0: looking for the somehow. امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی اینا نمی‌گذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر می‌خوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من بخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم، چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتن، حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم، یکی دو بار بازداشت شدم. اینو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونند که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: با تشکر از امام که با ما
2: مخاطب داریم.
1: آره واقعا
2: دیگه خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن،
1: یه دمی چی بود ماجرا، گفتیم که
2: تماس بگیرن،
1: کانال رو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، بله. یعنی از اون ور بیعت، بله. بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما توی برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوان دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو میگفت.
2: این کودک مجری انقلابی ظاهراً آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
1: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان داره از اعدام هایی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره انجام میشه میگه و برای عمویش اژه‌ای به رکوع رفته است.
3: عموی عزیزمون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم. تا حالا مجازی کار انجام میدی، ما اینو به دار مجازات آویختیم. حسین پدران کسی که برای اسرائیل دیدید قیافه کریهشو دیگه دلبری کرده بود برای اسرائیل، یه حالا ما هم دیگه برای بقیه هم زودتر استیکرها آماده کنید، چون اونا رو هم نهایتاً بتونید تو استوریاتون نجات بدید دیگه. تو واقع این اتفاق براشون میفته. چقدر قشنگ شده صدای اذان، چقدر خوشیب شد آقای اژه‌ای.
2: بله خب،
3: عزیزمون اژه‌ای
2: بله بس کن. خب این حیوانکی ظاهراً دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نوردیدن عرصه های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمنه سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
1: دقیقاً، اون تا پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودشو میندازه جلو، ذره بین ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
2: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدم‌ها پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
1: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود. و دو تا خانوم هم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبره اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
4: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار، و فیلم قدیمی فکر کنم 5 6 سال پیشه، حالا خواهرای ما هم اینو استوری کرده بودن برداشتن و جوری تقطی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هر چی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
2: بله،
1: یه دونم تماس گرفته
2: بود زمان ما کار نشوش. یه دونم وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودن. آره. گفت دختر خاله هام بودن.
1: آره، از این یه مرحله رد کرده، ولی به هر حال ظاهرا
2: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی. اصلا قبول. ولی خداییش جلال حتی این غربیای کافر هم با خواهراشون اینجوری تو تخت نمیرن و اونم دوتا دوتا جمع.
5: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشون میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
2: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه؟ اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
4: من همه چیو سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. عقص اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
6: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنان ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
5: باش
6: شلوارتون رو خیس
5: باش. باش تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبت‌هایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابیدین؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
2: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو دو دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت در کنی که. الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جناب علی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ کدوم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیوی نیمه لخت و اینه اونم تو تخت میده بیرون ده. یعنی انقلابیون اینجوری هن که خواهر و برادر با هم به صورت جمدن لخت و اینه میرن تو تخت؟
5: اگه واقعا اینجوریه خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود به پیوندن بهتون. ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آقا یکم بودار نیست؟
2: چی شده؟
5: میتونی بو میاد.
2: آره
5: بوداره،
2: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
5: ببین پیمان جون، از اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، سه بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.
2: من که نمیام جلال جان، خودت برو عزیزم.
5: باشه حالا من میرم نائب الوزیر اصلا.
2: خب میری چیکار میکنی؟
5: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
2: کشمش چی؟
5: خیلی بودیم. کشمشم بود.
2: بله بریم آقا، بریم. برو بریم.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقاً همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه‌ای درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش هایم کو شاید صمیمیترین و شخصی ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بیبی سریال قصه های مجید، ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یه کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده، ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: یا فیلم جدایی نادر از سیمین. ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه، ولی اگه دقت کنین ریشه همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده ی فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده، ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گمشدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه، یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیست که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهره‌آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بُعد دردناک‌تر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس، هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش، یعنی همون کلمات، دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنچ که نقش آیریس مورداک، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، اترنال مموری، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار زیرزمینی پخش میکرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر میگیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن، مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودشو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنشو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یه کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلم نامه رو هم میگیره. نقش میجار و یون جون کی ستاره افسانه‌ای سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یون جون کی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009، یعنی همزمان با فیلم برداری فیلم پوئتری شروع شده بود. یعنی یون جون کی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زوال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها می‌تونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن، یا از چه خدمات و حمایتهایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مسلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شرمنده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس نبود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder.
7: But calculating. Don't you think so?
8: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتلای زنجیره‌ایه. ما با یک پلیس طرفیم و با یک قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلومه قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش ندن یا اینکه مثلا یه عبورش رو نشون بدن، دستش و پاش و اعمالش و مثلا جنایتش رو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امیرسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال، این مسئولش. یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور FBI که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار FBI که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قتل ها میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه. یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست، یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قتل تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیری یه مجموع قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راستشو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتل دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجرای محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریالو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالت، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یک کسی که همچین پیشینه‌ای داشته. کما اینکه شما ببینید وقتی که ما برمیخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر اینکه حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر اینکه آقا این عکس‌ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم‌های درگش آیا این افشاگری‌ها کامل انجام شده نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو می‌بره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم‌های قدرتمندیه. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه‌ای که حالا نه سیخ بسوزه نه کباب راستشو بخوای نشون بده که در عین اینکه این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم‌های سالمی هستن کما اینکه آدم‌های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته، تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخونیم و میدونیم احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وین هم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست شو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال
3: می‌کردم. یعنی 8 تا سیزنی که ساخته شد اول.
4: دقیقاً. ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد؟ این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطرات رو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شد اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه، که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجره ها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدش رو بزنم.
3: خب
4: این
3: ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما اگر که دکسترها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجب گذشته دکستر جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنه. مگه ما فکر می‌کنم
9: better before or better now
3: بله
10: بله
3: صحبت میکردم. خب خدمت رو عرض کنم که پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح آقا جان.
10: مگه صلح هم هست
3: دیگه؟ حالا روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
10: بله.
3: برای همه اونجاهایی که صلح نیست.
10: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: آیت
10: آباز
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
10: خدا حافظ.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند به گفته او با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می کند و از سوی کرملین کنترل می شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره‌های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می‌برند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به 2 استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: Canadian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد، ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند، به گفته او، با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می کند و از سوی کرملین کنترل می شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا، 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره‌های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می‌برند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به دو استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سفرهای دیپلماتیک در منطقه و نامشخص بودن زمان پایان جنگ ایران و آمریکا و گرد همایی سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل در نیویورک. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده، دیگر کشور میانجی میان تهران و واشنگتن. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود با جمهوری اسلامی شروط خود برای از سرگیری مذاکره با آمریکا رو تسلیم میانجی قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا است. در همین حال سفیر ایالات متحده میگوید که نمیتواند جدولی زمانی برای پایان جنگ ایران تعیین کند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: منطقه خاورمیانه در سایه ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت ناپایداری را سپری می‌کند، به ویژه در نبود دورنمایی برای پایان جنگ. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بحران به سوی یک راه حل از راه مذاکره پیش می‌رود یا اینکه جنگی دیگر در پیش است. در این شرایط میانجیگران به تلاش‌های خود برای فرو نشاندن تنش ادامه می‌دهند. در همین ارتباط محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دوشنبه 3 شهریور به تهران سفر کرد. این ششمین سفر آقای نقوی به تهران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌آید. در همین چهارچوب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به قطر رفت، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته‌اند که شروط خود را برای از سرگیری مذاکرات را از راه قطر به آمریکا رساندند و منتظر پاسخ رئیس جمهور این کشور هستند. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک شنبه 29 شهریور با حضور در یک گرد همایی تحت عنوان تریبون اقتصادی قطر با تایید ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان این دو کشور نیست.
4: There is no clear master strategy that we are following in order to put an end for this.
3: آقای آل ثانی درباره اقدامات قطر نیز گفت تلاش ما این است که پیام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.
4: But also we need to acknowledge that this conflict is very complex.
3: او افزود آنچه هر روز شاهد هستیم رخدادهایی بسیار واکنشی هستند و روند مذاکرات را تغییر می‌دهند، سمت و سو را عوض می‌کنند.
4: They are a very reactive events and they are changing the course of the negotiations.
3: همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران شدیدتر می شود. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا دوشنبه 3 شهریور به شبکه CNBC گفت که روز 1 مهر تمام دفاتر ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان بسته خواهند شد. رویدادی در راستای سیاست تشدید فشار اقتصادی علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران.
5: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
3: او افزود وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. آقای بسنت همچنین افزود که مقام‌های چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران به گفته او مشارکت بسیار فعالی داشته‌اند. سخنانی که پس از دیدار با هلی فنگ معاون نخست وزیر چین مطرح می‌شود. دیداری که در آستانه سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. در هفته‌ای که شهر نیویورک قرار است شاهد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد، رویدادی که حواشیش میتواند برای آینده تنش میان تهران و واشنگتن تعیین کننده باشد، به ویژه اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه 31 شهریور با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. آقای ترامپ پنجشنبه 26 شهریور به وبسایت آکسیوس گفته بود که قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم دیدگاه آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته آکسیوس، دیدار آقای ترامپ با سران کشورهای عربی میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله اینکه آیا تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی انجام شود یا اقدامات نظامی تشدید شود. این گزارش ها همزمان شده با اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره قرار داشتن در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. این را هم پنجشنبه به آکسیوس گفت و هم یک شنبه 29 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت به زودی تصمیم خواهد گرفت که ایران را نابود کند یا نه. او گزینه های پیش رو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا می رود اعلام آمادگی کرد. در این شرایط خطر از سرگیری جنگ همچنان منطقه را تهدید می کند. همزمان با انتشار گزارش هایی در شبکه های اجتماعی ایرانی مبنی بر افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران برای ایالات متحده خط و نشان می کشد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران دوشنبه با بیان اینکه اگر جنگ جدیدی آغاز شود، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ و سلاحهایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، از آمادگی برای جنگ بلند مدت سخن گفت.
6: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیش بینی کرده بود که احتمالاً جنگ با ایران تا چند هفته دیگر به پایان برسد. با این وجود مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه CNN گفت لزوماً زمانبندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کند، چرا که معتقد است با توجه به سیاست فشار اقتصادی بر ایران به گفته او زمان به سود رئیس جمهور آمریکا است.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش این است آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی، و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن لندن، گفتگو کرده است.
7: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت میکنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی، در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سوی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
8: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
7: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیداتی که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
8: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
7: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه حاصل بشه اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اون رو که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواهید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی. مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم‌نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه رو میدونن. پس انگیزه های فوق‌العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
8: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
7: به نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از نظر تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه، که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمیکنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازه‌ای به اونها بده که در اون برنامه‌های تخریبی علیه این روندی که به نهایتاً منافع ملی ایران رو میتونه تامین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
1: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه‌خواه.
9: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
10: 2-0-420-725-970-30.
1: همزمان با شعله‌ور بودن جنگ ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک می شوند. هانا کاویانی نگاهی دارد به چشم انداز این گرد همایی سالانه.
11: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم میآیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و 2 هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تأثیر گذار است. مجمع عمومی سازمان ملل فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد همایند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81مین دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدشه وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی

0: اعتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کسری نیروی حدود 90 هزار نفری خبر داد. وی گفت کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار نفر رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. در گفتگویی که با دیاکو علوی کارشناس آموزش در فرانسه داشتم ابتدا پرسیدم چرا با وجود سابقه چند ساله این معضل هنوز راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است. دیاکو علوی:
2: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست، ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت 2.5 میلیون ساعت در هفته است، 2.5 میلیون ساعت در ماه، 2.5 میلیون ساعت در کل سال تحصیلیه. این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریباً 360 هزار کلاس 40 نفره که اگر این کلاس‌ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره از نیروی بازنشسته میاره بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو این مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگه، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهش رو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارت خونه

0: یکی حداقل از بزرگترین وزارتخانه‌های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، دانشجو معلم هستن در دانشگاه فرهنگیان هستن. چطور با اون یعنی این 900,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سال‌های گذشته تعداد دانش آموز کم شده، نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور می‌کنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید، ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 بله. روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیر ساختاش آماده نبود، زیر ساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما می بینیم برای بچه ها و اینها این زیر ساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از اینه
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شارد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1,001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده ای مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون اینکه ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، برای از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم دیگه. آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکنه. یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم، به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن و شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سالهاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت نسبت به ذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای به خاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه. یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش و برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
1: گفتگویی بود با دیاکو علوی.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اقتصاد ایران در 3 ماهه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معنایش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتواند از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیفتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بدهد. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجارت خارجی روبروست. پرسش ما این است که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشد، اما این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چه میگوید؟ در همین زمینه گفتگویی داشتیم با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم. این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره. صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشون رو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیل هم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتاً مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، یعنی 25% اینها افت داشتن. یعنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه. تورم با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افسایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده، چون سه ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره ای نداره جز این که چاپ پول بکنه که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه.
1: گفتگویی بود با جمشید اسدی.
4: اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانالهای واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده، اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکن است از مرزهای آلمان فراتر برود. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در قبال ایران و مناقشه‌های خاورمیانه را تغییر دهد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن بن در آلمان، در میان گذاشته است.
5: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
6: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که می‌دونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
5: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین‌المللی خودش رو در پیروز مثلا میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سبب روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه اصطلاح جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون از دست دادن، بخشاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا، و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد میشده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملاً اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملاً ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها یا این ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت‌ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته. میدونن که اگر زیادی بخوان روشون مانو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که بر صورت رو اقتصاد این کشورها تأثیر گذاشته، تورم رو برده بالا و مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی عبار قبلی خودشون رو از دست بدن در پاسخگویی به مطالبات مردم، آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پوپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پوپولیسمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته به موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، منتها ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
6: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط و سوی روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. و همه این اعتبارها یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در 2 هفته پیش در ایالت زاکنانهالت تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارن.
6: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
5: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه مثل همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقعی اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون گفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوض مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوری این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرفا اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و اصلاح تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخواهند پیدا بکنند.
1: گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان می‌دهد حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 90 که مجسمه‌ها و آثار تاریخی را تخریب کردند در این زمینه حساب شده تر عمل می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش‌ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می‌کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می‌دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می‌شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود. تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه‌ای کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در مورد کتاب رکوردهای گینس حتما شنیده اید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. خب احتمالاً نام شرکت آبجوسازی گینس هم به گوشتون خورده. مدیر عامل آن زمان شرکت آبجوسازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌ترین در جهان است وارد شد، اما چون هرگز نتوانست جوابش را در جایی پیدا کند، ایده این کتاب به ذهنش خطور کرد. حالا همکارم الهه روان شد قرار است ما رو با چند رکورد جدید در این کتاب آشنا کند.
8: امروز می‌خوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154 هزار نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200 هزار برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یک خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در یک ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهی روانشاد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد، ساختگی خواند. سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند به گفته او با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌کند و از سوی کرملین کنترل می‌شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا، 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می برند. سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم‌زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم‌زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به 2 استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند به گفته او با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می کند و از سوی کرملین کنترل می شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می برند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به دو استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 31 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز در تهران و مرکز هوا عمدتاً صاف و گرمه. در تهران بعد از ظهر و غروب افزایش وزش باد مطرحه و حدود 22 تا 34 یا 36 درجه در خنک‌ترین و گرم‌ترین اوقات برای تهران پیشبینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین هوای بیشتر ایران رو گرم، نسبتاً پایدار و خشک پیشبینی کرده. استثنای اصلی سواحل خزر هست با رگبارهای پراکنده و بخشهایی از شرق و جنوب شرق همراه با وزش باد پیشبینی شده. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 31 شهریور مصادف هست با 22 سپتامبر سال 2026 میلادی. 46 سال پیش در چنین روزی 31 شهریور سال 1359 خورشیدی، ارتش عراق حمله گسترده خود به ایران را آغاز کرد. حملات هوایی به فرودگاه‌ها و مراکز نظامی ایران و همزمان عملیات زمینی در مرزهای غربی و جنوبی انجام شد. 164 سال پیش در چنین روزی 22 سپتامبر سال 1862 میلادی، ابراهام لینکلن رئیس جمهوری آمریکا اعلامیه مقدماتی آزادی بردگان را صادر کرد. بر اساس اون اگر ایالت‌های شورشی تا اول ژانویه 1863 به اتحاد باز نمی‌گشتند، بردگان در مناطق شورشی آزاد اعلام می‌شدند. این سند مقدمه اعلامیه آزادی بردگان نهایی بود که از اول ژانویه 1863 به اجرا در اومد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش این است آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی؟ و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن لندن.
1: در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سوی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
2: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
1: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای مؤثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن.
2: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
1: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساسا باید دنبال بشه اصلا منافات داره. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اون رو که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه.
2: آقای خانساری، وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟
1: به نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه‌های ایران برای یک فرصتی است که از نظر تبلیغاتی پروپاگاند فوق‌العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه، که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده.
0: گفتگویی بود با مهرداد خانساری. همزمان با شعله‌ور بودن جنگ‌ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی‌ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک می‌شوند. هانا کاویانی نگاهی دارد به چشم‌انداز این گردهمایی سالانه.
3: سیاستمداران از 4 گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم می‌آیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و دو هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تاثیرگذار است. مجمع عمومی سازمان ملل، فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد همایند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81مین دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدشه وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده، 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی.
4: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کسری نیروی حدود 90 هزار نفری خبر داد. وی گفت کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار نفر رسیده است. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق التدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. در گفتگویی که با دیاکو علوی شناس آموزش در فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا با وجود سابقه چند ساله این معضل هنوز راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است. دیاکو علوی:
5: خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیروی جدید نگیریم و با این مسئله رو داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه‌های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستن در دانشگاه فرهنگیان هستن. چطور با اون این 900,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور می‌کنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
0: ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 بله. روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از این
5: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه هزار و یک مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل میکردن اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
5: این غیر ممکنه، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای بخاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
0: گفتگویی بود با دیاکو علوی
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: به نظر میرسد هرچه مدرن تر میشویم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشود، درمانهای ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارند،

0: غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک می کند و تازه افزون بر اینها عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدن توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی کنند و نمی توانند در بدن آنها به باکتری های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک می کند و باعث سرفه بیشتر می شود، می گوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می کند. شارون برکفیست می گوید شستشوی بینی با آب و نمک می تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغز خار باشد. و اما میرسیم به 3 توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری‌های بینی حامل روی توصیه نمی‌شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری‌های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برکفیست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ کفیست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
1: خب عزیزان، با این گزارش الهی روانشاد به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند به گفته او با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می کند و از سوی کرملین کنترل می شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره‌های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می‌برند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به 2 استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 31 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز در تهران و مرکز هوا عمدتاً صاف و گرمه. در تهران بعد از ظهر و غروب افزایش وزش باد مطرحه و حدود 22 تا 34 یا 36 درجه در خنک‌ترین و گرم‌ترین اوقات برای تهران پیشبینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین هوای بیشتر ایران رو گرم، نسبتاً پایدار و خشک پیش بینی کرده. استثنای اصلی سواحل خزر هست با رگبارهای پراکنده و بخشهایی از شرق و جنوب شرق همراه با وزش باد پیش بینی شده. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 31 شهریور مصادف هست با 22 سپتامبر سال 2026 میلادی. 46 سال پیش در چنین روزی 31 شهریور سال 1359 خورشیدی ارتش عراق حمله گسترده خود به ایران را آغاز کرد. حملات هوایی به فرودگاه ها و مراکز نظامی ایران و همزمان عملیات زمینی در مرزهای غربی و جنوبی انجام شد. 164 سال پیش در چنین روزی 22 سپتامبر سال 1862 میلادی ابراهام لینکلن رئیس جمهوری آمریکا اعلامیه مقدماتی آزادی بردگان را صادر کرد. بر اساس اون اگر ایالت‌های شورشی تا اول ژانویه 1863 به اتحاد باز نمی‌گشتند، بردگان در مناطق شورشی آزاد اعلام می‌شدند. این سند مقدمه اعلامیه آزادی بردگان نهایی بود که از اول ژانویه 1863 به اجرا در اومد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش این است آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی؟ و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه‌خواه ساکن لندن.
1: در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سویی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
2: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
1: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن.
2: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
1: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساسا باید دنبال بشه اصلا منافات داره. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه.
2: آقای خانساری، وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟
1: به نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از نظر تبلیغاتی پروپاگاند فوق‌العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا، اگر ارادش باشه که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده.
0: گفتگویی بود با مهرداد خانساری. همزمان با شعله‌ور بودن جنگ‌ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی‌ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک می‌شوند. هانا کاویانی نگاهی دارد به چشم‌انداز این گردهمایی سالانه.
3: سیاستمداران از 4 گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم می آیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و دو هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تأثیر گذار است. مجمع عمومی سازمان ملل، فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد هم آیند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81مین دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدشه وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی.
4: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کسری نیروی حدود 90 هزار نفری خبر داد. وی گفت کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار نفر رسیده است. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق التدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. در گفتگویی که با دیاکو علوی شناس آموزش در فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا با وجود سابقه چند ساله این معضل هنوز راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است. دیاکو علوی:
5: خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه. بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره. پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیروی جدید نگیریم و با این مسئله رو داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستند در دانشگاه فرهنگیان هستند. چطور با اون نوجوان، این 900,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
0: ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از اینه
5: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شارد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
5: این غیر ممکنه، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت‌هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه‌ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم، برای به خاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
0: گفتگویی بود با دیاکو علوی
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: به نظر میرسد هرچه مدرن تر میشویم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشود، درمانهای ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارند، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندان قرار میگیرند. روزنامه واشنگتن پست از 3 درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته است که به احتمال زیاد 2 از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. الهه روانشاد گزارش میدهد.
6: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست 3 از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر

0: باکتری های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک می کند و باعث سرفه بیشتر می شود، می گوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می کند. شارون برگ‌کویست می گوید شستشوی بینی با آب و نمک می تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغزخوار باشد. و ما می‌رسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری های بینی حامل روی توصیه نمی شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ‌کویست توصیه می‌کند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ‌کویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
1: خب عزیزان، با این گزارش الهی روانشاد به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، من بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. برخی خبرگزاری ها می گویند عراق از بامداد امروز پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده است. دی جی ونس اعلام کرد رعب و وحشت ایجاد شده از سوی ایران بر کشتیرانی عامل افزایش قیمت انرژی است. و پاکستان اعلام کرد در حمله های هوایی به دو استان افغانستان 28 شبه نظامی را کشته است. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را از امروز به حال تعلیق درخواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا کرده، چون کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند با خطر تحریم مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری همین خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه داری آمریکا اتخاذ شده که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان از 1 مهر ماه متوقف خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی هواپیمایی ایران هما اعلام کردند که پروازهای هما به مقصد نجف همچنان برقرار و در حال انجام است. معاون رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های جمهوری اسلامی در ایجاد رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دانست و گفت دولت آمریکا تلاش می‌کند با این اقدام‌ها مقابله کند. جی دی ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت با وجود اینکه ایرانی‌ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند، ما همچنان شاهد عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم. برد کوپر، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، هم شنبه خبر داد در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده و او اعلام کرد که حجم نفت خام محموله‌های تجاری و گاز طبیعی مایع عبوری از این آبرا در 2 هفته گذشته از هر مقطع دیگری در 6 ماه گذشته بیشتر بوده است. جی دی ونس همچنین در گفتگو با خبرنگاران با تکرار موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره لزوم عدم دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای گفت زمانی که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقدام کردیم، آنها سعی کردند با ایجاد ناامنی و ارعاب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی واکنش نشان دهند. اما دولت پاکستان دیروز اعلام کرد در حمله‌های هوایی به استان‌های پکتیا در خاک افغانستان دست کم 28 شبه نظامی طالبان کشته شدند. ساعتی پیش از آن مقام‌های طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حمله‌های هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 زن و 1 کودک را کشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، گفت افغانستان پاسخ مناسبی به تعبیر او به این تجاوز خواهد داد. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی ضد پاکستان متهم می‌کند، اتهامی که حکومت طالبان را رد کرده است. و آخرین خبر این که روز گذشته سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، صدا پیشه قدیمی و از کارگردانان و بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. او متولد سال 1316 در اردبیل بود و پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران دوره آموزش تئاتر را در انگلیس گذراند. کار بازیگری را از میانه‌های دهه 1330 در تئاتر آناهیتا با مصطفی اسکویی از چهره‌های شناخته شده و سرشناس تئاتر ایران آغاز کرد. پس از انقلاب در سریال‌ها و فیلم‌های مختلفی از جمله کمال الملک، آرایشگاه زیبا، همسر، تحفه‌ها، کاکتوس، هتل کارتون و مجسمه ایفای نقش کرد. آقای ابراهیم‌زاده از بهترین دوبلورهای ایران هم در چند دهه گذشته بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
1: حضرات حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسا

0: همه کافه فردایی ها، خوش اومدیم به کافه فردایی امروز.
1: من هم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهری و آقا تموم شد.
0: بله
1: تموم شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد توی یه روزه؟
1: بریم
0: کارهایی که این تابستون نکردیم و
1: چیکار کنیم تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارهای که بلدن هم اصلا
0: ملش کن هیچی ملش برو آقا داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو، و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، 1-2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تاسیسم، و ممنون از چی من
0: لاکنت
1: کردم اصلا من هنوز ولی از من تعریف کردن الان الانم بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدین فایده نداره،
1: میخوام تعلیق ایجاد
0: کنم. نه میدونی چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: ببین چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان.
1: نگیم بهشون یعنی چی،
0: فایده نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا تو بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست
0: مشخصه. آره
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشونو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: معلومه که پیش میاد. آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
1: پاییز تاریک.
0: آخرین برنامه خزون.
1: ببین اون موقع چی بشه.
0: من برم. من اصلا نمیتونم.
1: ولی پاییز سلطان فصلاست.
0: آره حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
1: دوستان میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظامی.
0: بله این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامهش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
1: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
0: الان توی این فایلی که میشنویم جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان درست شنیدید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
2: بگیره نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
1: دستشون در نکنن، خواستن استرس هم وارد نشه. استرس که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
2: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم پایگاه 8 ایشون از همکاران میمونن.
3: از همکاران هستن؟
2: بله. خواهش میکنم، گوش خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باستید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
3: به خیر
2: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرسم به شما وارد شد.
3: آره ما اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
2: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
0: دستتون درد نکنه واقعا بنده خدا، حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
1: بله بزرگترها حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز میگرفتی و از این حرفا.
0: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگی ای شما لطفا به دوربین دبخم بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
1: بعدم جناب سرهنگ سخت بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این چرا اون.
0: حالا ببین من میگم اصلا برگردیم به همون بحث موبایل و موبایل قاپی، اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب دار اومد زد همکارتون از وسط دست کرد، اون وقت چی؟
1: یا اصلا طرف خودش اهل فن نزاب در اومد و یه سوت زد بچه ها وارد عمل شدن و خود سرهنگ و همکاراش و کلن کل کلانتری محل رو خفت کرد.
0: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین خود داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بند خدا دادین.
1: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
0: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
1: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمونم نمیشه ازش، خانواده حداد.
0: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حدادادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبی به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشباه کرد این حرفا.
4: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، میگن آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا گفت آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چیکار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بحث ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج آمشتاق برای رهبری ندیم، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: یه پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
4: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شما تصف.
1: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟ اینا مثلا میخوان بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کردن.
0: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامینپور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره طی یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
1: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
0: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه است.
1: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
0: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
1: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
0: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
1: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت قبلی بد بود.
0: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین و الکافرین و المستضعفین و المستشهدین بین یدی.
1: این چی بود این آخری گفتی؟
0: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظرم.
1: قشنگ
0: کار دارم.
1: دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
0: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیرا ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داده بودن. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده‌ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از اینکه رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
1: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
0: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
1: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دور و بر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه.
0: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
1: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
7: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استانی نه، شبکه اصل شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 یکی صبح خیر ایران، یکی سیمای خانواده است و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشون سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
0: بیا خوردی جبلی، تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نوه‌هاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
1: بله. با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده. یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
0: واقعا همینا. خب لامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
1: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه‌های افسانه ایش یکی از گرون‌ترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم‌های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره.
0: ولی فایده هم ظاهراً نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد آی تاپ.
1: بله.
0: ولی اونی که خودش به سوء تفاهم زاده رو زاده نه زده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
1: احسن. این جمله رو باید قاف کرد، زد به همین دیوار.
0: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
1: آفرین. باریکلا.

0: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگبه هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
0: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
1: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرده و منتشر شده و خیلی MI6. هم سر و صدا کرد.
0: بعد خدمتتون میگم که اسم کتاب هست Redwood یا درخت سرخ چوب بگیم.
1: Redwood رو در واقع لقب خود چیزه است. لقب خود
0: ترجمهش نکنیم. آره. Redwood.
1: آره.
0: نوشته یه
1: بن مک‌اینتایر.
0: بله. چیه ماجرا؟
1: ببینید اول من بگم که چرا کتاب اینقدر مهم شده. این کوزیچکین که خب شخصیت گمنامی نیست، خودش اساساً این خاطراتش رو از اون دوره‌ای که میره سفارت در واقع بریتانیا در تهران و اطلاعات اون طرف رو به این ور منتقل میکنه یا اطلاعات رو میفروشه، خاطراتش رو از اون دوره نوشته، چاپ کرده و در اتفاقاً نسخه فارسیش هم در ایران چاپ شده. حالا اسم کتاب رو من میگم، کاگبه در ایران افسانه و واقعی، که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرده. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی این که در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه و اسناد چی میگن اینا، در حوزه بوده که این آقای مک‌اینتایر که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرده.
0: راجب شخصیت کوزیچکین میگی برامون که چی بود ماجراش؟
1: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران بله. این کتابی که از تازه‌اش اینه که و خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم شده اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی که نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نبوز داشته بله. تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنم.
0: هنوز ویاگرام اختلاف به قول اختراع نشده بوده، کشف نشده بوده، درست نشده بوده.
1: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
0: جالب اینه که همون اولم یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مامور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کارت را بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
1: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه به چیز و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه من 3 تا ادعای بزرگ این
0: آره،
1: کتاب رو
0: آره،
1: میتونم
0: آره،
1: بگم.
0: آره حتما.
1: ببینید این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که تا

0: اگر، یعنی اگر اگر اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به اینکه این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساسا خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
1: اونجوری که توی کتاب نوشته شده آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا میکنه و قدرت
0: خب
1: میگیره.
0: بذار ببین اینجا قشنگی ماجرا، در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. ببین ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلوی یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران
1: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده
0: دقیق.
1: در ایران
0: دقیق.
1: حالا یه ماجرای دیگه هم هست راجع به این داستانهای کاگبه و جاسوسی شوروی‌های سابق و روس‌ها که مربوط میشه به قبل از انقلاب. اونم یه ماجرای خیلی عجیب غریبی داره، سلشگر احمد مقربی.
0: بله از احمد مقربی هم خب چهره خیلی شناخته شده هست. عباس میلانی تو کتابش که البته به فارسی ترجمه شده به نام نام‌آوران ایران یه فصل کامل رو فقط به احمد مقربی اختصاص داده. خب کسیه که به تعبیری میگن 30 سال و به تعبیری 11 سال داشته در واقع جاسوسی میکرده و اطلاعات میفروخته
1: و سران ارتش شاهنشاهی هم.
0: بله ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده و اینا پیش میاد، اینا به هم دیگه تا در هم تنیدن. ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامع تری رسید از اون دور.
1: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریبرز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش و اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد، فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک، یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و 2-3 سال پیش نسخه ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.

0: من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی، رئیس اداره هشتم ساواک، سال 1973 کتابی رو، در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایرانم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در موارد زیاد هست، اونایی که دو خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
1: سپاسگزارم ازت، خیلی هم سرت شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیم.
0: من همیشه در میانه کارم.
1: سپاسگزارم،
0: سلامت باشی.
1: به میانه کار میسپارمت.
0: قربان شما.

0: امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی اینا نمی‌گذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر می‌خوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من میخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم. چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتند. حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم. یکی دو بار بازداشت شدم. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونند که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: با تشکر از امام که با ما
2: تماس گرفتیم.
1: آره واقعا دیگه
2: خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن، یادم نیست چی بود،
1: که گفتیم که تماس بگیرن، کانال رو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، یعنی از اون ور بیعت. بله. بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما توی برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوون دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو میگفت.
2: این کودک مجری انقلابی ظاهراً آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
1: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان داره از اعدام هایی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره انجام میشه میگه و برای عمویش اژه‌ای به رکوع رفته است.
3: عموی عزیزمون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم. تا حالا مجازی کار انجام میدید، ما اینو به دار مجازات آویختیم. حسین پدران، کسی که برای اسرائیل دیدید قیافه کریه شده، دیگه دلبری کرده بود برای اسرائیل، یه حالا ما هم دیگه برای بقیه هم زودتر استیکرها آماده کنه، چون اونا رو هم نهایتاً بتونید تو استوریاتون نجات بدید دیگه. تو واقع این اتفاق براشون میفته. چقدر قشنگ شده صدای اذان، چقدر خوشیب شد آقای اژه‌ای.
2: بله خب
3: عزیزمون اژه‌ای،
2: بله بس کن. خب این حیوانکی ظاهراً دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نوردیدن عرصه‌های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمن سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
1: دقیقاً، منتها پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودش رو میندازه جلو، ذره بین‌ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
2: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدما پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
1: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود. آخ. و دو تا خانومم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبر اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
4: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار، و فیلم قدیمی فیلم هم 5-6 سال پیشه، حالا خواهرای ما هم اینو استوری کرده بودن برداشتن و جوری تقدی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هرچی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
2: بله،
1: یه دونه تماس گرفته
2: زمان ما کارش بش. یه دونه وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودن. آره. گفت دختر خاله هام بودن.
1: آره، از این یه مرحله رد کرده، ولی به هر حال ظاهرا
2: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی. اصلا قبل. قبل. ولی خداییش جلال حتی این غربیای کافر هم با خواهرشون اینجوری تو تخت نمیرن، اونم دوتا دوتا جمع.
1: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشو میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
2: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه؟ اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
4: من همه چی سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. عقصد اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
5: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنای ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
1: باش
5: شلوارتون رو خیس
1: باش. یادتون باشه تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبتایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابینی؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
2: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو دو دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت درک کنی که. الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جناب علی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ دقیقا. کدوم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیو نیمه لخت و اینا اونم تو تخت میده بیرون؟ یعنی انقلابیون اینجوری ان که خواهر و برادر با هم به صورت جمدن لخت و اینا میرن تو تخت؟
1: اگه واقعا اینجوری خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود بپیوندن بهتون. ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آقا یکم بودار نیست؟
2: چی شده؟
1: مثل بوم میاد.
2: آره
1: بوداره،
2: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
1: ببین پیمان جون، از اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، سه بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.
2: من که نمیام جلال جان، خودت برو.
1: باشه حالا من میرم نائب الوزیر اصلا.
2: خب میری چیکار میکنی؟
1: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
2: کشمش چی؟
1: خیلی بودیم. کشمشم بود.
2: بله بریم آقا، بریم. برو بریم.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقا همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه‌ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه‌ای درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش‌هایم کو شاید صمیمی‌ترین و شخصی‌ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بیبی سریال قصه‌های مجید ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یک کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: فیلم جدایی نادر از سیمین، ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه ولی اگه دقت کنین ریشه ی همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده ی فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گمشدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه، یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیسته که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهره‌آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بُعد دردناک‌تر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش یعنی همون کلمات دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنچ که نقش آیریس مورداک، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، The Eternal Memory، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار رو زیرزمینی پخش میکرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر میگیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودش رو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنش رو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یک کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلم نامه رو هم میگیره. نقش میجارو یون جون کی ستاره افسانه سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یون جون کی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009 یعنی همزمان با فیلم برداری فیلم پویتری شروع شده بود، یعنی یون جون کی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زوال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها می‌تونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن یا از چه خدمات و حمایتهایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مصلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شرمنده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس بود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder, more calculating. Don't you think so?
7: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتل زنجیره‌ایه. ما با یه پلیس طرفیم و با یه قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلوم قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش ندن یا اینکه مثلا یه عبورش رو نشون بدن، دستش و پاش و اعمالش و مثلا جنایتش رو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زنه، یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امیرسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال. این مسئول میشه، یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور اف بی آیه که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار اف بی آی که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قتل میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه. یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست. یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قتل تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیره یه مجموعه قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راست شو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتله دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجره محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریال رو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالت، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یک کسی که همچین پیشینه ای داشته. کما این که شما ببینید وقتی که ما بر میخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر این که حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر این که آقا این عکس ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم های درگش آیا این افشاگری ها کامل انجام شده نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو میبره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم های قدرتمندی هست. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه که حالا نه سیخ بسوزه نه کباب راست شو بخوای نشون بده که در عین اینکه این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم‌های سالمی هستن کما اینکه آدم‌های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته. تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخونید و میدونید احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وینم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست شو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال
3: می‌کردم. یعنی اون 8 تا سیزنی که ساخته شد اول.
4: دقیقاً، ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد، این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطرات رو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شده اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد، بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجراها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدشو بزنم.
3: خب ولی این ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما، اگر که دکسترها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجب گذشته دکستر و جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنم. نگم موافق میشم. Better before. Or better now.
3: بله.
8: I don't know.
3: خدمت رو عرض کنم که به پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح آجرا.
8: مگه صلح هم هست؟
3: دیگه حالا این روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
8: بله.
3: برای همه اونجاهایی که صلح نیست.
8: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: بله.
8: آیت آباز.
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
8: خداحافظ.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. همراه من هستید با خبرهای این ساعت. گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواست ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز به کار می کند. و دی جی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید رعب و وحشت ایجاد شده از سوی ایران عامل افزایش قیمت انرژی است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ارسال سلاح به حوثی‌ها را رد کرده. وزیران امور خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 همچنین از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حمله‌ها علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیش از این بیانیه در 29 شهریور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند. 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی آقای ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده بود و همزمان هشدار داد که میتواند جمهوری اسلامی ایران را به کلی از بین ببرد یا بگذارد از نظر اقتصادی نابود شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم پیش از ورود مسعود پزشکیان وارد نیویورک شده است. آقای عراقچی پس از ورود در روز دوشنبه با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرد. اما معاون رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های ایران در ایجاد رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دانست و گفت دولت آمریکا تلاش می‌کند با این اقدام‌ها مقابله کند تا مانع از افزایش قیمت سوخت و فشار بر مردم آمریکا شود. جی دی ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت با وجود اینکه ایرانی‌ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند، ما همچنان شاهد عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم. براد کوپر فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه شنبه خبر داد که در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. او اعلام کرد که حجم نفت خام عبوری و همچنین محموله‌های تجاری و گاز طبیعی مایع عبوری از این آبراه استراتژیک در 2 هفته گذشته از هر مقطع دیگری در 6 ماه گذشته بیشتر بوده است. جی دی ونس در گفتگو با خبرنگاران همچنین با تکرار موضع رئیس جمهور ایالات متحده درباره لزوم دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای گفت زمانی که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام کردیم، آنها با ایجاد ناامنی و ارعاب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی واکنش نشان دادند. اما خبر آخر این که صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز دوشنبه در برلین گفت از تمام اختیارهای خود برای محافظت از امنیت یهودیان آلمان بهره می‌گیرد. این موضع‌گیری به نظر می‌رسد واکنشی به پیروزی حزب چپ افراطی موسوم به لینکه در انتخابات ایالتی برلین باشد. این حزب به رغم اتهام‌های مطرح شده پیرامون یهودی ستیزیش توانسته رتبه نخست انتخابات ایالتی برلین را به دست آورد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: Drop in the ocean.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

11 صبح ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر من رو بپذیرید. شنوندگان گرامی همراه من هستید با خبرهای این ساعت. گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواست ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز در نیویورک آغاز به کار می کند. و جی دی ونس می گوید ناامنی ایجاد شده از سوی ایران عامل افزایش قیمت انرژی است. وزیران امور خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگویی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. وزیران امور خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حمله‌ها علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیش از این بیانیه در 29 شهریور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار می‌کند، آن هم در شرایطی که جنگ در خاورمیانه بر این نشست سایه افکنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی آقای ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده بود و همزمان هشدار داده بود که میتواند ایران را به کلی از بین ببرد یا بگذارد از نظر اقتصادی نابود شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم پیش از ورود مسعود پزشکیان وارد نیویورک شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های جمهوری اسلامی در ایجاد ناامنی و رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دانست. جی دی ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت با وجود اینکه ایرانی‌ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند، ما همچنان شاهد عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم. جی دی ونس در گفتگو با خبرنگاران با تکرار موضع رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای گفت زمانی که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام کردیم، آنها با ایجاد ناامنی و ارعاب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی واکنش نشان دارد. برد کوپر فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه شنبه خبر داد که در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. به گفته او حجم محموله‌های عبوری از این آبراه در 2 هفته اخیر از هر مقطع دیگری در 6 ماه گذشته بیشتر بوده. از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در اسفند گذشته، عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به دنبال حمله‌های ایران با اختلال همراه است. اما صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز دوشنبه در برلین گفت از تمام اختیارات خود برای محافظت از امنیت یهودیان در آلمان بهره می‌گیرد. این موضع‌گیری به نظر می‌رسد واکنشی به پیروزی حزب چپ افراطی موسوم به لینکه در انتخابات ایالتی برلین باشد. این حزب به رغم اتهام‌های مطرح شده پیرامون یهودی ستیزیش توانست رتبه نخست انتخابات ایالتی برلین را به دست آورد. با این پیروزی رهبر 45 ساله و ترک تبار این حزب در موقعیت اصلی برای تصدی سمت شهرداری برلین قرار گرفته. این حزب از سوی جناح راست به دلیل یهودی ستیزی در درون بدنه حزب مورد انتقاد قرار گرفته است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا همچنان با ما بمانید. بازخواهید داشت.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم. بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنیم، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفتره خوب داره، اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش. میرفتی همه دفتره و کتاب ها رو میابردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم شد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یک غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود، صبح دیر بیدار می شدی، شب دیر می خوابیدی، فوتبال بازی می کردی توی کوچه و تا ظهر هم می خوابیدی، اصلا کسی نمی گفت چرا. ولی پاییز می اومد و می گفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا به این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک در میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه، یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چه ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره‌ها رو هم به یاد میاره، یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه، یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یعنی یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه من توش زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزه هم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفری و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و این هم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده رویای معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبان اینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شایدم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد، و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید، از جمله از آمریکا که سحرگاه رو سپری میکنه و از استرالیا و مالزی و ژاپن که الان عصر. هرچه باشه میلیون ها شنونده ما در این گستره پهناور هستند. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه همراهی میکنم، از جمله با جنگ در خاورمیانه و اوکراین. اما همه جهان همکنون رهبرانشون نگران و دلواپس راهی سازمان ملل متحد در نیویورک می شوند تا در نشستی شرکت کنند، نشستی سالانه. نخست وزیر قطر در آستانه این نشست می گوید به دلیل پیچیدگی شدید درگیری ها در منطقه خلیج فارس هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما تازه ترین خبرها را نخست بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
1: 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار می‌کند. آن هم در شرایطی که جنگ در خاورمیانه بر این نشست سایه افکنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی دونالد ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان اعلام آمادگی کرده بود و همزمان هشدار داده بود که میتواند جمهوری اسلامی را به کلی از بین ببرد یا بگذارد از نظر اقتصادی نابود شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز گذشته و پیش از ورود مسعود پزشکیان وارد نیویورک شد. وزیران امور خارجه گروه 7 از ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد کرده است. وزیران امور خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی حکومت ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله های غیرقابل قبول حوثی ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی ها خواستند فوراً به تمامی اقدام های نظامی و حمله ها علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیش از این بیانیه در 29 شهریور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت که حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند. معاون رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ناامنی و رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دارست. جی دی ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت با وجود اینکه ایرانی‌ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند، ما همچنان شاهد عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم. جی دی ونس در گفتگو با خبرنگاران با تکرار موضع رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای گفت: زمانی که ما برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام کردیم، آنها با ایجاد ناامنی و ارعاب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی واکنش نشان دادند. براد کوپر فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه هم شنبه خبر داد در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. به گفته او حجم محموله‌های عبوری از این آبراه در 2 هفته گذشته از هر مقطع دیگری در 6 ماه گذشته بیشتر بوده است. از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند گذشته عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز با اختلال همراه است. اما چین در واکنش به تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، مخالفت خود را با آنچه تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی واشنگتن توصیف کرد، اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری امروز سه‌شنبه خود گفت که پکن به طور مستمر با تحریم‌های به گفته او یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران که فاقد مبنای حقوق بین الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل هستند مخالف است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او گفت مقام‌های چینی هم در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعالی داشتند. چین از شرکای مهم جمهوری اسلامی و یکی از خریداران اصلی نفت ایران به شمار می رود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همزمان با شعله‌ور بودن جنگ‌ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی‌ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از امروز سه‌شنبه برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به چشم‌انداز این گردهمایی سالانه.
3: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم می‌آیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و 2 هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تأثیر گذار است. مجمع عمومی سازمان ملل، فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد هم آیند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81مین دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدش وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیرکل رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای 2مین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی از آن کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می رود درباره بیماری های همگیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنبالدار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث هایی شکل بگیرد.
0: از هانا کاویانی می شنیدیم. و اما نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که با وجود انتقال پیام ها میان ایران و آمریکا، اما به دلیل پیچیدگی شدید درگیری ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش اینجاست، آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌هایی عملی؟ و اساساً چرخه تصمیم‌گیری طرفین بر چه محوری می‌چرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه‌خواه ساکن بریتانیا.
4: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت می کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سویی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
5: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
4: ببینید، هزار یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیداتی که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای مؤثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
5: آقای خانساری، ایران برای توقف جنگ همین الان سه شرط گذاشته. همزمان هم میبینیم که دونالد ترامپ از توافق تا تشدید فشار علیه ایران داره سخن میگه. آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
4: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن، موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه‌ای حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اون رو که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخوایی، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی. مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه. چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه. طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن، و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
5: آقای خانساری، برگردیم به وزیر دارایی آمریکا اسکات بسنت. امروز گفته که از روز سه‌شنبه یعنی فردا آسمان دنیا رو روی تمام ایرلاین های ایرانی میبنده. دقیقاً آمریکا با چه اهرمی میخواد کشورهای دیگر رو مجبور به اجرای این تصمیم بکنه، حالا با توجه به اینکه اونها ایرلاین های ایرانی رو تحریم کردن؟ این فشار تا چه حد عملیه؟ تأثیر مستقیم اون رو دیگر کشورها چگونه است؟
4: ببینید، این اساساً این تشدید فشارهای اقتصادی روی ایران، حالا این یکیشه، اینها در کوتاه مدت اون تأثیر رو ندارن. بدیهی است که این شرایط رو برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی یا اساساً افرادی که در ایران نیازمند به این نوع سرویس ها هستند سخت‌تر می‌کنه، و ممکنم استش که تا حدود زیادی هم در این راستا موفقیت‌هایی باشه، ولی این در اون معادله کلی فرقی نمی‌کنه. یعنی معادله کلی این که دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر این جور مسائل، این نوع فشارها، روش و برنامه خودش رو تغییر نمیده. به خصوص اگر در همین مذاکراتی که در نیویورک پشت پرده صورت خواهد گرفت، اگر نتیجه حاصل بشه که خب همه اینا برداشته میشن، جزی از اون پکیج اقتصادی خواهد بود که در اصل در صورت حل پرونده هسته ایران خب اون فشارها برداشته خواهند شد. ولی شما فراموش نکنید کشورهایی مثل کره شمالی، اینا 20 سال از تحریم‌هایی که علیه اونها اعمال شد 20 سال قبل از انقلاب ایران بود. اونا سر جاشون هستن، کار خودشون رو میکنن، پروازهای خودشون رو به یک نوعی دارن، بلدن چجوری از کنار اینجور مسائل بگذرن. سخت‌تره، گرون‌تره، مزاحمت برای مردم بیشتره، ولی اینا در اصل اینها یک نوع فشارهای روانی است در ادامه این جنگ روانی، برای اینکه بخوان ایران رو وادار بکنن که تسلیم بشه. ولی به نظر من این نوع حربه ها در این زمان، در این شرایط، با توجه به حساسیت وضع در خلیج فارس، در دریای سرخ و اون رهایی که همه کشورهای منطقه میخوان از این ماجرا پیدا بکنن، و ارزون ترین راه حل هم همین این هستش که به یک توافق دیپلماتیک برسن که همه کشورها یک وضعیت برد برد رو برای خودشون بتونن حس کنن.
5: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
4: به نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از نظر تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه، که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمی‌کنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازه‌ای به اونها بده که در اون برنامه‌های تخریبی علیه این روندی که به نهایتاً منافع ملی ایران رو میتونه تامین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. یادآوری میکنم که این گفتگو شامگاه دوشنبه یعنی دیشب انجام شده بود. و اما اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معنایش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیفتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر میدهد. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجارت خارجی روبروست. پرسش اما این است که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشد، اما این عدد در عمل درباره حال و روز اقتصاد ایران چه میگوید؟ بشنویم از جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه.
6: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم. این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن، در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره. صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده یعنی آینده تاریکتر میشه، یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیلم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتاً مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، یعنی 25% اینها افت داشتن. یعنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه. تورم با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز این که چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه.
0: از جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، میشنیدیم. و ما بشنوید که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کمبود نیروی حدود 90,000 نفر خبر داد. او گفت کمبود معلم در سال گذشته 126,000 نفر بوده و امسال به حدود 90,000 نفر رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریسی به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. بشنوید گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه.
7: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از

0: در کل سال تحصیلی، این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم، 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریبا 360 هزار کلاس 40 نفره، که اگر این کلاس ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره، از نیروی بازنشسته میاره، بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع، که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو می مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگه، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهش رو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه‌های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1.120 میلیون نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100 هزار نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، دانشجو معلم هستن در دانشگاه فرهنگیان هستن. چطور با اون نوع، یعنی این 900 هزار نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده، نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته، و به قولی تصور این بوده که همونطور که در سایر حوزه ها، در سایر زمینه ها همینطوری میشه همه چیز رو پیش برد پیش بره. اما متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. خب الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما میبینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از اینه
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی، و فارغ از اون همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده‌ای مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتاً برای دومی فرزندم یکی تهیه می‌کنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استان‌های کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون اینکه ممکنه باز هم در تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر

0: بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر این که به یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای این که اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم دیگه. آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکنه. یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت‌هایی برای مدارس غیر انتفاعی و مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریباً در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته که شما میفرمایید وزارت آموزش و پرورش خودش اعلام کرده اینکه همچین صحبتایی کرده وزیر، همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه‌ها در واقع خود وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن رو شما میخواهید باهاشون چیکار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سالهاست این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بضاعت خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای بخاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه. یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
2: از دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه‌ای ویژه گفته است که کمبود نیروی در حدود 90 هزار معلم در ایران وجود دارد.
3: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اگر هم خواستید صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 2420-725-970-30. و ما بشنوید پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبرگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکنه از مرزهای آلمان فراتر بره. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در مورد ایران و مناقشه های خاورمیانه رو تغییر بده؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، در میان گذارده.
4: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات شمار می رفت، این ثبات شناور شده.
5: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که میدونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه ریزی شده.
4: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین المللی خودش رو در پیروز به اصطلاح میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سبب روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جابجا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون از دست دادن، بخشاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا. و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد میشده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملا اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملا ضعیف شدن، یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات ها یا حتی دموکرات مسیحی ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک ها یا این ردیف های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون منو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که بر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا و مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی عبار قبلی خودشون رو از دست بدن، در پاسخگویی به مطالبات مردم آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پوپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پوپولیسمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته به موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، منتها ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
5: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
4: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط و سوی روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. و همه این اعتبارها یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در دو هفته پیش در ایالت ساکنانهالت تبریک گفت. خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارن.
5: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
4: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه مثل همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقعی اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون گفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرف اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و به اصطلاح تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنن.
2: حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما بریم به سراغ یک کتاب. به تازگی کتاب رد وود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، تمام این اسم کتابه، به قلم بن مکینتایر نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور KGB در تهران و سرکوب حزب توده در ایران پس از انقلاب رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب پس از انقلاب می‌افکنه؟ پرسشی که بریم و از مصطفی خلجی در موردش بشنویم.
6: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب رد وود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
7: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
8: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه ای دارد. فکر می کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمیخواستند.
6: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
9: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه ای عرضه می کنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح می کنه و چه تحلیل تازه ای به دست می ده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می کنه؟
6: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
7: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
8: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر سراسر این داستان سایه انداخته است.
7: This is the threat that hangs over this whole story.
6: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
9: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
6: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
7: این
8: ماجرا به نوعی آشناست، چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
7: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
6: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
2: حالا که در مورد کتاب تازه منتشر شده ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد از مصطفی خلجی شنیدیم، این رو هم بشنوید که پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگویند مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط داره. اونا همچنین فهمیدن که مطالعه در جمع، یعنی در کنار یکدیگر، مثل کتابخانه والدین با فرزندانشون یا شرکت در باشگاه‌های کتابخانی میتونه مزایایی بسیار بیش از این هم داشته باشه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
10: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین میگوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
2: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم در مورد فواید کتابخوانی، به ویژه در جمع می تونیم برای بچه ها یا برای والدینمون که دیگه آنچنان سوی دیدن خطوط کتاب رو ندارن کتابخوانی کنیم و همچنین از این راه به ذوق و شوق خودمون اضافه کنیم و از بیماری آلزایمر و اصولاً زوال عقل پیشگیری کنیم. عزیزان، به پایان برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. تا ساعتی دیگر و ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدارتون.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین سطر هستم همراه شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. امانوئل مکرون میگوید گفتگو با دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز بسیار سازنده بود. گروه 7 از ایران خواست ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند. و 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر در نیویورک آغاز به کار می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی ایران مسدود شده است. رئیس جمهوری فرانسه افسود چندین راهکار مورد بحث قرار گرفت که میتواند بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد، اما آقای ترامپ گفته که در حال تصمیم گیری درباره مسئله ایران است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگویی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران امور خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حمله‌ها علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیشتر از این بیانیه در 29 شهریور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند. 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در نیویورک و تا ساعاتی دیگر آغاز به کار می‌کند. آن هم در شرایطی که جنگ خاورمیانه بر این نشست سایه افکنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی آقای ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده بود و همزمان هشدار داد که میتواند جمهوری اسلامی را به کلی از بین ببرد یا بگذارد از نظر اقتصادی نابود شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم پیش از ورود مسعود پزشکیان وارد نیویورک شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا اقدام‌های ایران در ایجاد ناامنی و رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دانست. جی دی ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت با وجود اینکه ایرانی‌ها هر روز برای کشتی‌ها ایجاد وحشت و ناامنی می‌کنند، ما همچنان شاهد عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم. جی دی ونس در گفتگو با خبرنگاران با تکرار موضع رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای گفت زمانی که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقدام کردیم، آنها با ایجاد ناامنی و ارعاب در مسیر کشتیرانی واکنش نشان دادند. براد کوپر فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه هم شنبه خبر داد که در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز گذشته است. به گفته او حجم محموله‌های عبوری از این آبراه استراتژیک در 2 هفته اخیر از هر مقطع دیگری در 6 ماه گذشته بیشتر بوده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باد عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم و از جمله خواهید شنید که سران کشورهای جهان امروز در نیویورک گرد هم آمدند تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کنند و نخست وزیر قطر در آستانه این نشست اعلام کرده که با وجود انتقال پیام ها میان ایران و آمریکا، اما هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به جنگ در دست نیست. اما نخست پیش از همه اینها و بیش از اینها بشنویم از بنیامین صدر همکارم تازه ترین خبرها رو.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز و تا ساعتی دیگر در نیویورک آغاز به کار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی آقای ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. اما در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته آقای مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران مسدود شده است. رئیس جمهور فرانسه افسود چندین راهکار مورد بحث قرار گرفت که میتواند بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد، اما دونالد ترامپ اعلام کرده که در حال تصمیم گیری درباره موضوع ایران است. از دیگر سو یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که جمهوری اسلامی میتواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را در اختیار دارد. بر اساس خبر رویترز گشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است، موضوعی که میتواند زمینه را برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن فراهم کند. اما سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیده‌های چشمی اعتراض سراسری سال 1401 به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج ابراز نگرانی کرد. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در اسلو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او را افزایش داده است. علی زارعی زندانی جوان 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرد که حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری ارانا، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در شهریور امسال او را به اتهام آنچه افساد فی الارض به دلیل فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده به اعدام محکوم کرده است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان به آلمان رفته بود 8 اردیبهشت 1405 پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. اما وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را پیش از این رد کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی
2: در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیش از این بیانیه در 29 شهریور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت که حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند.
0: سپاسگزارم از بنیامین صدر. می‌شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که همچنان به ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای تنش میان دو کشور پایبند است. اسلام آباد همچنین تاکید کرده که معتقد است اختلاف‌ها میان دو طرف باید از راه مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شوند. این بیانیه در حالی صادر می شود که وزیر کشور پاکستان به تهران رفته است. در همین حال نخست وزیر قطر دیگر کشور میانجی گفته است که هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا وجود ندارد. همه اینها در حالی است که نگرانی ها از احتمال از سرگیری جنگ بار دیگر جان گرفته است، آن هم در هفته‌ای که می‌تواند برای مشخص کردن مسیر تنش تعیین کننده باشد. ایلیا جزائری و اطلاعات بیشتر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز شنبه 31 شهریور در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک سخنرانی کند. سخنرانی که در میان ادامه تنش با ایران ایراد می‌شود. از این رو انتظار می رود بخش مهمی از این سخنرانی به جنگ ایران و پیامدهایش برای منطقه و جهان اختصاص یابد. یک روز پیشتر آقای ترامپ در جمع خبرنگاران درباره ایران گفت وضعیتشان خوب نیست. در واقع امروز جلساتی در این باره دارم. عملکردشان بسیار ضعیف است. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. او پیش از عزیمت درباره موضوعاتی که در سخنرانیش به آن اشاره خواهد کرد گفت
5: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایتهایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتن.
4: سفری که انتقادها و مخالفتهایی به ویژه از سوی برخی شخصیتهای جناح محافظه‌کار در ایران داشت. منتقدان از جمله به ممانعت آمریکا از صدور روادید برای شرکت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی و عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ایران اشاره کردند. آقای ترامپ نیز در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز برای دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی اعلام آمادگی کرده است. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بعد ورود به نیویورک از اهداف این سفر سخن گفت.
6: در وهله اول طبیعی هست که مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بزرگ بین‌المللی هست برای دفاع از حقانیت مردم ایران، از حقوق مردم ایران و از منافع مردم ایران. سازمان ملل بزرگترین مجمع یا بزرگترین تریبون بین‌المللی هست.
4: همزمان با این تحولات، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی نوشته است که دولت دونالد ترامپ پیشنهاد یک صندوق سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه که در جنگ ایران آسیب دیده‌اند را مطرح کرده و به دنبال مشارکت‌های مشابه از کشورهای منطقه برای مجموع 10 میلیارد دلار است. وال استریت جورنال افزوده که این یک اعتراف ضمنی است که جنگ 7 ماهه خطوط لوله و پالایشگاه‌های منطقه‌ای را منهدم کرده است. این گزارش می‌افزاید که مقام‌های خلیج فارس برای مشارکت در این طرح تردید دارند، چرا که به عقیده آنها بازسازی بدون توافق صلح خطر هدف قرار دادن زیرساخت‌های جدید توسط ایران را به همراه دارد و کشورهای کوچکتر مانند کویت و قطر همچنان به تنگ هرمز وابسته هستند. گزارشی که هنوز مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. اما جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دوشنبه سوم شهریور درباره بالا بودن قیمت سوخت گفت: به گمانم بسیاری از آمریکایی‌ها می‌پرسند چرا قیمت بنزین تا این حد بالا است. دلیلش این است که ایرانی‌ها همچنان به سمت کشتی‌های تجاری، موشک و پهپاد شلیک می‌کنند.
7: So I think a lot of Americans are saying, well, why are gas prices so high? It's because the Iranians continue to fire missiles and drones at commercial shipping.
4: در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس، آمریکا را به خاطر آغاز جنگ مقصر افزایش قیمت سوخت دانست. این در حالی است که اگرچه درگیری‌های نظامی فعلا همچون 40 روز اول جنگ و یک دوره 2 هفته پس از آن نیست، اما فشارهای شدید بر ایران به ویژه در زمینه اقتصادی ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این باره گفت:
8: حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن کوتاهی نکنن. راه‌ها رو میبندن، راه‌های هوایی رو میبندن، زمینی رو میبندن، اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزن، با رسانه‌هایی که هست گفتگو میکنن، با قومیت‌ها گفتگو میکنن و از ضعف‌هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حداکثر استفاده رو میخوان ببرن تا از درون ما رو به ضعف وادار کنند و به تسلیم وادار کنند.
4: در هر حال تحولات این روزهای نیویورک میتواند تعیین کننده باشد. قرار است رئیس جمهور آمریکا با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. او گفته قصد دارد در این دیدار برای شنیدن مستقیم دیدگاه‌های آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. در روزهای اخیر آقای ترامپ در چند نوبت گفته در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است.
0: آزیلیا جزایری میشنیدیم و اما نخست وزیر قطر در آستانه نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، اما به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش اینجاست، آیا این اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌هایی عملی؟ و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه محوری میچرخد؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته در همین راستا با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا.
9: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت می کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سویی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
10: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
9: ببینید، 1001 چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیداتی که که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه، شما با در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
10: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
9: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه‌ای حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواهید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی، مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن، و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
10: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
9: نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید، همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره، همه اونها با حضورشون اونجا اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه که به نظر من تایدل ارادش هست. نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمیکنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازهی به اونها بده که در اون برنامه های تخریبی علیه این روندی که به نهایتا منافع ملی ایران رو میتونه تأمین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
0: از مرتضی خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین، میشنیدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و یادآوری میکنم که این گفتگو شامگاه دوشنبه، یعنی همین دیشب، انجام شده بود. و اما ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار اقتصادیش بر ایران، محدودیت ها بر شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده. اما درباره این شبکه چه می دانیم و تحریم های آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد گذاشت؟ بریم و بشنویم در این باره از سعید جعفری.
11: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداختهای مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کرده‌اند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌گوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
12: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
11: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم جوان ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمز ارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی ها و شناسایی کیف پول ها انتظار نمی رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر میتواند شبکه های مالی را به سمت واسطه ها، صرافی های کوچکتر یا کیف پول های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش میدهد. جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت می‌آید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین‌ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت‌های تحلیل بلاکچین همین داده‌ها را برای شناسایی شبکه‌ها در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
12: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
11: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی های ایرانی به کیف پول های شخصی در دوره های بی ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند. تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره می‌شود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی‌های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات می‌تواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه‌تر کند.
0: گزارش سعید جعفری رو میشنیدیم.
13: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته است که کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار تن رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریسی به عنوان راه حل این مشکل یاد کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه.
14: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست. ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت در هفته است

0: کرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه. بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره. پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو داشته باشیم. یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگر، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهشو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، دانشجو معلم هستن، در دانشگاه فرهنگیان هستن. چطور با اون این 900,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 بله. روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما میبینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه غیر از اینه؟
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار های اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم در تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، بر از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه به یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم. دیگه آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس

0: دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل میکردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
1: این غیر ممکنه، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی و مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن رو شما میخواید باشون چیکار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سالهاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم، برای بخاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
2: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار بوده و امسال به حدود 90 هزار رسیده است. شاهین بشیری با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، گفتگو میکرد.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: اگر هم که مایل باشید در پیام رسان واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-725-970-30. وقتی میگم با ما تماس بگیرید، منظورم رادیو فردا و میلیون ها شنونده ایه که در گوشه و کنار ایران و جهان داره. و ما بشنوید که پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده، اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکنه از مرزهای آلمان فراتر هم بره. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا می تواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در مورد ایران و مناقشه های خاورمیانه رو تغییر بده؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در میان گذارده.
4: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزابه، استنا وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات رو شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
5: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که میدونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
4: درسته در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین المللی خودش رو در پیروز به اصطلاح میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سر روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون رو از دست دادن، بحثا منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در برخی مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرف ها. و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونسته ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد میشده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملا اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملا ضعیف شدن، یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها یا این ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن، به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون مانو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد به طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که هر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا، مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون رو از دست بدن، در پاسخگویی به مطالبات مردم آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پوپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پوپولیسمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصطلاحاً چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، تا ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
5: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده، به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
4: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط و سوی روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود رو محروم کردیم. به همه این اعتبارها یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در 2 هفته پیش در ایالت زاکنانهالت رو تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست، ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارن.
5: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
4: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه مثل همه احزاب راست افراطی اروپا، که یه موقع اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون میگفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرفا اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و اصلا تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنند.
2: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، می شنیدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. و ما عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو یا پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 تماس بگیرید و بشنوید که یک مطالعه تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن ها را با رویکردی عادلانه تر توزیع کنند، میتوان جان حدود 3 میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان نجات داد، هرچند که این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
6: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند جان 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2 میلیون و 400 هزار نفر به 3 میلیون و 900 هزار نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
2: از گلنس اسفندیاری می‌شنیدیم. بعد در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفولانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده‌ایم.
7: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از ماران خاص رو، کسایی که مشکل ایمنی دارن اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش حرکت نکردن و این برحال هر روزی که میگذره احتمال این که بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمی‌دونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونها در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد و در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیست، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونن مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجوری که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر می‌خواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3-5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می شده در کشور و خب اون بقیه این میزان رو در واقع مردم تهیه می کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می دونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن و واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و میتونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه، یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن، و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسونن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی، و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی می‌کنه که به فروش برسونه و قیمت‌ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا می‌کنه. هنوز نمی‌دونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست، می‌تونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
2: به گفته محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، قرار بود که واکسن‌های چینی و روسی آنفلانزا در روزهای پایانی شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور بشن، و در این رابطه با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده بودیم. و اما عزیزان، گاهی فشار زندگی و فشار روحیمون اونقدر زیاد میشه که فقط دلمون میخواد داد بزنیم، فریاد بزنیم، فریادی برای تخلیه خشممون، استرابمون و درماندگی هامون. اما به نظر شما آیا واقعا جیغ زدن میتونه حالمون رو بهتر کنه؟ واقعا احساس بهتری بهمون میده؟ بریم و بشنویم از هانا کاویانی.
8: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین رویکرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود. There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution. این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند، گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا اگروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام، حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی، خصوصا برای زنان، نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می‌توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می‌کنند شاید به کارگیری روش‌های دیگر
2: مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: شاید به جز فریاد زدن، گوش کردن به کافه فردا هم کمکی باشه به تخلیه روانی. بازپخش اون رو پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها خواهید شنید. همراه رادیو فردا بمونید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر داد که با لغو محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز در 7 روز باز می شود. امانوئل مکرون می گوید گفتگو با دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز بسیار سازنده بود. و سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام علی زارعی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز و تا دقایق دیگر در حالی در نیویورک آغاز به کار می‌کند که یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی می‌تواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با ایران را در اختیار دارد. بر اساس خبر رویترز بازگشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است. موضوعی که میتواند زمینه را برای از سرگیری گفتگوهای تهران و واشنگتن فراهم کند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکشا از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته آقای مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی مسدود شده است. رئیس جمهور فرانسه افزود چندین راهکار مورد بحث وجود دارد که میتوان بدون دستیابی حتی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکشا از تنگه هرمز را فراهم کرد. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد. دونالد ترامپ اما اعلام کرده که در حال تصمیم گیری درباره مسئله ایران است. سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیده‌های چشم اعتراض سراسری سال 1401 به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار کرج ابراز نگرانی کرد. رئیس سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است. علی زارعی زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرد که حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران شهریور امسال او را به اتهام آنچه افساد فلعرض به دلیل فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده به اعدام محکوم کرده است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان به آلمان رفته بود 8 مردیبهشت 1405 پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ارسال سلاح برای حوثی‌ها را پیش از این رد کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شده است. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها از

0: همه کافه فردایی ها خوش اومدیم به کافه فردای امروز.
1: منم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهریور. آقا تمام شد.
0: بله
1: تمام شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد تو یه روزه؟
1: بریم نه
0: کاری که این تابستون نکردیم
1: چیکار کنیم؟ تو پاییز بکنیم. پاییز آدما هم کارهایی که بلدن هم اصلا
0: ملش کن، هیچی ولش برو آقا، داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو. و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تاسیسم، و ممنون از چی من لاکنت کردم. اصلا من هنوز ده تا ولی از من تعریف کردن، الان اونا رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره.
1: بخوام تعلیق ایجاد کنم.
0: نه میدونی چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: ببین چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان.
1: نگیم بهشون یعنی چی؟
0: فایده ای نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا تو بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجید. من حالا خوب نیست.
0: مشخصه
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشون رو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: پیش میاد.
1: معلومه که پیش میاد، آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
2: پاییز تاریک،
1: آخرین برنامه خزون.
2: من ببین اون موقع چی بشه.
1: من برم، من اصلا نمیتونم.
2: ولی پاییز سلطان فصل هست.
1: آره، حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
2: دوستان، میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظامی.
1: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامهش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
2: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور، مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
1: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنیدید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
3: بگیره نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
2: دستشون در نکنن، خواستن استرس هم وارد نشه. استرس که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
3: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه 8 ایشون از همکاران میمونن.
4: از همکاران هستن.
3: بله، خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر
3: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرس هم به شما وارد شد.
4: آره، ما اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
1: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
2: بله، بزرگترها حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز رو گرفتی و از این حرفا.
1: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگی ای شما لطفاً به دوربین دبخم بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
2: بعدم جناب سرهنگ از سقف بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
1: حالا ببین، من میگم مثلا برگردیم به همون بحث موبایل و موبایل قاپی، اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب دار اومد زد همکارتون از وسط بس کرد، اون وقت چی؟
2: یا اصلا طرف خودش اهل فن نزاب در اومد و یه سوت زد، بچه ها وارد عمل شدن و خود سرهنگ و همکاراش و کلن کل کلانتری محل رو خفی کرد.
1: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین خود داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بند خدا دادین.
2: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
1: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
2: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
1: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبی به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر می‌دونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفا.
0: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، میگن آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا گفت آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چی کار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بحث ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج مشتاق برای رهبری ندید، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموعه جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: یه پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
0: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شون تصف...
2: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟
5: هست.
2: اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کردن.
1: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامینپور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره تا یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
2: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابو.
1: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه است.
2: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
1: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
2: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
1: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
2: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت قبلی بد بود.
1: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین و الکافرین و المستضعفین و المستشهدین بین یدی.
2: این چی بود این آخری گفتی؟
1: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظرم.
2: دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
1: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیرا ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از اینکه رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
2: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
1: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
2: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دوروبر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه.
1: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی؟ مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
2: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
7: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استان نه، شبکه اصلی شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 یکی صبح بخیر ایران، یکی سیمای خانواده است و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشون سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
1: بیا خوردی جبلی؟ تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نوه‌هاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
2: بله. با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده.
1: دقیقاً.
2: یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
1: واقعاً همینا. خب لامصب. آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
2: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره،
1: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد،
2: بله.
1: ولی اونی که خودش به سوء تفاهم زاده رو زاده نزد زده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
2: احسن. این جمله رو باید قاف کرد، زد به همین دیوار.
1: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
2: آفرین. باریکلا.

0: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگب هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
0: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
1: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرده و منتشر شده و خیلی سر و صدا کرد.
0: بعد خدمتتون میگم که اسم کتاب هست رد وود یا درخت سرخ چوب بگیم.
1: رد وود رو در واقع لقب خود چیزه است. لقب
0: خود ترجمهش نکنه. آره. رد وود.
1: آره.
0: نوشته یه
1: بن مک‌اینتایر.
0: بله. چیه ماجرا؟
1: ببینید اول من بگم که چرا کتاب اینقدر مهم شده. این کوزیچکین که خب شخصیت گمنامی نیست، خودش اساساً این خاطراتش رو از اون دوره‌ای که میره سفارت در واقع بریتانیا در تهران و اطلاعات اون طرف رو به این ور منتقل میکنه یا اطلاعات رو میفروشه، خاطراتش رو از اون دوره نوشته، چاپ کرده و در اتفاقاً نسخه فارسیش هم در ایران چاپ شده. حالا اسم کتاب رو من میگم، کاگبه در ایران افسانه و واقعی، که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرد. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی این که در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه و اسناد چی میگن اینا، در حوزه‌ای بوده که این آقای مک‌اینتایر
0: بله.
1: که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه، اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرد.
0: راجب شخصیت کوزیچکین میگی برامون که چی بود ماجراش؟
1: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران بله. این کتاب یکی از تازه‌هاش اینه که و خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم شده، اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی که نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نبوز داشته بله. تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو به شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنم.
0: هنوز بیاگرام اختلال به قول اختراع نشده بوده، کشف نشده، درست نشده بوده.
1: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
0: جالب اینه که همون اولام یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مامور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کارت راه بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
1: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه به چیز و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه من 3 تا ادعای بزرگ این
0: آره،
1: کتاب رو
0: آره،
1: میتونم
0: آره،
1: بگم.
0: آره حتما.
1: ببینید این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که تا الان تصور می‌شده و خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که غرب ازش شناخت داشته و این آقای کوچیکین، درست میگم اسمش رو چقدرم سخته،
0: کوزیچکین
1: این میاد در واقع اون تصویر کامل رو میسازه برای MI6. ادعای دوم که خیلی بزرگتر از این ادعای اوله اینه که این تست تو این کتاب مطرح میشه که شوروی برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یه حکومتی که زیر نظر مسکو باشه برنامه ریزی کرده بوده. خب اینا در واقع تز توی کتاب هستن و نمیشه خیلی راحت اینا رو پذیرفت، چون پر از اما و اگر، یعنی اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به اینکه این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساسا خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
0: اونجوری که توی کتاب نوشته شده آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا میکنه و قدرت
1: خب
0: میگیره.
1: بذار ببینید اینجا قشنگی ماجرا، در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلوی یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران
0: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده در ایران.
1: دقیقا.
0: حالا یه ماجرای دیگه

0: بله، ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده و اینا پیش میاد، اینا به هم دیگه در هم تنیدن، ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامهش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامع تری رسید از اون طور.
1: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریدورز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش و اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد، فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک، یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و دو سه سال پیش نسخه ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.
0: اوه، من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی رئیس اداره هشتم ساواک سال 1973 کتابی رو در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایرانم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در موارد زیاد هست، اونایی که دو خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
1: سپاسگزارم ازت، خیلی هم سر شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیم.
0: من همیشه در میانه کارم.
1: سپاسگزارم.
0: سلامت باشی.
1: به میانه کار میسپارمت.
0: قربان شما.

0: امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی اینا نمی‌گذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر می‌خوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من میخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم. چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتند. حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم. یکی دو بار بازداشت شدم. اینو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونند که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: با تشکر از امام که با ما
2: تماس مخاطب داریم.
1: آره واقعا
2: دیگه خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن، یادم چی بود
1: که گفتیم که
2: تماس بگیرن،
1: کانالو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، یعنی از اون ور بیعت.
2: بله.
1: بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما توی برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوون دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو

0: رادیو میکنه.
1: این کودک مجری انقلابی ظاهرا آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
0: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان داره از اعدام هایی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره انجام میشه میگه و برای عمویش اژه‌ای به رکوع رفته است.
2: عموی عزیزمون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم. تا حالا مجازی کار انجام میدی، ما اینو به دار مجازات آویختیم. حسین پدران کسی که برای اسرائیل دیدید قیافه کریهه شده دیگه، دلبری کرده بود برای اسرائیل. یه حالا ما هم دیگه برای بقیه هم زودتر استیکرها آماده کنه، چون اونا رو هم نهایتاً بتونه تو استوریاتون نجات بدید دیگه. تو واقعی این اتفاق براشون میفته. چقدر قشنگ شده صدای اذان، چقدر خوشیب شد آقای اژه‌ای.
1: بله،
2: عموی عزیزمون اژه‌ای.
1: بله، بس کن. خب این حیوانکی ظاهراً دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نوردیدن عرصه های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمنه سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
0: دقیقاً، اون تا پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودشو میندازه جلو، ذره بین ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
1: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدم‌ها پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
0: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود و دو تا خانومم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبره اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
3: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار، و فیلم قدیمی فکر کنم 5 6 سال پیشه، حالا خواهرای ما هم اینو استوری کرده بودن، برداشتن و جوری تختی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هر چی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
1: بله،
0: یه دونم تماس گرفته بود
1: با امام زمان ما کار نشوش. یه دونم وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودم. آره. دختر خاله هم بودن.
0: آره، این یه مرحله رد کرده، ولی به هر حال ظاهرن
1: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی، اصلا قبول. ولی خداییش جلال، حتی این غربیای کافر هم با خواهراشون اینجوری تو تخت نمیرن، اونم دوتا دوتا جمع.
0: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشون میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
1: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه؟ اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
3: من همه چیو سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. عقص اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
4: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنه ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
0: باش
4: شلوارتون رو خیس
0: باش. باش تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبت‌هایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابیدی؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
1: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو 2 دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت در کنی که الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جناب علی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ دقیقا. کدوم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیو نیمه لخت و اینا اونم تو تخت میده بیرون دقیقا. یعنی انقلابیون اینجوری ان که خواهر و برادر با هم به صورت جمدم لخت و اینا میرن تو تخت؟
0: اگه واقعا اینجوریه خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود به پیوندن بهتون، ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آقا یکم بودار نیست؟
1: چی شده؟
0: مثل بو میاد.
1: آره
0: بوداره،
1: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
0: ببین پیمان جون، اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، سه بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.
1: من که نمیام جلال جان، خودت برو.
0: باشه حالا من میرم نائب وزیر اصلا.
1: خب میری چیکار میکنی؟
0: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
1: کشمش چی؟
0: خیلی بودیم. کشمشم بود.
1: بله بریم آقا، بریم. برو.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقاً همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش هایم کو شاید صمیمیترین و شخصی ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بی بی سریال قصه های مجید ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یه کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده، ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: یا فیلم جدایی نادر از سیمین. ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه، ولی اگه دقت کنین ریشه همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده ی فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده، ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گمشدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه، یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیست که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهره آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بود دردناکتر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش یعنی همون کلمات دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنچ که نقش آیریس مورداک، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، The Eternal Memory، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار زیرزمینی پخش میکرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر میگیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودشو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنشو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یه کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلمنامه رو هم می‌گیره. نقش میجارو یونجونکی، ستاره افسانه سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یونجونکی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009، یعنی همزمان با فیلمبرداری فیلم پوئتری شروع شده بود. یعنی یونجونکی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زوال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها می‌تونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن، یا از چه خدمات و حمایتایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مسلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شرمنده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس بود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder, more calculating. Don't you think so?
7: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتلای زنجیره‌ایه. ما با یه پلیس طرفیم و با یه قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلوم قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش نده یا اینکه مثلا یه عبورش رو نشون بدن، دستش و پاش و اعمالش و مثلا جنایتش رو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امی روسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال. این مسئولش، یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور FBI که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار FBI که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قتل میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه، یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست، یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قتل تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیره یه مجموع قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راستشو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتله دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجرای محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریالو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالت، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یک کسی که همچین پیشینه‌ای داشته. کما اینکه شما ببینید وقتی که ما برمیخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر اینکه حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر اینکه آقا این عکس‌ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم‌های درگش آیا این افشاگری‌ها کامل انجام شده نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو می‌بره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم‌های قدرتمندیه. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه که حالا نه سیخ به سوزه نه کباب راستشو بخوای نشون بده که در عین اینکه این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم های سالمی هستن کما اینکه آدم های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته، تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخونیم و میدونیم احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وین هم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست شو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال
3: میکردم. یعنی اون 8 سیزنی که ساخته شد اول
4: دقیقاً، ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد، این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطراتو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شده اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه، که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجره ها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدش رو بزنم.
3: خب
4: این
3: ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما، اگر که دکسترها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجب گذشته دکستر و جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنه. مگه ما فکر می‌کنم
8: better before or better now
3: بله
9: بله
3: صحبت میکردم. خب خدمت رو عرض کنم که پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح ها بود.
9: مگه صلح هم هست
3: دیگه؟ حالا روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
9: بله.
3: برای همه اونجاهایی که صلح نیست.
9: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: بله
9: آیت آباز،
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
9: خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر و خوشی باد عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی می‌کنم. و از جمله خواهید شنید که سران کشورهای جهان امروز در نیویورک گرد هم آمدند تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کنند و نخست وزیر قطر در آستانه این نشست اعلام کرده که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، اما هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به جنگ در دست نیست. اما نخست پیش از همه اینها و بیش از اینها بشنویم از بنیامین صدر همکارم تازه ترین خبرها رو.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. 82مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز و تا ساعتی دیگر در نیویورک آغاز به کار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی آقای ترامپ باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است فردا چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. اما در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته آقای مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران مسدود شده است. رئیس جمهور فرانسه افسود چندین راهکار مورد بحث قرار گرفت که میتواند بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد، اما دونالد ترامپ اعلام کرده که در حال تصمیم گیری درباره موضوع ایران است. از دیگر سو یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که جمهوری اسلامی میتواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را در اختیار دارد. بر اساس خبر رویترز گشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است، موضوعی که میتواند زمینه را برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن فراهم کند. اما سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیده‌های چشمی اعتراض سراسری سال 1401 به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج ابراز نگرانی کرد. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در اسلو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او را افزایش داده است. علی زارعی زندانی جوان 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرد که حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در شهریور امسال او را به اتهام آنچه افساد فی الارض به دلیل فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده به اعدام محکوم کرده است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان به آلمان رفته بود 8 اردیبهشت 1405 پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. اما وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را پیش از این رد کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی
3: در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. کمی پیش از این بیانیه در 29 شهریور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت که حوثی‌ها توافق کردند با آمریکا وارد جنگ نشوند.
1: سپاسگزارم از بنیامین صدر. می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که همچنان به ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای تنش میان دو کشور پایبند است. اسلام آباد همچنین تاکید کرده که معتقد است اختلاف‌ها میان دو طرف باید از راه مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شوند. این بیانیه در حالی صادر می شود که وزیر کشور پاکستان به تهران رفته است. در همین حال نخست وزیر قطر دیگر کشور میانجی گفته است که هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا وجود ندارد. همه اینها در حالی است که نگرانی ها از احتمال از سرگیری جنگ بار دیگر جان گرفته است، آن هم در هفته‌ای که می‌تواند برای مشخص کردن مسیر تنش تعیین کننده باشد. ایلیا جزائری و اطلاعات بیشتر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز شنبه 31 شهریور در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک سخنرانی کند. سخنرانی که در میان ادامه تنش با ایران ایراد می شود. از این رو انتظار می رود بخش مهمی از این سخنرانی به جنگ ایران و پیامدهایش برای منطقه و جهان اختصاص یابد. یک روز پیشتر آقای ترامپ در جمع خبرنگاران درباره ایران گفت وضعیتشان خوب نیست. در واقع امروز جلساتی در این باره دارم. عملکردشان بسیار ضعیف است. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. او پیش از عزیمت درباره موضوعاتی که در سخنرانیش به آن اشاره خواهد کرد گفت
5: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایت هایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتن.
4: سفری که انتقادها و مخالفتهایی به ویژه از سوی برخی شخصیتهای جناح محافظه‌کار در ایران داشت. منتقدان از جمله به ممانعت آمریکا از صدور روادید برای شرکت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی و عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ایران اشاره کردند. آقای ترامپ نیز در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز برای دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی اعلام آمادگی کرده است. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بعد ورود به نیویورک از اهداف این سفر سخن گفت.
6: در وهله اول طبیعی هست که مهمترین هدف ما حضور در یک تریبون بزرگ بین‌المللی هست برای دفاع از حقانیت مردم ایران، از حقوق مردم ایران و از منافع مردم ایران. سازمان ملل بزرگترین مجمع یا بزرگترین تریبون بین‌المللی هست.
4: همزمان با این تحولات روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی نوشته است که دولت دونالد ترامپ پیشنهاد یک صندوق سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه که در جنگ ایران آسیب دیده‌اند را مطرح کرده و به دنبال مشارکت‌های مشابه از کشورهای منطقه برای مجموع 10 میلیارد دلار است. وال استریت جورنال افزوده که این یک اعتراف ضمنی است که جنگ 7 ماه خطوط لوله و پالایشگاه‌های منطقه‌ای را منهدم کرده است. این گزارش می‌افزاید که مقام‌های خلیج فارس برای مشارکت در این طرح تردید دارند، چرا که به عقیده آنها بازسازی بدون توافق صلح خطر هدف قرار دادن زیرساخت‌های جدید توسط ایران را به همراه دارد و کشورهای کوچکتر مانند کویت و قطر همچنان به تنگ هرمز وابسته هستند. گزارشی که هنوز مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند، اما جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دوشنبه سوم شهریور درباره بالا بودن قیمت سوخت گفت: به گمانم بسیاری از آمریکایی‌ها می‌پرسند چرا قیمت بنزین تا این حد بالا است. دلیلش این است که ایرانی‌ها همچنان به سمت کشتی‌های تجاری، موشک و پهپاد شلیک می‌کنند.
7: So I think a lot of Americans are saying, well, why are gas prices so high? It's because the Iranians continue to fire missiles and drones at commercial shipping.
4: در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس، آمریکا را به خاطر آغاز جنگ مقصر افزایش قیمت سوخت دانست. این در حالی است که اگرچه درگیری‌های نظامی فعلا همچون 40 روز اول جنگ به یک دوره 2 هفته پس از آن نیست، اما فشارهای شدید بر ایران به ویژه در زمینه اقتصادی ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در این باره گفت:
8: حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن کوتاهی نکنن. راه‌ها رو میبندن، راه‌های هوایی رو میبندن، زمینی رو میبندن، اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزن، با رسانه‌هایی که هست گفتگو میکنن، با قومیت‌ها گفتگو میکنن و از ضعف‌هایی که ممکنه ماها داشته باشیم حداکثر استفاده رو میخوان ببرن تا از درون ما رو به ضعف وادار کنند و به تسلیم وادار کنند.
4: در هر حال تحولات این روزهای نیویورک میتواند تعیین کننده باشد. قرار است رئیس جمهور آمریکا با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. او گفته قصد دارد در این دیدار برای شنیدن مستقیم دیدگاه‌های آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. در روزهای اخیر آقای ترامپ در چند نوبت گفته در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است.
1: آزیلیا جزایری میشنیدیم و اما نخست وزیر قطر در آستانه نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، اما به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش اینجاست، آیا این اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌هایی عملی؟ و اساساً چرخه تصمیم‌گیری طرفین بر چه محوری می‌چرخد؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته در همین راستا با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا.
9: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت می کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سویی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
10: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
9: ببینید، 1001 چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیداتی که که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
10: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
9: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه‌ای حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواهید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی، مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن، و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
10: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
9: نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید، همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا، اگر ارادش باشه که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد. ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمیکنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازه‌ای به اونها بده که در اون برنامه‌های تخریبی علیه این روندی که به نهایتاً منافع ملی ایران رو میتونه تامین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
1: از مرتضی خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد و یادآوری میکنم که این گفتگو شامگاه دوشنبه، یعنی همین دیشب، انجام شده بود. و اما ایالات متحده آمریکا در ادامه راهبرد فشار اقتصادیش بر ایران، محدودیت‌ها بر شبکه رمز ارزی که به گفته واشنگتن در انتقال پول برای حکومت ایران نقش دارند را افزایش داده. اما درباره این شبکه چه می‌دانیم و تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای کریپتویی حکومت ایران خواهد گذاشت؟ بریم و بشنویم در این باره از سعید جعفری.
11: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کرده‌اند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، می‌گوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
12: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه‌ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
11: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم جوان ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمز ارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی ها و شناسایی کیف پول ها انتظار نمی رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر میتواند شبکه‌های مالی را به سمت واسطه‌ها، صرافی‌های کوچکتر یا کیف پول‌های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش می‌دهد. جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت می‌آید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت های تحلیل بلاکچین همین داده ها را برای شناسایی شبکه ها در اختیار دولت ها قرار می دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
12: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
11: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند. تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره می‌شود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی‌های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات می‌تواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه‌تر کند.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدیم.
13: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته است که کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار تن رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریسی به عنوان راه حل این مشکل یاد کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه.
14: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست، ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت 2.5 میلیون ساعت در هفته است، 2.5 میلیون ساعت در ماه، 2.5 میلیون ساعت در کل سال تحصیلیه. این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم، 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریباً 360 هزار کلاس 40 نفره که اگر این کلاس‌ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره یا از نیروی بازنشسته میاره بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع، که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو داشته باشیم، یعنی در واقع با همین

0: حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهش رو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارت خونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارت خونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، دانشجو معلم هستند در دانشگاه فرهنگیان هستند. چطور با اون این 900,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما میبینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از این
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1,001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده‌ای مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار های اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، بر از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه به یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم دیگه. آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکن، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم، به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگ دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن و شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سال هاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس

0: به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای، به خاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه. یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
1: علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، میگوید کمبود معلم در سال گذشته 126,000 بوده و امسال به حدود 90,000 رسیده است. شاهین بشیری با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، گفتگو میکرد.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: اگر هم که مایل باشید در پیام رسان واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-725-970-30. وقتی میگم با ما تماس بگیرید، منظورم رادیو فردا و میلیون ها شنونده ایه که در گوشه و کنار ایران و جهان داره. و ما بشنوید که پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکنه از مرزهای آلمان فراتر هم بره. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در مورد ایران و مناقشه‌های خاورمیانه رو تغییر بده؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در میان گذارده.
3: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزابه، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی‌سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
4: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که می‌دونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
3: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین المللی خودش رو در پیروز به اصطلاح میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک به اصطلاح روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جابجا شدن صنعت تولید، برخی از کشورهای غربی عملاً صنعتشون رو از دست دادن، بخشاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا. و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونسته ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد می‌شده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملا اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملا ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی، مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها، یا این ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن، به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن مثلا ما از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون مانو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که هر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا، مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون رو از دست بدن در پاسخگویی به مطالبات مردم، آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پاپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رای جمع بکنن. دو یک همچنین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پاپولیزمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، تا ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
4: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده، به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
3: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط و سوی روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود رو محروم کردیم. به همه این اعتبارها یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در 2 هفته پیش در ایالت زاکنانهالت رو تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارند.
4: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
3: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه مثل همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقع اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون میگفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرف اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و اصلا تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنند.
1: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. و ما عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو یا پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 تماس بگیرید و بشنوید که یک مطالعه تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن ها رو با رویکردی عادلانه تر توزیع کنند، میتوان جان حدود 3 میلیون نفر دیگر رو در سراسر جهان نجات داد، هرچند که این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
5: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال، در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامع انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
1: از گلنس اسفندیاری میشنیدیم. بعد در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد میکند، اکنون کمبود واکسن آنفلانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که واکسن های اروپایی آنفلانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور میشوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه های پرخطر تزریق آنها آغاز می شود. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده ایم.
6: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن ها از اروپا تامین میشد توسط شرکت های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهرا به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن های چینی رو ظاهرا 1 میلیون میخوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق العاده پایینه. صرفا بعضی از بیماران خاص رو، کسانی که مشکل ایمنی دارن، اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تاییدش حرکت نکردن. و این به هر روزی که میگذره احتمال اینکه بیماری آنفولانزا در کشور شیوع پیدا بکنه در سطح گسترده وجود داره و این میتونه خطراتی رو به خصوص برای اون افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و مشکل ایمنی دارن یا سالمند هستن به وجود بیاد. مشکل اینه که ما هنوز نمیدونیم چه واکسن چینی و چه واکسن روسی رو اونا در نظر گرفتن. خب طبعا واکسن هایی هستش چینی یا روسی که از نظر سازمان بهداشت جهانی مقبول هست، مورد یعنی کنترل شده، ولی کن خب اگر اونها بفرمایند بگویند که چه واکسن هایی تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونن مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجوری که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع‌تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در واقع مسئول بدارن در این رابطه، طبیعیه که خب از نظر هزینه بسیار سنگین‌تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70 80 میلیون قطعاً خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3 تا 5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می‌شده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه می‌کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می‌دونید که واکسن‌ها به خصوص واکسن‌هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب میشن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و میتونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش‌های خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا الان اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسانن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاست سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت‌ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی است افزایش پیدا کنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، ولی که در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
1: به گفته محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، قرار بود که واکسن‌های چینی و روسی آنفولانزا در روزهای پایانی شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور بشن و در این رابطه با حسن نایف پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده بودیم. و اما عزیزان، گاهی فشار زندگی و فشار روحیمون اونقدر زیاد میشه که فقط دلمون میخواد داد بزنیم، فریاد بزنیم، فریادی برای تخلیه خشممون، استرابمون و درماندگی هامون. اما به نظر شما آیا واقعا جیغ زدن میتونه حالمونو بهتر کنه؟ واقعا احساس بهتری بهمون میده؟ بریم و بشنویم از هانا کاویانی. حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است. جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد میکشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
7: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
1: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا اگروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصا برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: شاید به جز فریاد زدن، گوش کردن به کافه فردا هم کمکی باشه به تخلیه روانی. بازپخش اون رو پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها خواهید شنید. همراه رادیو فردا بمونید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مارکو روبیو برای دیدار با مقام‌های ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز آمادگی کرد. ایرانر میگوید هنوز ممنوعیتی برای لغو پرواز خارجی به طور رسمی دریافت نکرده است. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز به کار کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه گفت واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد، اما در حال حاضر هیچ دیدار رسمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. روبیو به شبکه NBC گفت فکر نمی‌کند در حال حاضر چیزی برنامه‌ریزی شده باشد، اما قطعاً برای چنین دیداری آمادگی داریم، به ویژه اگر چشم‌اندازان منجر شدن به نتیجه مثبت و در نهایت تحقق هدف اصلی این روند باشد. او در ادامه تأکید کرد هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. اظهارات روبیو در حالی مطرح می شود که هیئت ایرانی برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است و یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه به رویترز گفت این هیئت اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا دارد. شرکت هواپیمایی ایرانر سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون هیچ ابلاغیه یا دستور رسمی برای توقف پروازهای این شرکت به کشورهای همسایه دریافت نکرده است. بیانیه ایرانر یک روز پیش از اجرای شدن محدودیت‌های تازی آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران منتشر می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. ایرانر روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد از سوی مقام‌های هواپیمایی غیرنظامی ترکیه، جمهوری آذربایجان یا عراق هیچ اطلاعیه یا دستور رسمی درباره توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت به استانبول، باکو و نجف دریافت نکرده است. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار کرد، آن هم در شرایطی که جنگ خاورمیانه بر این نشست سایه افکنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز در این نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود جنگ با ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی او باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم قرار است چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سخنرانی کند. پیشتر دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده بود و همزمان هشدار داده بود که میتواند ایران را به کلی از بین ببرد یا بگذارد از نظر اقتصادی نابود شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز پیش از ورود مسعود پزشکیان وارد نیویورک شده بود. آقای عراقچی پس از ورود به نیویورک در روز دوشنبه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرد. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی میتواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی به نیویورک می رود اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را دارد. بر اساس خبر رویترز بازگشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است، موضوعی که می تواند زمینه را برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن فراهم کند. در خبر دیگر، سازمان ملل روز سه‌شنبه هشدار داد که با تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن، شمار افرادی که از طریق دریای سرخ به جیبوتی پناه می‌برند، ممکن است در ماه‌های آینده از 10,000 نفر فراتر برود. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد که تعداد آوارگان داخلی یمن از مرز 230,000 نفر عبور خواهد کرد. اوایل ماه جاری حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یک حمله گسترده کنترل نوار ساحلی یمن در امتداد دریای سرخ را به دست گرفت. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه، اگر بسو

0: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: سلام شنوندگان عزیز، گلناز اسفندیاری هستم. همکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه و ترجمه همزمان گفته های آقای ترامپ رو از همکاران ما در صدای آمریکا خواهید شنید. در مجله ایستگاه 19 هم درباره سخنرانی آقای ترامپ با تحلیلگران صحبت خواهیم کرد.
2: امروز نیرومندتر از هر زمان دیگری در گذشته است. اقتصاد ما مایه حسرت جهانه، ارتش ما قدرتمندترین ارتش جهانه، فناوری ما رقیب نداره و ما در همه عرصه ها پیشگام هستیم. بخش انرژی ما داره جهان رو سوخت میرسونه و کشور ما داره رشد میکنه، آمریکا داره پیش میره، کشور ما از هر زمان دیگه بهتر داره عمل میکنه و آینده ما بسیار بسیار روشنه. از زمانی که من روی کار اومدم، ما بیش از 1,000,000 شغل در بخش خصوصی ایجاد کردیم، بیش از اون و الان بیشترین تعداد آمریکایی های شاغل در مقایسه با هر زمان دیگه در گذشته وجود دارن. سال گذشته اعلام شد که میزان هفته گذشته میزان فقر در تاریخ آمریکا به پایین‌ترین حد خودش رسیده. ما 1,500,000 آمریکایی رو از فقر خارج کردیم. فقط در سال گذشته تعداد آمریکایی ها آفریقایی تبار و اسپانیایی تبار در آمریکا از هر زمان دیگه در واقع مقدار فقرشون پایین‌تره. درآمد خانوارهای آمریکایی درآمد واقعیشون بالاتر از هر زمانی رفته و فکر کنم بازار سهام 87 بار با رکورد زده که در مقایسه با سال دوره قبلی ریاست جمهوری ما از همه بهتره. ما اومدیم موانع و مقررات دستباگی رو در راه کسب و کارهای آمریکا از بین برداشت، در واقع از راه برداشتیم و ما بزرگترین تخفیف‌های مالیاتی تاریخ رو رقم زدیم که الان در نتیجه بیشترین مقدار پول در آمریکا داره سرمایه‌گذاری میشه، بیشتر از هر زمان دیگه در هر کشوری در جهان. 80 بار ما اینجا دارن در مورد بازار سهام صحبت میکنن. 80 بار در 12 ماه گذشته اومدن رکورد زده. ما اومدیم تعهد کردیم که 21,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید از سراسر جهان وارد آمریکا بشه، در مقایسه با کمتر از 1,000 میلیارد دلاری که در دوره گذشته طی 4 سالش تعهد انجام شد. 3 سال پیش 2 سال پیش کشور ما مرده بود، الان ما داغ‌ترین و باحال‌ترین و جذاب‌ترین کشور جهان رو داریم. من قبل از اینکه بیام روی کار، ما خطرناک‌ترین مرزهای جهان رو داشتیم، الان ما ایمن‌ترین مرزها رو در تاریخ آمریکا داریم. هیچ کس وارد نمیشه مگر اینکه دعوت شده باشه، مگر اینکه مجوز داشته باشه. ما طی 16 ماه گذشته هیچ بیگانه غیرقانونی نتونسته وارد آمریکا بشه و وارد آمریکا نشده و این رو توسط افرادی بسیار توسط در نتیجه کار دولت ترامپ هیچ کس رو ما ندیدیم، صفر بوده. ما در نتیجه کمترین میزان جرایم خشونتبار رو داشتیم، میزان قتل به کمترین مقدار خودش در 125 سال گذشته رسیده از سال 1900 تا کنون. من هیئت‌های مبارزه با ترامپ با جنایتمون رو به لوئیزیانا، به تنسی و به جای دیگه فرستادم و در هر مورد به شدت کاهش پیدا کرده. از همه مهمتر، ما در 20 ژانویه سال گذشته وقتی من وارد واشنگتن دی سی شدم، این شهر آشوب زده بود، با جنایت در واقع با جنایت روبرو بود. الان 87% کاهش پیدا کرده و داریم میرسیم به اون رقم 100%. بسیاری از شما اونجا بودید، گردشگری هم که دیدید داره شکوفا میشه و رستوران ها دارن به شدت مشغولن، شلوغن و پایتخت آمریکا از هر زمان دیگری سربلندتره. ما مقدار سرمایه‌گذاری در ارتش آمریکا رو بیش از هر زمان دیگری در 12 ماه گذشته داشتیم و در این دوره به 1,500 میلیارد دلار خواهد رسید، 1,500 میلیارد دلار. ما میراث بردیم یک دوران تاریخی از تاریخ آمریکا رو و اون رو تبدیل کردیم به عصر طلایی دوران آمریکا. سراسر جهان الان داره در نتیجه ثروت، قدرت، روحیه و شتاب حرکتی ایالات متحده که تازه قدرت پیدا کرده، انرژی پیدا کرده و داره میره بالا میره، رشد میکنه و ما به همون سرعتی که تونستیم بتونیم مشکلات داخلی رو حل بکنیم، با همون قاطعیت و با همون سرعت برای شکل دادن دوباره عرصه جهانی و حل مشکلاتی که از برای مدت‌های مدید گرفتار گریبانگیر ما بوده با اونها روبرو بشیم. بسیاری از شماها که میدونم رهبران بسیار بزرگی هستید، همه شما رو خیلی خوب میشناسم، اما بسیار از رهبران عالی میدونن که در مدتی بسیار کوتاه تبدیل کردن جهان به یک جهان بهتر، ایمنتر و مرفه‌تر برای خودمون، برای فرزندانمون و برای جهان. من به عنوان رئیس جمهوری خارق العاده ترین کشور سراسر جهان اجازه نمیدم که این خطرات یک روز دیگه ادامه پیدا کنن. من اجازه نمیدم، باور ندارم که اجازه بدیم که مشکلات گسترده‌تر بشن و ادامه پیدا کنن. فقط حلشون مشکل‌تر میشه. در حالی که دیگران فقط حرف زده بودن، من اقدام کردم. وقتی دیگران از صلح فقط حرف می‌زدن، من صلح رو ایجاد کردم. وقتی که دیگران تهدیدها رو نادیده گرفتن، من با اونها رویاروی مقابله کردم. در حالی که دیگران فقط از شجاعت حرف می‌زدن، آمریکا شجاعت رو به نمایش گذاشت. در حالی که دیگران فقط وعده قدرت رو می‌دادند، من آمریکا رو به قدرتمندترین کشور جهان تبدیل کردم. من در همکاری با بسیاری از کشورهای کلان اینجا هستند، تونستیم چالش‌هایی که دهه‌ها ادامه داشت رو پایان دادیم و الان داریم کارهای به تمام نرس به پایان نرسیده رو انجام میدیم. ما الان بزرگترین خطر جهان، بزرگترین حامی حکومتی تروریست در جهان، جمهوری اسلامی ایران. 51 سال این رژیم فناتیک ایران با خونریزی، با قتل و با گسترش مرگ و هرج و مرج در سراسر خاورمیانه و فراتر از اون حکمرانی کرده. اونها قلدر خاورمیانه بودند، اما دیگه نیستند. از روز نخستی که من وارد عرصه سیاسی شدم، تعهد تزلزل‌ناپذیری داشتم بر اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. به محض اینکه من اومدم روی کار سال گذشته، من بلافاصله مذاکراتم رو با ایران آغاز کردم و به اونها پیشنهاد همکاری اقتصادی کامل دادم در مقابل با دست کشیدن از هسته‌ای، برنامه هسته‌ای ایشون و همین برنامه تسلیحات هسته‌ای و همینطور حمایت از تروریسم. اونها خودداری کردند و اشتباه کردند. بعد عملیات چکش نیمه شب اومد، ارتش آمریکا اومدش و برنامه هسته‌ای تسلیحاتی اونها رو در قعر کوهستان از بین برد. بعد بهم بهشون پیشنهاد دادیم که بیان مذاکره کنن، باز هم خودداری کردن. ایران اومد زرادخانه بزرگ هسته‌ای و موشکیشون رو انجام دادن و پهپادیشون ببخشید انجام دادن و تهدید شدن برای همه در منطقه و فکر میکردن که میتونن به اروپا هم حمله بکنن، اروپا رو هم ضربه بزنن. به این هم افتخار میکنن، امیدوارم اروپایی ها اینو درک کنن. هدف ایران این بود که اون بمب هسته‌ای خطرناکشون رو بذارن، بسازن پشت اون سپر موشکی متعارف، موشک بالستیک متعارفشون، که این رژیم بتونه تا ابد مرگ و ترور رو بپراکنه در جهان و با اون و از بین بردن بمب هسته ای اونها. در واقع ما الان 25مین سالگرد بزرگترین وحشتناکترین حمله تروریستی در تاریخمون رو پشت سر گذاشتیم. سالگرد 25مین سالگردش بود. واقعا شرایط وحشتناکی بود. ما در دو هفته دیگه 3مین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر اسرائیل رو که تروریست های تامین مالی شده توسط ایران اومدن، رژیم ایران اومدن و 1000 خورده‌ای بیگناه رو از جمله ده ها آمریکایی و بسیاری از کودکان رو کشتن، شکنجه کردن و کشتن. این بچهای کوچولوی زیبا، نوزادان کوتاه رو از بین بردن. مامون رو سوم سالگرد بشه. رژیم رهبر ایران در اون زمان برگشت گفت که این کاری بود. به هر حال به تازگی ده هزار نفر رو یا ده هزار نفر رو کشتن رژیم ایران فقط به دلیل اعتراض کردن. فقط تصور کنید یک رژیم تبهکاری مثل این بتونه قدرت داشته باشه که یک حمله تروریستی بسیار عظیم رو پشت سپر هسته‌ای اجرا بکنه. این واقعیتی است که باش مقابله می‌کردیم، واقعیتی است که باید بسیاری تعداد زیادی تصمیم گرفتن اون رو نادیده بگیرن. بسیاری از رؤسای جمهوری، بسیاری از دیگران اومدن و حاضر نبودن کاری در مورد انجام بدن، اما می‌دونستن مشکل چیه. اما بعد از اینکه به ایران بارها و بارها هر فرصتی که بود به ایران دادیم برای توافق کردن، ما تصمیم گرفتیم با این مشکلی که ایالات متحده باش رو برو بود رو برای همیشه از بین ببریم. این کابوس بزرگ. این کابوس وحشتناک، مشکل وحشتناک از من ببریم. در نتیجه عملیات خشم حماسی 159 کشتی که اونا داشتن همشون نیروی دریاشون از بین رفته، کف اقیانوس، کف دریاست، نیروی هواییشون از بین رفته، رادارهاشون از بین رفته، پدافندهای هواییشون از بین رفته و توانایی تولید پهپاد و موشکشون تقریبا از بین رفته، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که از بین نرفته تورمشونه که داره کشورشون از بین میبره و الان بسیار بالاتر از 300% الان تورم دارن. اما با اینکه ما توافق کردیم که آتش بس برقرار کنیم برای اینکه ما گفتگوهای هسته‌ای بکنیم، ایران باز هم با اقدامات تروریستی گستاخانه علیه کشتی‌های غیر نظامی کشورهای دیگه اومدن و عمل اقدام کردن. من میخوام از شورای امنیت تشکر بکنم که با رأی گسترده اومدن قطعنامه رو تصویب کردن که حملات تروریستی شرم‌آور ایران علیه کشتی‌رانی تجاری رو محکوم کنن. این قطعنامه رو تشکر میکنم ازتون. من میخوام بگم الان تعداد کشورهای عضو شورای عضو سازمان ملل که اومد از حمایت کردن بیش از هر قطعنامه‌ای در تاریخ بوده. ما الان باید دوباره به همون شکل متحد باشیم و فشار رو ادامه بدیم. نیروی دریایی ایالات متحده بیش از 1 میلیارد بشکه نفت رو از تنگه هرمز خارج کرده و اسکورت کرده و الان مقدار نفت بیشتری در هر زمان دیگه ای از آغاز جنگ تا کنون داره خارج میشه از اون منطقه. 20, 22, 25, 27, 30 و 32 کشتی و 37 کشتی رو از اونجا در روز هر روز و هر شب از اونجا از اومده خارج میکنیم. اما من الان یک تصمیم بزرگ رو باید بگیرم. آیا یک توافق به دست خواهد اومد با ایران که اجازه بده اونها بازسازی کنن و یک کشور بسیار بزرگتر که در مقایسه با هر زمان دیگه در گذشته رو بسازن، شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه حتی جهان بشه، یا اینکه برم و جمهوری اسلامی رو نابود کنم، به سرعت بهشون هیچ فرصتی ندم که بتونن بکشن و از بین ببرن افراد، مردم و کشورها رو دوباره؟ آیا اونها رو بفرستم به جهنم بدون هیچ فرصتی برای نجات و هیچ امیدی برای آینده یا نسل‌های آینده؟ اما من باور دارم که درست بعد از انتخابات ما توافق خواهیم کرد، چون برای اونها اصلا منطقی نیست که نخوان. اونها منتظرن ببینن من در میان دوره ای چه کار خواهم کرد. اون چیزی که اینا نمیدونن اینه که من که در این رقابت‌ها شرکت ندارم، من این رقابت رو انجام دادم و به صورت بی سابقه ای برنده شدم سراسری به طور کامل و 2 سالانه دیگه هم من خواهم بود. الان حزب جمهوری خواه داره در رقابت میکنه و من به اونا کمک میکنم، اما من رقابتی در رقابت نیستم. من به هیچ وجه به این انتخابات هیچ چیزی وقتی مسئله ایران وسط باشه هیچ ربطی به انتخابات نداره، حتی به ذهن منم خطور نمیکنه. تنها چیزی که برای من مهمه اینه: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بزدلان و سپاسگزارم. بزدلان و خائنان خیلی دوست دارن بگن ایالات متحده آمریکا مهماتش کمه، اما این حقیقت نداره. مهماتی که ما داریم بیش از هر چیزی که تصور بکنیم بخوایم ازش استفاده کنیم داریم و داریم در سطوحی تولید میکنیم که هرگز در گذشته مشابهش نبوده. ما الان داریم به ذرات خونمون، به مهماتمون انقدر سریع اضافه میکنیم که هرگز در گذشته نمیتونستیم. بهترین ها، پیشرفته ترین ها، علاوه بر این خیلی زود کارخونه های ساخت مهمات افتتاح میشن. 18 کارخانه مهمات سازی الان توسط بزرگترین شرکت های دفاعی جهان در حال ساخته. 18 تا از اونها، بعضی از اونها خیلی سریع تموم میشه، تقریبا به مرحله پایانیش رسیده و این ساخت و ساز سریع به یک اعزام و استقرار سریع موشک‌ها، انواع موشک‌ها و انواع مهمات و ارسال اونها به کار گرفته میشه و میفرستیم برای همپیمانانمون که از اونها بتونن استفاده کنن. من از همه کشورها میخوام به ما بپیوندن در اعمال طرد کامل اقتصادی و انزوای کامل اقتصادی ایران تا زمانی که حمله به کشتی‌رانی غیر نظامی و تجاری رو متحمل در واقع متوقف کنن، از حمایت از تروریست دست بکشن و کارهای تروریستشون دست بکشن و همینطور نیابتشون. رژیم تروریستی داره بد رفتاری میکنه، نه به خاطر اعتمادشون، نه به خاطر اطمینانشون، بلکه به خاطر اینکه ضعیفن. و اگر ما متحد بمونیم به زودی خواهیم دید که جهان از شر 51 ساله تروریسم ایران، رژیم ایران خلاص میشه و قیمت نفت انقدر سریع میاد پایین که کمتر از قیمت قبل از این جنگ خواهد رسید. در ایالات متحده بسیار بسیار پایین بود و پایین تر هم میاد. با شجاعت و اراده هر چیزی میسره، تغییرات بزرگ میسره، تغییرات بزرگ امکان پذیره. یک سال پیش وقتی که من در این تالار به رهبران بزرگ سخنرانی میکردم، جنگ غزه به شدت ادامه داشت با بیرحمی. گروگان ها هنوز در تونل های حماس گرفتار بودند و هیچ چشمندازی برای پایان نبود، هیچ راهی برای پایان، امیدی به پایان نبود. اما الان ببینید کجاییم، در کنار، اما اینجا در حاشیه مجمع عمومی اومدیم، همه کاری که باید میتونستیم رو کردیم. چند ماه هفته بعد ما اومدیم جنگ در غزه رو به پایان رسوندیم، هزاران جان رو نجات دادیم، حفظ کردیم تمام گروگان های باقی مانده، هم زنده هم جنازه های باقی مانده رو، همه رو بازگردوندیم، تک تکشون رو. سپاسگزارم. سپاس از شما. همه فکر میکردند این یک معجزه است که ما تونستیم این کار را بکنیم و خیلی ها در خیابان جشن گرفتند. من میخوام مراتب قدردانیم رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد عرضه کنم به دلیل اون حمایت یک پارچه‌شون از اون برنامه صلح 20 ماده غزه ما و همینطور هیئت صلحی که تشکیل دادیم. اینا افراد بسیار خارق‌العاده‌اند، نزدیک 30 کشور به اون پیوستن، به اون هیئت صلح، و من افتخارشو دارم که رهبرش هستم، رئیس اون هیئت هستم، و از همه اون کشورهایی که عضویت داشتن در اون هیئت، در این در واقع مجمع و در این شورای امنیت، و اومدن کمک کردن، میلیاردها دلار که کمک بکنن، و همینطور مراکش و بحرین که اومدن، قطر، کویت، قزاقستان، عربستان سعودی، ترکیه، ازبکستان و بسیاری کشورهای دیگه. این پول مستقیما میره به منبع مورد نیاز، به اون جایی که نیاز دارن، جایی که به شدت بهش نیاز دارن، و اون کشورها واقعا سخاوتمند بودن و دیگرانی هم هستن که پا پیش گذاشتن و میگذارن و اعداد ارقام به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته، چون میخوان کمک‌های بشردوستانه ارائه بشه. اونا فوق‌العاده‌اند. من میخوام از کسانی که نیروهاشون رو، نیروهای پلیس رو و همینطور آموزش رو برای کمک به تثبیت در غزه ارائه کردن تشکر کنم، از جمله اندونزی، مراکش، آلبانی، مصر، اردن و غیره. تشکر کنم. از زمانی که روی کار اومدم باعث افتخارمه که 8 جنگ رو به پایان رسوندم و با بسیاری از اون کشورها دوست شدیم. این واقعا باعث افتخار من بود و بسیاری از این جنگ ها مدت های مدید، سالیان سال و حتی چندین دهه ادامه داشت. دلیلی که من تونستم این توافق ها رو انجام بدم و این رو به پایان برسونم، استفاده از روابط ویژه‌ای بود که من داشتم، تا امروز هم بسیار بسیار ویژن، همینطور تجارت، استفاده از تعرفه‌ها و حتی تهدید و همچنین تهدید تعرفه‌ها و دلایل دیگه‌ای که در کشور دیگه بوده. از جمله اونها که باشون توافق رو برقرار کردیم، کامبوج و تایلند، کوزوو و سربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، و البته جنگ در غزه که من در گذشته هم گفتم شامل بازگشت همه گروگان ها، چه زنده ها و چه پیکر های جان باختگان بود. همه این کشورها تک تکشون تقریبا به من نامه تشکر فرستادن. نخست وزیر پاکستان، یک مرد فوق العاده است، گفت که دونالد ترامپ مسئول نجات جان 30 میلیون نفر و احتمالا بیش از اون بوده. رئیس جمهوری آذربایجان گفت که پرزیدنت ترامپ در 6 ماه یک معجزه رو رقم زد، کاری که هیچ کس تصور نمی‌کرد میسر باشه. نخست وزیر ارمنستان گفت که این دستاورد، به طور ساده میگیم، بدون تعامل شخصی پرزیدنت ترامپ و تعهد قاطع ایشون به صلح امکان پذیر نمی‌بود. نخست وزیر یا رئیس جمهوری کامبوج گفت که اون دولت مردی ایشون و تعهد ایشون برای حل و فصل جنگ‌هایی که جنگ‌ها باعث شد که جلوگیری بکنه از جنگ های مرگبار و از طریق نوآوری های دیپلماتیک ایشون، در واقع بزرگترین و بارزترین نمونه ایشون برای برقراری صلح های بزرگ. این مداخله به موقع باعث شد که جلوی جنگ های بسیار ویرانگر رو بگیره و از بین رفتن جان بسیار زیاد جلوگیری بکنه و تونست صلح رو دوباره برقرار کنه. رئیس جمهوری رواندا گفت وقتی پرزیدنت ترامپ دید یک فرصت وجود داره برای اینکه مشارکت بکنه در صلح، بلافاصله اون فرصت رو استفاده کرد و این جنگی که 32 سال ادامه داشت و میلیون ها نفر طی اون کشته شده بودند رو گرفت. ما اون رو به پایان رسوندیم. ما دیدیم بارها و بارها میانجی ها اومدن تلاش کردن، هیچ کدوم موفقیت آمیز نبود در حل و فصل اون مشکلات زیر ساختی. پرزیدنت دونالد ترامپ اومد یک بیانیه، یک اظهارات مؤثر و تازه‌ای رو اجرا کرد که تونست صلح و فضایی رو ایجاد کرد و تونست یک اتفاق تاریخی رو رقم بزنه، چیزی که ما فکر می‌کردیم امکان نداره. ما داریم خیلی همکاری تنگاتنگی داریم، کار تنگاتنگی داریم با رهبران روسیه و اوکراین و اینو تموم می‌کنیم. من فکر می‌کنم خیلی زودتر از اونی که مردم افراد بتونن درک کنن تموم می‌کنیم. خودشون خسته شدن. 25 هزار نفر اکثرشون سرباز بودن هر ماه کشته میشن. 25 هزار نفر در ماه. من وقتی تصاویر اون میدون‌های نبرد رو می‌بینم دیگه واقعا نمیخوام ببینم. دیدن اونها وحشتناکه. 25 هزار نفر در ماه از هر طرف یا در هر دو طرف. علاوه بر اون ایالات متحده و ایران قطعا این کار رو به نتیجه میرسونه. حالا یا از این ور یا از یه طرف دیگه، یا اینجوری یا یه جوری دیگه. خیلی سریع اتفاقات خیلی زیادی افتاد از زمان سال گذشته که ما جگردم اومد. در ژانویه تحت فرمان من ایالات متحده، ارتش ایالات متحده اومد یک عملیات نظامی عظیم رو انجام داد و به عمق خاک پایتخت ونزوئلا یعنی کاراکاس نفوذ کرد و رفتن وارد یک پایگاه نظامی به شدت محافظت شده و تحت استحکامات قوی که میگفتن اصلا قابل نفوذ نیست. رفتن اونجا و اون دیکتاتور مخلوع و قانون شکن جنایتکار نیکولاس مادورو رو دستگیر کردن. از اون روزها کنون صدها زندانی سیاسی ونزوئلایی آزاد شدن، از زندان اومدن بیرون و ما داریم به شکل تنگاتنگ با رهبران ونزوئلا کار میکنیم تا بتونیم یک آینده بسیار بهتری رو برای مردم ونزوئلا رقم بزنیم. ماه گذشته ما اومدیم بزرگترین توافق نفتی تاریخ رو امضا کردیم. 65 میلیارد بشکه نفت رو شامل میشه که هم به نفع ونزوئلا هم به نفع آمریکاست به شدت و قیمت نفت رو، قیمت حامل های انرژی رو در سراسر جهان بسیار شدید پایین میره و همین الان ما داریم مزایاشو میبینیم. الان قیمتا داره میاد پایین، بزرگترین شرکت نفتی دارن میرن اونجا و اعداد و ارقام مطلقاً واقعاً خارق العاده است. وقتی ونزوئلا و آمریکا رو با هم دیگه جمع بکنیم، ما بیش از 60% نفت جهان رو در اختیار داریم. بنابراین شاید این بزرگترین توافق باشه. یک جنگ بود اولش، اما شاید الان بزرگترین توافقی باشه و میگن تمام در واقع اموال و غنیمت ها به پیروز ها میرسه. الان دیگه ونزوئلا تهدیدی برای آمریکا نیست و اجازه نمیده کسانی بیان تهدیدهایی در اونجا پایگاه پیدا کنند در نیمکره غربی. و اگه لازم باشه ما از قدرت بی سابقه و بیمانند نظامی استفاده میکنیم تا از منافع آمریکا استفاده کنیم. میدونید که ونزوئلا از بهترین تجهیزات کشورهای دیگه برخوردار بود، اما به دردشون نخورد در برابر ما. دولت‌های دیگه دهه‌ها اجازه دادن که بخش اعظم این منطقه ما توسط کارتل‌های مواد مخدر و داردست‌های تبهکار از کنترل بشن و بیان و مهاجرت‌های غیرقانونی رو ادامه بدن. دشمنان خارجی، بیماران، دشمنان مریض، دشمنان روانی بیان و اینجا رو کنترل کنن. اما ما دیگه اجازه نمیدیم اتفاق بیفته. ما داریم قدرت آمریکا رو دوباره برقرار میکنیم، از جمله قدرت نظامی آمریکا در منطقه ما. مثل سراسر جهان ما داریم این کار رو میکنیم تا آینده بهتر و ایمنتری رو رقم بزنیم و داره به سرعت اتفاق میفته. من از زمانی که روی کار اومدم کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان های تروریستی خارجی تعیین کردم و قدرت نیروهای مسلح آمریکا رو رها کردم، آزاد کردم که بره و اون مواد مخدر رو از بین ببرن. این کارتل های مواد مخدر مثل داعش نیمکره غربی هستن. اینا آدم های خوبی نیستن، اینا دشمنانی هستن که با تمدن در جنگن. از قتل، شکنجه و اخاذی به عنوان ابزار ترور استفاده میکنن. اونها هم باید مثل داعش کشته بشن، تبعید بشن و یا بازداشت بشن و بدون اینکه بتونن آزاد بشن. به همین منظور ما داریم این کار میکنیم و تا حالا ده ها حمله رو به قایق های حامل مواد مخدر کارتل ها حمله کردیم و 97% مواد مخدری رو که از طریق اقیانوس و دریا وارد میشد رو از بین بردیم. دیدید خیلی سریع از بین میرن، ناپدید میشن و ما الان 97% کاهش پیدا کرده. کسی تصورش نمیکرد یه همچین چیزی میسر باشه و این یکی از ابزارهای بزرگ بود. ما 3 ماه پیش رهبر دار دست این تبهکار ترندرگوا اون ونزوئلایی را از بین بردیم، نابود کردیم. این یکی و واقعا این برای ایالات متحده قابل قبول نیست که یک مرز 2000 مایلی رو داشته باشه که توسط یک دشمنان کارتل خارجی کنترل میشن. ما با دشمنان بشریت مبارزه میکنیم. دولت من همچنین در خواستار تغییر بنیادی است برای وضعیت در کوبا، جایی که دولت کمونیست، رژیم کمونیستی تحت فشار شدید، بزرگترین فشاری که تا حالا بودن. این واقعا یک حکومت، یک کشوری، حکومت کاملا ناکام و شکست خورده است و هرگز و سرنگون خواهد شد. مارک روبیو الان در حال مذاکره است، مذاکرات رو در دست داره و به زودی خواهیم دید چه اتفاقی میفته. ما اجازه نمیدیم یک مکان ایمن، یک پناهگاهی باشه برای دشمنان خارجی در کنار، درست حیات خلوت ما، درست کنار ما. رژیم کوبا دهه ها تلاش کرده با در واقع شبکه‌های دست چپی و چپ افراطی همکاری بکنه در داخل آمریکا، همونجور که وزارت امور خارجه گفته. این گونه روابط از جمله مثل حزب کمونیست آمریکا، مثل آنتیفا و سوشالیست، سوشال دموکرات ها، اینها داریم باشون در واقع مبارزه میکنیم. کمونیسم هرگز به آمریکا نمیاد، اما آزادی به کوبا خواهد رفت. و بهتون میگم، من با افتخار بهتون میگم، در با مکزیک، با دولت مکزیک رابطه بسیار خوبی دارم. ما واقعا روابط خیلی خوبی با مکزیک داریم، با دولت مکزیک داریم و اونها هم نمیخوان کارتل‌های مواد مخدر اونجا باشن. اینها وقتی که بیان، این منطقه کلن ایمنتر خواهد شد، جای بسیار زیباتری خواهد شد، شکوفاتر خواهد شد. همونطور که من چند روز پیش اعلام کردم، آمریکا به یک توافق بی سابقه رسید در مورد جبهه شمالی، در مرزهای شمالی آمریکا، در یک جایی که بهش میگیم گرینلند، یک جای فوق‌العاده. توافق کردیم با پادشاهی دانمارک، کشور زیبا و فوق‌العاده است، و گرینلند و مردم خود گرینلند هم، اونها به آمریکا کنترل میدن، کنترل دائم میدن برای تمام مسائل امنیتی اون منطقه. ما توانایی کامل خواهیم داشت برای اون کاری که لازم هست انجام بدیم برای دفاع از قاره آمریکا و همینطور اروپا و دیگر جاهای دیگر رو. هیچ گونه دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد یافت که بتونه یک حضور نظامی در گرینلند داشته باشه، هرگز. و این واقعا و یا بتونه اونجا سرمایه گذاری بکنه بدون اجازه مجوز کتبی ما، و حضور نظامی بزرگ در مناطق مناسب خواهیم داشت اونجا. ما خودمون این کار رو خواهیم کرد در اونجا، دو پایگاه بزرگ نظامی اونجا رو خواهیم ایجاد خواهیم کرد. این توافق امروز امضا خواهد شد و من مشتاقانه منتظرم همکاری کنم با مردم عالی دانمارک و این تجربه فوق‌العاده و حیرت آور رو داشته باشیم باشون و داریم باشون و رابطه برقرار میکنیم، رابطه طولانی. و به این ترتیب در شمال، این توافقی که در شمال اطلس، در آتلانتیک شمالی انجام میشه و همینطور در منطقه شمالگان، در اروپا هم خوبه و ناتو رو هم تقویت میکنه. ناتو یک رهبر عالی داره به نام مارک و میدونم تو یک رهبر عالی هستی، مارک روته، که الان داره قوی تر از هر زمان دیگری بزرگ میشه. ناتو داره الان به جایی میرسه که کارایی میکنه که هرگز فکر نمیکردن قبلا بتونن بکنن، از جمله افزایش اون هزینه که اون پرداختی که هر کشور میکنه از 2% به 5% تولید ناخالص داخلیشون، که باعث میشه که محافظت بسیار بزرگتری داشته باشن. ما همچنان به تلاش میکنیم به جنگ فاجعه بار میان روسیه و اوکراین پایان بدیم، که همونجوری گفتم هزاران هزار نفر دارن در یا چندین هزار نفر در همه دارن کشته میشن. ماه گذشته من به افتخار سناتور لینزی گرام اومدم، یک قانون جدید قدرتمندی رو امضا کردم که کنگره تصویب کرده بود و من اگه لازم باشه قانون رو که در مورد تعرفه ها هست استفاده خواهم کرد. وقت پایان این جنگ رسیده. من میتونم میخوام تشکر بکنم از کار خارق العاده بانوی نخستمون که تونست بازگشت بسیاری از فرزند کودکان روس و یعنی روسیه ای و اوکراینی به خانواده هاشون رو فراهم کرده، مهیا کرده. ایشون کجا نشسته؟ کجا نشستن؟ نمیدونم، باورم نمیشه نمیتونم بانوی نخست رو ببینم. آها، خیلی ممنونم بانوی نخست. کارتون عالیه. خیلی داره سخت کار میکنه. ایشون امسال به نخست به تنها بانوی نخست آمریکا در تاریخ تبدیل شد که ریاست یک مجمع عمومی سازمان شورای امنیت رو بر عهده داشت و امروز ایشون داره یک مجمعی رو برای در واقع شکوفا کردن آینده یا حمایت از آینده تشکیل میده که در واقع دارن از 60 کشور جوانان سراسر کشور رو گرد هم میاره. بنابراین ملانی ازت ممنونم، کارت فوق العاده است. و تحت ریاست مایک والتس در این سازمان ملل ما با بسیار از کشور هم کار میکنیم و میخوایم بزرگترین برنامه تغییر سازمان ملل در تاریخ رو انجام بدیم. ما برای اولین بار بودجه سازمان ملل رو کاهش دادیم. در سال 2026 15% رو کاهش دادیم. بیش از 4000 منصب در این ساختار دیوان سالاری سازمان ملل رو به پایین رسوند و اینا داشتن قبلا اجنده دستور کار چپ افراطی و گلوبالیست رو به جهانی پیش می برد. ما سال گذشته مجبور شدیم مداخله بکنیم تا نذاریم اون سازمان کشتیرانی بین‌المللی بیاد و به طور پنهانی و محرمانه اولین مالیات کربنی جهان رو وضع بکنه که بخواد هزینه این باعث بشه هزینه کشتیرانی جهانی رو 10-20% شاید بیشتر افزایش بده. هیچ کشوری در جهان نیست، هیچ دولتی در جهان نیست و هیچ دولت جهانی وجود نداره و هیچ گونه مالیات جهانی هم نیست. ایالات متحده.
3: Thank you very much.
2: بسیار سپاسگزارم. ایالات متحده همینطور مخالف هر گونه سازمان خارج از کنترل موسوم به دیوان جرائم بین‌المللی یا دیوان کیفری بین‌المللی، با این مخالف اون دادگاه‌های نمایشگاهی که باعث میشه اون تریبونال‌ها اون دادگاه‌های غیرقانونی و ضد آمریکایی برگزار بشن و اجراش بکنن. من از همه دولت‌ها و کشورهای عضو این سازمان این ICC میخوام که بیان و از این استعفا بدن و خارج بشن. کاملا غیر قابل قبوله که با این همه کارهای جنایتکارانه و جنایت مقامات سازمان ملل و مقامات حقوق بشرشون بیان و نگذارن و بیان و نذارن که یا میذارن که مخالفت نمیکنن با اعمال جراحی که باعث میشه کودکان قطع عضو بشن، مسله بشن، که تراجنسیتی بشن، در واقع تغییر جنسیت بدن. این مسله کردن کودکان ما برای تغییر جنسیت، این نفاق، این درویی اونهاست که سازمان ملل حقوق بشری چی نمیگن. اینا واقعا نگاه کنید ببینید که در مورد مثلا سرکوب مسیحیان در سراسر جهان چی نمیگن. ببینید در همه جهان داره اتفاق میفته و مدت هاست که داره اتفاق میفته. سرکوب مسیحیان توسط بزرگترین سرکوبگرترین جنایتکاران، بعد ما اینا میان از آمریکا میخوان مرزهامونو باز بکنیم برای تبهکاران، به روی تبهکاران، تا آمریکا تبدیل بشه به خطرناکترین جهان. میخوان از خطرناکترین کشورهای جهان وارد آمریکا بشن، وارد کشور ما بشن، ولی ما دیگه این کارو نمیکنیم. در گذشته میکردن ولی نمیذاریم. اینم باز هم تعجب آوره که سازمان ملل متحد تمام سازمانش رو، یعنی گروه یونسکو رو، کشورهای یونسکو رو متحد کرده که متحافظت بکنن از میراث فرهنگی، اما در این حال وقتی این مهاجرت عمومی گسترده وجود میاد، خود همین مهاجران دارن بزرگترین میراث های فرهنگی جهان رو از بین میبرن. هیچ گونه حقوق بشری برای مهاجرت غیر قانونی وجود نداره، اما این حق وجود داره که هر کشوری به صورت در واقع خودش بتونه تمامیت ارزشش حفظ بکنه، حاکمیت ملیش رو. و ما میخوایم کنترل هوش مصنوعی رو به طور کامل داشته باشیم برای خودمون، یعنی بتونیم پیشگام باشیم در زمینه هوش مصنوعی. و ما الان اینجا بهش میگیم ابر هوش، نامش رو داریم تغییر میدیم و برای اینکه نام مصنوعی باعث میشه این هوش به نظر میاد تقلبی باشه، اما تقلبی نیست. واقعیتش اینه که حیرت آوره و ما باید خیلی مراقب باشیم. در واقع این دقیقاً برعکس

0: فناوری جدید عمده ای چالش های تازه رو با خودش به همراه داره و ابرهوش هم مستثنا نیست. اما همون کسانی که میگن همه ما خواهیم مرد در ظرف 12 ساعت به دلیل گرمایش و با این حال الان دارن میبینن که بعد اسمش عوض کردن تغییرات اقلیمی چون دیدن جهان داره سرد میشه. همون آدما الان دارن میان میگن آقا هوش ابرهوش ما رو میخواد از بین ببره و ربات ها میخوان به ما حمله بکنن و این حرفا و میگن جباره. هم اینا همون آدمان، اینا همونایی هستن که اومدن اون حرف دروغین روسیه اون ادعای دروغین اوکراین تغییرات اقلیمی مرزهای باز همه اینا رو اونا درست کردن. اینو یادتون باشه، هر کسی عرصه ابرهوش رو برنده بشه این عرصه رو او برنده است، اونها گروه برنده خواهند بود. و ما الان با فاصله زیاد از چین جلو افتادیم و از همه کسانی دیگه از همه دیگران هم جلو هستیم و باید به همین شیوه روش رو ادامه بدیم و خیلی سریع و خیلی قدرتمند جلو خواهیم رفت. من نمیخوام راه رشد چیزی رو که میتونه بزرگتر از انقلاب صنعتی باشه رو جلوشو بگیرم، خفه کنم راه رشدش رو. میگن از خود اینترنت هم بزرگتر خواهد بود، باید خیلی مراقب باشیم. برای همینه که ما وزارت دادگستری داریم و از این در واقع در همین مورد ازش استفاده کردیم، با قدرت هم ازش استفاده کردیم و همه چیز خیلی خوب عمل کرده، نتیجه بخش بوده به صورت. و نهاد دیگری که ازش استفاده میکنیم، نهاد اعمال قانونی که داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم، اونا هم هستن، میتونیم ازشون به کار ببریم. اما ما فقط این ابرهوش رو تشویق میکنیم استفادهش رو، نه اینکه مقابله کنیم باهاش. ما مراقبش هستیم از طریق وزارت دادگستری. ایالات متحده پیشگام جهانه در زمینه ابرهوش و ما این کار رو به صورت ایمن و مسئولانه انجام میدیم. آمریکا هرگز کشوری نبوده که از مرزها عقب بزنه، عقب بیاد یا پاپس بکشه یا در برابر چالش ها فرو بشینه، فارغ از اینکه چقدر این چالش ها سخت باشه. آزادی هدیه ای نبود که به سادگی به آمریکا داده باشن بعد از 250 سال، و چیزی نیست که این آزادی چیزی نیست که ما هرگز تسلیم کنیم ازش دست بکشیم. همینجا در نیویورک بود که جورج واشنگتن فرمان خواندن اعلامیه استقلال به نیروهاش رو در سال 1776 صادر کرد. وقتی که میشنویم اون سخنان جاودانه رو میبینیم که اون میهن پرستان در واقع بندر نیویورک دارن میبینن، در میدیدن بیش از 100 کشتی قدرتمند داشتن میومدن که در هم بکوبند هدف آزادی رو. هزاران سرباز داشتن از اون کشتی ها پیاده میشدن، هیچ کس شانسی نمیداشت. اما ما برنده شدیم، پیروز شدیم و قاطعانه پیروز شدیم. و اونها نشون دادن که کافی نیست که فقط اعتقاد داشته باشیم به اصل، بلکه باید اراده داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم و قدرت دفاعش هم داشته باشیم. ما الان اینجا در این شهر گرد هم اومدیم 2.5 قرن بعد برای اینکه بیایم صحبت بکنیم در مورد مسائل مهم دورانمون. این چالشی است برای هر کشوری، در هر کشوری که نمایندگانش اینجا هستند. آیا ما باید قدرتمندانه پیش بریم و در برابر دشمنان بشریت جلو هم بایستیم قدرتمندانه؟ و آیا اگر ما حاضر نشیم تسلیم بشیم، حاضر نشیم در برابر مسئولیتمون در برابر مردم کوتاه بیام، اون موقع ما قادر خواهیم بود بتونیم اقدام بکنیم به اتفاق هم تا این جهان رو به جایی ایمنتر و بهتر تبدیل کنیم. ما میتونیم کشورهامون رو قدرتمندتر هدایت کنیم، رهبری کنیم. ما میتونیم اقتصادهامون رو بزرگتر کنیم. و ما فقط صحبت نمی کنیم از صلح، آزادی و رفاه اینجا در سازمان ملل، بلکه برای اون در سراسر جهان به پا میخیزیم و دفاع میکنیم. ما به اتفاق میتونیم از آینده فرزندانمون دفاع کنیم، آینده که روشن‌تر، امیدوارانه‌تر و شکوهمندتر از هر زمان دیگری در گذشته است. سپاسگزارم. خداوند به کشورهای جهان و به ایالات متحده آمریکا برکت بده. از همتون بسیار سپاسگزارم.
1: ترجمه همزمان سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شنیدید. آقای ترامپ در این سخنانی گفت که در مورد ایران با یک تصمیم بزرگ روبروست. او گفت یا توافقی حاصل میشه که به گفته او به ایران امکان بازسازی و تبدیل شدن به کشوری بسیار بزرگتر رو میده، یا آمریکا مسیر نظامی رو در پیش میگیره و ایران رو نابود میکنه. او آقای ترامپ در این حال گفت فکر می‌کنم درست بعد از انتخابات، یعنی انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، به توافق خواهیم رسید. چون گفت، او گفت که منطقی نیست که آنها، یعنی مقامات ایرانی، توافق نکنند. درباره این گفته‌های آقای ترامپ با تحلیلگر

ران صحبت خواهیم کرد در برنامه ایستگاه 19 که میزبانی اون رو همکارم الهه روانشاد بر عهده خواهد داشت. این برنامه ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه، یعنی حدود 23 دقیقه دیگه. تا اون زمان لطفاً با ما بمانید و ما برمیگردیم با البته همکارم الهه روانشاد میزبانی برنامه رو بر عهده خواهد داشت. خیلی متشکرم که با ما بودید تا الان.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: سه‌شنبه 31 شهریور ماه سال 1405 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست آشنا می‌کنم. دونالد ترامپ در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ایران گفت تصمیم مهمی پیش رو دارد. باید تصمیم بگیرد یا با ایران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه بدل شود، یا اینکه آن را به جهنم بفرستد. و همچنین در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین به نظر میرسه که پکن به دنبال اینه که نفوذ خودش بر ایران رو به عنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیبش برجسته کنه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای مهمترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بخشی از سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که در طی چند نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود برای جمهوری اسلامی منطقی نیست که امتناع کند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند، در صورتی که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وی بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ همچنین کمبود مهمات برای ارتش آمریکا را تکذیب کرد و گفت آمریکا بیش از حد تصور مجهز به تسلیحات است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد، اما در حال حاضر هیچ دیدار رسمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. او در ادامه تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به مذاکره احتمالی با آمریکا روی خوش نشان داد و گفت اگر مصالح ملی ما در این است که در کنار جنگ مذاکره هم داشته باشیم، باید مذاکره کنیم. محبی در این حال اعلام کرد که سپاه پاسداران به تنهایی در این موارد تصمیم گیر نیست و این تصمیمات تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. یک مقام ارشد ایرانی نیز روز سه‌شنبه به رویترز گفت هیئت ایرانی که به نیویورک رفته است اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را دارد. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال 1401 است. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در اسلو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است. علی زارعی زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرده بود حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام افساد فی الارض به دلیل فعالیت سیاسی علیه نظام محکوم به اعدام کرده است. علی زارعی پیشتر برای درمان چشمش به آلمان رفته بود، ولی 8 اردیبهشت 1405 پس از بازگشت به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید
0: و ایستگاه 19. وقت اون رسیده که با همکارم ایلیا جزایری همراه بشیم و بشنویم بیش از این در مورد آنچه که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتفاق افتاد به هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، که به مسائل مختلفی اشاره کرد. اما در مورد ایران، ایلیا، چه گفت دونالد ترامپ؟
3: بله، بخش اول میشه گفت، بخش اول سخنرانی ترامپ به موضوع ایران اختصاص یافت، اگرچه بخش کوتاه اولش از عظمت آمریکا صحبت کرد و دستاورد خودش، اما در مورد ایران چند نکته رو گفت. گفت که اشاره کرد که در طول یک سال گذشته دو بار سعی کرد با ایران مذاکره کنه و در مذاکرات پیشنهاد داد که ایران اولا به گفته خودش برنامه هسته‌ایش کنار بذاره، دوم از حمایت از تروریسم دست بکشه و بتونه تا اگر اینها رو انجام بده، از تروریسم منظورش از حمایت از گروه‌های نیابتی، اگر این کارها رو بکنه، ایران پیشنهاد کرده که آمریکا دست همکاری اقتصادی رو به روی ایران دراز کرده اگر ایران بپذیره این شروط ایالات متحده، اما ایران نپذیرفت. برای همین دو بار مجبور به اقدام شد، یک بار در جریان جنگ 12 روزه عملیات چکشاهان، همون که نیروگاه‌های اتمی ایران رو در نطنز، اصفهان و قم و فردو بمباران کرد، و بار دوم جنگی که به جنگ 40 روزه معروف شد. گفت اینا به خاطر این است که جمهوری اسلامی نپذیرفت پیشنهادهای آمریکا رو در جریان مذاکرات. آقای ترامپ گفت که ایران قلدر خاورمیانه بود اما دیگر نیست، ولی حرف مهمی که زد این بود که به تعهد خودش عمل کرده که ایران هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، اما گفت که الان در باید یک تصمیم بگیره، تصمیم بزرگ، یا اینکه ایران توافق کنه باهاش. اگر این توافق انجام بده، خب درهای اقتصادی برای ایران باز میشه و همچنین ایران میتونه بازسازی کنه خودش رو و به یک کشور بزرگ تبدیل بشه، کشور بزرگ در خاورمیانه یا جهان. یا اینکه توافق انجام نشه و جمهوری اسلامی نابود کنه، اون هم به سرعت. اما اگر این کار بکنه، هرگز به اونا فرصتی داده نمیشه که دوباره بازسازی کنه و ویرانی مردم و کشور رو میتونه به همراه داشته باشه و اونها رو به جهنم بفرسته و برای نسل‌ها هیچ شانسی نخواهد داشت که به یک آینده طلایی برسن. یعنی چیزی که اگر اقدام بزرگ انجام بشه، میتونه باعث نابودی کشور بشه برای چند نسل، گفته آقای ترامپ. ولی خب افسود که معتقد بعد از انتخابات کنگره آمریکا میان دوره ای، انتخابی که قرار روز 12 آبان برگزار بشه، به توافق با ایران دست خواهد یافت، چرا که معتقد برای اونها دیگه منطقی نیست ادامه بدن به جنگن. اما از جهان خواست به کارزار تد اقتصادی ایران بپیوندن تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنن یک از حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دست بردارن، دو برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره، و سوم حمایت از تروریسم رو متوقف کنه.
0: ببین، یک چیزهایی گفت در مورد این دونالد ترامپ، در مورد اینکه انتخابات میان دوره یا آمریکا کوچکترین ربطی نداره و ایران امید بسته به اینکه تا انتخابات میان دوره
3: یک معادله ای هست که مثلا آقای ترامپ حرفش این هست که شاید اینطور فکر میکنه مقام های ایرانی که اگر انتخابات میان دوره ای درش حزب جمهوری خواه شکست بخوره و دموکرات ها بیان روی کار، خب جلوی اختیارات آقای ترامپ در مورد جنگ میتونن بگیرن، یعنی میتونن اختیاراتشو محدود بکنن. اما میگه انتخابات اصلا به من ربطی نداره، من کارو میکنم چه انتخاباتی باشه چه نباشه، من اصلا در انتخابات قرار نیست شرکت کنم، یه حزب جمهوری خواست که از اون حمایت میکنم. معتقده یا حداقل این رو میگه آقای ترامپ که این انتخابات هیچ تأثیری بر تصمیم های آیندهش نخواهد داشت.
0: و حتی اشاره کرد به اینکه دو سال و نیم فرصت داره که آنچه که میخواد انجام
3: بده. دو سال منظورش هست که تا زمانی است که ریاست جمهورش ادامه پیدا کنه.
0: خب حالا در مورد مذاکرات چه اطلاعاتی برامون دارید؟
3: خب مایک روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سخنرانی ترامپ با شبکه فاکس نیوز مسابقه کرده، گفت که آمریکا، مقام های آمریکایی آماده هستن با هیئت ایران دیدار کنن، حتی آقای ترامپ حاضر است با آقای پزشکیان رسمی ایران دیدار کنه. اما یک نکته گفت در ایران تصمیم گیر اصلی رهبر عالی جمهوری اسلامی است که به گفته آقای ترامپ یک روحانی تندروشی است. دو گزارش منتشر شده، یکی رویترز داده و یک رسانه ژاپنی داده، و اینها گفتن که هیئت ایرانی با دست باختات کامل اومده برای بازگرداندن دیپلماسی با آمریکا. هنوز مقام‌های ایرانی در این باره اظهار نظر نکردن، اما این گزارش‌ها میگن که ایرانی که پیشنهادی داده چند روز پیش از میانجی‌ها، اینکه اگر کاهش پیدا کنه فشارهای آمریکا بر ایران، به ویژه فشارهای اقتصادی، جمهوری اسلامی حاضر هست تنگه هرمز رو ظرف 7 روز بازگشایی کنه و این یعنی آغاز روند دیپلماتیک میان دو کشور. این چیزی است که مطرح شده. یک سری نشانهای هم مثلا وجود داره از اینکه یک مقدار لحنها تغییر کرده. سخنگوی سپاه پاسداران هم اشاره کرده که دیپلماسی هم بخشی از مبارزه هست. اینها همه نشانه هست. باید دید که این هفته چه اتفاقی میفته. قرار است آقای ترامپ با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کنه که این دیدار میتونه بر آینده جنگ تأثیر بذاره. که همطور که هم پیشتر گفته بود آقای ترامپ در این سخن گفت و هم پیشتر آکسیوس گذاشته بود که این دیدار میتونه مؤثر باشه دیپلماسی یا ادامه جنگ.
0: سپاسگزارم. یه چیز دیگری هست که از قلم افتاده باشه و ازت نپرسیده باشم؟
3: نه، در این مورد، در مورد این تنش اینا هست و برای منتظر هستم که فردا آقای پزشکیان هم سخنرانی کنه و دیدارهای شاید الهی یک چیزی، شاید دیدارهای حاشیه‌ای که در این نشست برگزار میشه مهمتر از خود سخنرانی های رسمی در نشست باشه.
0: یه نکته دیگه هم که شاید مهم باشه فقط کوتاه بهش اشاره کنیم اینه که اگر خاطرت باشه پریروز صحبت بود در مورد اینکه گزارش ها پیشنهادات ایران برای ترامپ فرستاده شده و منتظر پاسخن، اما امروز صحبتی در این باره نشد.
3: نشد، ولی خب گزارش های رویترز و رسانه های دیگه ای رو تایید کرد.
0: تایید کردن. سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم و در مورد سخنرانی دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشنیدیم. اما اکنون همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. آقای گلریز به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم در مورد اینکه دونالد ترامپ امروز دقیقاً چه اهدافی رو برای سیاست آمریکا در قبال ایران تعیین کرد.
4: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. ببینید نکات حائز اهمیتی بود، ولی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که در چند فاز موضوع رو تحلیل کنیم. نخست آرایشی هست که دو طرف گرفتن، آرایش دیپلماتیکی که دو طرف گرفتن. خب برخلاف تصور خیلی ها و حتی دل بخواهی خیلی ها در داخل ایران، یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با هزار مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم نامه اسلام آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و البته این سابقه داره و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که نکته جالبش اینجا بود که بعد از پرداختن به سیاست داخلی و موفقیت‌های اون در امریکا، مشخصاً به ایران پرداخت، نه به جنگ اوکراین، نه به مسئله تفاهم‌نامه صلح در غزه، نه موضوع دیگه، نه ونزوئلا، بلکه اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه خانم روانشاد برای امریکا، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و موضوع رسیدن به یک توافق یا تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز دیروز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا مورد طرح نشد. مشخصا نکته جالبی در اون بود که به نظر من خیلی پیام مهمی بود توش، مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن، عملا محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو مد نظر هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، میتونم اینجوری مطرح بکنم که برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده برای اون، پنجره فرصت رو باز نگه میداره. ولی شاید کمتر از اون درجه شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه میکردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح میکرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد. ولی پنجره فرصت برای رسیدن به یک توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تأکید کرد روی موضوع به گمان من فشارها و تأکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت. و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار، با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن، ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنن. ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز.
0: سپاسگزارم. و اما همراه هستیم همکنون با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. آقای قائدی، به شما هم سلام میکنیم، سپاسگزاریم که به ما پیوستید. سخنرانی دونالد ترامپ امروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیدگاه شما این سخنرانی تنها هشداری به جمهوری اسلامی بود یا دقیقاً نقشه راه آمریکا در رویارویی با ایران بود؟ از یاد نبریم که گفت در صدت هست که یک تصمیم بزرگ بگیره، یا ایران با ایران به توافق برسه و ایران رو تبدیل به کشوری بزرگ در خاورمیانه و حتی در تمام دنیا بکنه، یا اینکه اون رو به جهنم بفرسته. شما چی تصور میکنید و برداشت شما از این گفته ها چه بود؟
5: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم آقای ترامپ حرفی چندان جدیدی نسبت به حرفای گذشته نداشت. نکاتی هست که من بخوام اضافه کنم، اما اون چارچوب بندی و استخون بندی صحبت هایشون تکرار صحبت هایی که در گذشته داشته، که جنگ های متعددی رو جلوش رو گرفته، این که نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، و در این حال که ایران رو تهدید کرد اما یک در باب سبزی رو هم باز گذاشت و گفتش که ایران میتونه اگر که تفاهم کنه به یک آینده با شکوه اقتصادی دست پیدا کنه. اما نکاتی که برای من جالب بود، یکی از اون نکات این بود که ایشون تو سخنرانی سازمان مللش به ایران پیام داد که در انتخابات میان دوره‌ای من روی برگه‌های رأی نامم نیست. این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ این دغدغه رو داره که در سخنرانیش در سازمان ملل در موردش صحبت میکنه، چون اساساً در جمهوری اسلامی سیاستی که هست اینه که با بالا بردن قیمت نفت، ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، یک در واقع پاست گلی رو به دموکرات ها بدن برای اینکه در انتخاباتی که در نوامبر داره انجام میشه اونها به کنگره بیان. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تمرکز کرده بر آمدن دموکرات ها به کنگره برای اینکه اینها از طریق استیضاح دست و پای آقای ترامپ رو ببندن، و این چیزی نبود که آقای ترامپ در سخنرانیش بهش اشاره کنه. دو، اینکه ایشون یک اشاره کرد به موضوع اینکه مهمات گفته میشه که در آمریکا در وضعیت بحرانیه، و اشاره کرد که ما به اندازه کافی مهمات داریم، قراردادهای جدیدی بستیم، و این میخواست نشون بده که در واقع در حمله به ایران آقای ترامپ به واسطه کمبود مهمات هیچ محدودیتی بر تصمیمهاش گذاشته نشده. و یک نکته دیگه هم که به نظر من جای سوال داره اینه که این اولین بار نیست آقای ترامپ برای بار دوم داره اشاره میکنه به اینکه میگه جمهوری اسلامی و این شری که در ایران هست به مدت 51 سال، در حالی که این 51 سال رو اگر بخوایم به عقب برگردونیم میرسه به 1900 و فکر میکنم 72 مثلا پنجی که 4 سال قبل از انقلابه. و خب این سوال رو مطرح میکنه که آیا آقای ترامپ داره اون دوره‌ای که شاه ایران قیمت‌های نفت رو یک مقدار بالا برد و با غربی ها در خصوص قیمت نفت تعامل نمی کرد، آیا اون دوره هم داره شامل میشه یا صرفا یک اشتباه لفظیه؟ اینها موضوعات اساسی بود. ما میتونیم در مورد جزئیات دیگه، در مورد مثلا صحبت هایی که آقای ترامپ حضوری با هیئت های عربی خواهد داشت یا با چین خواهد داشت هم صحبت کنیم.
0: سپاسگزارم. اجازه بدید که برگردیم به آقای دامون گلریز. آقای گلریز، یک سوال از شما اینه که اطمینان دونالد ترامپ از اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با ایران به توافق خواهد رسید از کجا سرچشمه میگیره و نشأت میگیره؟
4: از هیچ جا. واقعا این صحبتایی که از این دست ترامپ مطرح میکنه، خاطرتون هست در دوران انتخابات به هیچ پایه و اساسی نیست. کلن فاکت هایی که ترامپ مطرح میکنه در کل هیچ وقت بر مبنای واقعیت ها نیست. هم الان صحبت این شد که در مورد 51 سال صحبت میکنه که مشخصیست منظور چی هست، یا در مورد تعداد کشته شدگان از اعدادی استفاده میکنه که به هیچ وجه تا به حال مطرح نشده حتی از طرف نیروهای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تأثیرگذاری کیفی داره و اون همین هست که بتونه به رای دهنده امریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله بعد از انتخابات کمی سه سرد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامی میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد مطرح کرد که بله دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا حملاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی ها در باب و مندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستن، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله ما میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هرچه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. به گمان من خانم روانشاد کوتاه سخن این که الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای صلح، این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. سوال اینجاست که آیا این مقامات از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ من واقعا از فاصله که نگاه میکنم آرایش ایران رو، آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک میبینم، حتی با این پیشفرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. ولی آیا امریکا همین کار رو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که در امریکا یک تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه که در تهران این اجماع وجود داره به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز با اینکه یه مقدار امکانات و قدرتش کمتر شده به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز. و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل، اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و در عمل حملات بیشتری انجام بپذیره توسط امریکا در ایران، و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. به هر حال این در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند. عرض کردم این 3-4 روز آینده تا آخر هفته یک فرصت بسیار مهمیه و حساسیه که باید ببینیم آیا تهران و واشنگتن از اون استفاده بهینه میبرند یا نه، به خصوص آیا امریکا از این استفاده خواهد کرد یا نه. به طور کلی اصلا چیزی به نام توافق بین تهران و واشنگتن امکان پذیر نخواهد بود. شاید این نتیجه گیری رو هم آخر هفته ما انجام بدیم. به هر حال اگه خاطرتون باشه آخرین بار که من با شما صحبت کردم، جمله آخر من عرض کردم که ممکنه که در طول این چند روز تا قبل از دیدارها در نیویورک حملات امریکا اون عملیات فریب انجام بشه. خوشبختانه تا الان انجام نشده، امیدوارم هم انجام نشه، ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
0: سپاسگزارم از شما آقای دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اما اجازه بدید که یک سوال آخر رو با آقای محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا مطرح کنیم. آقای قائدی، اشاره کردید به صحبت‌هایی که قرار دونالد ترامپ با کشورهای عربی منطقه، حاشیه خلیج فارس و غیره انجام بده. شما تصور می‌کنید این گفتگوها چگونه تأثیری بر تصمیمات دونالد ترامپ بگذاره و تصور می‌کنید که تصمیمات دونالد ترامپ چگونه تأثیری بر اونها داشته باشه؟
5: خب پیش از پاسخ به این سوال، من یک نکته رو در خصوص صحبت‌های آقای گلریز گرامی عرض کنم خدمتتون. ایشون گفتن که در واقع ایران مشتاق به اینکه یک عکسی با آقای ترامپ بگیره. به نظر من قضیه کاملا برعکسه. آقای ترامپ، ایشون همونطور که رفت در کره شمالی، تمایل داشت که یک عکس مشترکی با رهبر کره شمالی بگیره و بعد از اون ما در واقع به شکل ملموس یک نتیجه خاصی از اون سفر نگرفتیم. همینطور ایشون تمایل داره که با آقای پزشکیان دیدار کنه و آقای ترامپ این رو صراحتاً گفته که تمایل داره با آقای پزشکیان دیدار کنه. این جمهوری اسلامیه که نه در اسلام آباد نه در سوئیس نگذاشتن که یک عکس مشترکی با هیئت آمریکایی گرفته بشه و آقای قالیباف و عباس صرافچی اون زمان گفتن که باید خبرنگاران بیرون برن زمانی که هیئت‌های ایران و آمریکا دیدار میکنن. الان که اوضاع خیلی در واقع مهمتره، به این دلیل که آخرین ملاقات یک رئیس جمهور آمریکا با رهبر ایران به ژانویه 1978 قبل از انقلاب برمیگرده و به غیر از سال 2013 که آقای روحانی با آقای اوباما یک گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای داشت، ما سابقه نداشته که رؤسای جمهور ایران بپذیرن که بخوان با رؤسای جمهور آمریکا در یک اتاق و در یک عکس حضور داشته باشن. اما در خصوص سوال شما، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که به نظر میرسه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق و اردن، اینها تمایل دارن در نشستی که با آقای ترامپ داشته باشن تاکید کنن به اینکه آمریکا و ایران به مسیر دیپلماسی برگردن و تنش رو تشدید نکنن. این به این دلیل مهمه که آقای ترامپ در روزهای گذشته احتمال حمله مجدد رو داده و گفته میشه که ممکنه مثلا این حمله مجدد به جای مثل کوه پلنگ باشه. الان تو یکی دو ساعت گذشته یک بیانیه از طرف اعضای پیمان مکه، ترکیه، پاکستان، عربستان به علاوه مصر در اومد که اونها هم خواستار این شدن که آمریکا و ایران به در واقع تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن. من فکر میکنم سفر آقای عراقچی هم با این تلاش بوده که بتونه آمریکا رو به پیمان در واقع تفاهم‌نامه پاکستان برگردونه و پیش از این در واقع سفر هم ایران یک چراغ سبزی و یک باغ در واقع سبزی با آمریکایی‌ها نشون داده با اعلام اینکه حاضره به مدت کوتاه، یعنی در ظرف 7 روز تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی کنه. در پناه همه اینهاست که ممکنه که این دیپلماسی در طول روزهای آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی کارساز باشه و ایران و آمریکا به یک چیزی مشابه پیمان اسلام آباد برگردن، گرچه که همه بندهای اون مثل بند شماره 1 خروج اسرائیل از لبنان هست رو عملیاتی در حال حاضر نکنند.
0: آقای قائدی، سپاسگزارم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا همراه بودیم.
6: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار شود، به نظر می‌رسد پکن به دنبال آن است که با برجسته‌سازی نفوذش بر ایران، اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. با این حال، انتظار نمی رود پرونده ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این مورد.
7: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی ژین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از 2 هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این 4th دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میان

0: دفتر بودجه کنگره آمریکا عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال، از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت، پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: باور کنید انقدر راه‌های تماس با رادیو فردا وجود داره که وقت ما برای اعلام همه اونها مسلماً کافی نخواهد بود، اما فقط یکی دیگه در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 20420-725-970-30 یا صدا یا کتبن میتونید آنچه را که میل دارید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونید. و اما بشنوید که روز چهارشنبه یعنی فردا، دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولی‌زاده، خبرنگار ایرانی آمریکاییه که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار این رادیو یعنی رادیو فردا بود. رضا ولی‌زاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، 16 اسفند ماه 1402، 3 سال پیش، برای دیدار با خانوادش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه، جلساتی که به سرعت برگزار شدند، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و مقدار متنابهی چیزهای دیگه متهم شد و محکوم شد. منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور اون، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه ها و گروه های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال. درخواست وکیلش هم برای تجدید نظر این حکم رد شده. حالا رادیو فردا در سال دومین سال روز زندانی شدن او با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی، در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی رو به خاطر دارید، پس از 5 سال حبس در ایران، 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان همون 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا محبوس بودن مبادله شد. بشنویم از سیامک نمازی در آمریکا در مورد

0: ده شرایط زندانی بودن رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی.
1: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته، یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن، با شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه‌ها حضورشون به این زندانیای مظلوم میرسه.
0: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده، یک خبرنگار ایرانی آمریکایی، الان در چه وضعیتی اونجا؟
1: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید، بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنند.
0: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمانها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
1: چندین بار هم خودم هم پدرم، همونجوری که می‌دونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن، چندین بار مجبور شدن به اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب به شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 منو نمی‌بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از روی اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینین بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز این که همون کاری که آقای ولیزاده کردن، جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
0: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
1: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دوتابعیتی شاملش نشدن. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید، حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن، به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروف‌تر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا اساس سمبولیک، و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بی‌گناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر کنم این کار خیلی مهمه.
0: فردا چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو می‌کردیم و یادآوری می‌کنم که سیامک نمازی همون شخصی است که از جمله 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که 3 سال پیش با 5 زندانی ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودند مبادله شده بود. و اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. یعنی این بیلبورد و این تابلوی دیجیتالی ترافیکی هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام خودش رو کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده است. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا، و ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است و چگونه میشه یک بیلبورد بزرگ ترافیکی رو هک کرد.
1: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد، اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کمایی که خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلوه خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبیک به دستگاه های سرور های خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
2: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
1: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده، و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
2: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
1: ببینیم اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحه‌شون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاجم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی یه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوکه کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه. برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
0: در مورد هک شدن یک تابلوی دیجیتالی ترافیک، یک بیلبورد در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیکه و انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت، گفتگویی داشتیم با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: و ما سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما رو نه صرفا یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونستند و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه هم توجه داشتند. یک نسلی از هنرمندان. و اما مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و کارنامه سیروس ابراهیم زاده.
4: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگ مکین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستکار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: خیلی ها آقای ابراهیم زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقهش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
4: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف میزد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
6: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
7: از کجا معلومه؟
6: از همه جاتون.
7: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
6: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
4: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
8: پیش از اینکه واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر میکردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش این که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم، کارگردانهای بزرگ مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی، علی هتن و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم به اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسونم.
4: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
5: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و به بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوزر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوزر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
4: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح.
5: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
9: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین؟ که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا.
5: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم میخورد.
4: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
5: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
4: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
0: سیروس ابراهیم زاده نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. گزارش میشنیدیم از مصطفی خلجی. عزیزان، سپاسگزارم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ترامپ گفت مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر ندارد. مارکو روبیو برای دیدار با مقام‌های ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز آمادگی کرد. سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام علی زارعی ابراز نگرانی کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. بخشی از سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را به طوری نابود کند که در چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند این است که به گفته آقای ترامپ این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تاکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد، اما در حال حاضر به گفته وی هیچ دیدار رسمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. او تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با ایرنا به مذاکره احتمالی با آمریکا روی خوش نشان داد و گفت اگر مصالح ملی ما در این است که در کنار جنگ مذاکره هم داشته باشیم، باید مذاکره کنیم. محبی در این حال اعلام کرد که سپاه پاسداران به تنهایی در این موارد تصمیم گیر نیست و این تصمیمات تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. یک مقام ارشد ایرانی هم روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت هیئت ایران که به نیویورک رفته است اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را دارد. سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال 1401 است. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است. علی زارعی زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرده بود حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان چشمش به آلمان رفته بود در 8 اردیبهشت 1405 پس از بازگشت به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. در خبری دیگر، ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک جنگنده F-16 آمریکایی متعلق به واحد مستقر در پایگاه هوایش پانگدالم در غرب آلمان سقوط کرد. خلبان این جنگنده با چتر نجات فرود آمد و تحت مراقبت‌های پزشکی است. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. پایگاه هوایش پانگدالم از اواسط دهه 1950 میزبان یگان 52 جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکاست و قدرت هوایی لازم را برای عملیات ناتو در اروپا و فراتر از آن فراهم می‌کند. و شرکت ایرانر سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستور رسمی برای توقف پروازهای این شرکت به کشورهای همسایه دریافت نکرده است. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

از هر که خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش رسیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: بردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چی

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر ندارد. مارکو روبیو برای دیدار با مقام‌های ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز آمادگی کرد. فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از سر گرفته شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. بخش از سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را به طوری نابود کند که در طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون به گفته ای وی منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پی آن بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود وی بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد، اما در حال حاضر هیچ دیدار رسمی به گفته ای وی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. او در ادامه تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به مذاکره احتمالی با آمریکا روی خوش نشان داد و گفت اگر مصالح ملی ما در این است که در کنار جنگ مذاکره هم داشته باشیم باید مذاکره کنیم. یک مقام ارشد ایرانی نیز روز سه‌شنبه به رویترز گفت هیئت ایران که به نیویورک رفته است اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را دارد. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که عربستان سعودی فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت همین روز صادرات نفت از بندر ینبوع در دریای سرخ آغاز شود. خط لوله نفت شرق به غرب عربستان روز 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت و دولت این کشور از توقف جریان نفت در آن خبر داد. عربستان سعودی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران را مسئول این حملات اعلام کرد. در پی مختل شدن عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز، عربستان از این خط لوله برای انتقال روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت، معادل 4% از عرضه جهانی، به بندر ینبوع در دریای سرخ استفاده می‌کرد. به گزارش رویترز، بازگشت این خط لوله به ظرفیت کامل 6 تا 8 هفته طول می‌کشد. سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال 1401 است. وی این زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرده بود که حکم اعدام او در حالی تایید شده که بیگناه است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان چشمش به آلمان رفته بود، 8 اردیبهشت 1405 پس از بازگشت به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. شرکت ایرانر سه‌شنبه اعلام کرد تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستور رسمی برای توقف پروازهای این شرکت به کشورهای همسایه دریافت نکرده است. بیانیه ایرانر یک روز پیش از اجرایی شدن محدودیت‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران منتشر می‌شود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنم.
1: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
2: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
3: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
1: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه سه شنبه است، 31 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 22 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدار قریب الوقوع سران آمریکا و چین و موضوعاتی که در ارتباط با ایران مطرح میشه در دیدارشون. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 امشب سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال مذاکره، در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسلیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای این پروازها وجود ندارد. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌ها علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران و ایالات متحده روز سه‌شنبه با یکدیگر گفتگو کردند و معتقد است که توافق میان دو کشور حاصل خواهد شد. آقای ترامپ این اظهارات را پس از دیدار با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. او درباره این گفتگوها توضیح بیشتری نداد و ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد، اما به گفته او در حال حاضر هیچ دیدار رسمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه به رویترز گفت هیئت ایرانی که برای نشست سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با آمریکا را دارد. همچنین حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران به خبرگزاری ایرنا گفته است که اگر مصالح ملی ما در این است که در کنار جنگ مذاکره هم داشته باشیم باید مذاکره کنیم. بخشی از سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که در چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که به گفته وی آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند به گفته آقای ترامپ این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد او از بین برده است. و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که عربستان سعودی فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت امروز صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ آغاز شود.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باید درباره ایران تصمیم بگیرد، یا توافق کند یا برای نابودی سریع جمهوری اسلامی جنگ را از سر گیرد. او در این حال پیش بینی کرد که معتقد است پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا با ایران به توافق برسد. این در حالی است که پیش از این سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با هیئت ایرانی در نیویورک اعلام آمادگی کرده بود. گزارش‌هایی هم از تامل اختیار بودن هیئت ایرانی برای احیای روند دیپلماتیک با آمریکا منتشر شده است.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در 80th مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به دستاوردهای دولتش در 2 سال اخیر گفت آمریکا بازگشته و امروز قوی تر از هر زمان دیگری است.
4: America is back and our country is stronger today than ever before.
3: همان گونه که پیش بینی میشد، بخشی از سخنرانی ترامپ به تنش با ایران اختصاص یافت. او گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند اما دیگر قلدر نیستند.
4: They were the bully of the Middle East but they are the bully no more.
3: رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعهدش مبنی بر دست نیافتن ایران به صلح هسته‌ای گفت که ایران دوبار در جریان مذاکرات پیشنهاد آمریکا برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم در قبال همکاری کامل اقتصادی را نپذیرفتند. او دلیل جنگ با ایران را همین مسئله اعلام کرد. دونالد ترامپ در ادامه گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند؟ آیا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده؟
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: آقای ترامپ افسود، اما معتقدم که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به توافق خواهیم رسید، چرا که تن ندادن به آن برایشان منطقی نیست. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به کشورهای جهان از آنها خواست به کارزار اعمال انزوای کامل اقتصادی علیه ایران بپیوندند تا به گفته او ایران حملات خود به کشتی‌های تجاری را متوقف کند، از جاه طلبی هسته ایش دست بردارد و به حمایت خود از تروریسم پایان دهد.
4: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran.
3: پیش از سخنرانی آقای ترامپ، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که مقام‌های واشنگتن برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارند، اما گمان نمی‌کند که برنامه‌ای برای آن تنظیم شده باشد.
5: So we're open to that. I don't think anything is scheduled at this point, but we're certainly open to something like that.
3: این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که گفته است هیئت ایرانی اعزامی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا برخوردار است. خبرگزاری ژاپنی کیودو نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران در صورت برداشته شدن گام‌های ملموس از سوی آمریکا از احیای روند دیپلماتیک استقبال خواهد کرد. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده در صورت اتخاذ گام‌های اولیه از سوی آمریکا برای کاهش فشار نظامی تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی شود. به گزارش کیودو، مقام ارشد ایرانی گفته است که پیشنهاد مذکور از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و شامل اثرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن دائمی به خصومت‌های میان دو کشور است. بنابر این گزارش، تهران قصد دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برای رایزنی با کشورهایی که نقش میانجی را ایفا می‌کنند استفاده کند. مقام‌های مسئول ایرانی هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه 3 شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت
6: خب مذاکره هم به هر حال میتونه بخشی از نبرد باشه. مذاکره به معنای سازش نیست، مذاکره به معنای صلح نیست، مذاکره نوع دیگری و صحنه دیگری از جنگ.
3: اینها در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی اعلام آمادگی کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفته است که دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان آمادگی دارد، اما باید بدانیم که تصمیم گیر نهایی در ایران رهبر عالی است و او یک روحانی شیعه تندرو است.
7: It's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader and the supreme leader is a radical Shia cleric.
3: اما مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک آمریکا را به نقض تعهدها متهم کرد.
8: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایتایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتند.
3: اینها مسائلی است که آقای پزشکیان گفت در سخنرانی روز چهارشنبه 1 مهر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه همکارم الهه روانشاد درباره سخنرانی ترامپ در واقع تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو جویا شده.
9: برخلاف تصور خیلی ها و حتی دل بخواهی خیلی ها در داخل ایران، یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با 1000 مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و البته این سابقه داره و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و رسیدن به یک تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز دیروز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا طرح نشد. مشخصاً نکته جالبی در اون بود که به نظر من خیلی پیام مهمی بود توش، مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن عملاً محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده، برای اون پنجره فرصت رو باز نگه میداره، ولی شاید کمتر از اون درجه شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه می‌کردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح می‌کرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد، ولی پنجره فرصت برای رسیدن به توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تأکید کرد روی موضوع به گمان من فشارها و تأکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنند. ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز.
10: آقای گوریز، یک سوال از شما اینه که اطمینان دونالد ترامپ از اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با ایران به توافق خواهد رسید از کجا سرچشمه میگیره و نشأت میگیره؟
9: از هیچ جا. واقعا این صحبتایی که از این دست ترامپ مطرح میکنه، خاطرتون هست در دوران انتخابات، بر هیچ پایه و اساسی نیست. کلا فاکت هایی که ترامپ مطرح میکنه در کل هیچ وقت بر مبنای واقعیت ها نیست. هم الان صحبت این شد که در مورد 51 سال صحبت میکنه که مشخصی است منظور چی هست، یا در مورد تعداد کشته شدگان از اعدادی استفاده میکنه که به هیچ وجه تا به حال مطرح نشده حتی از طرف نیروهای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تاثیرگذاری کیفی داره و اون همین هست که بتونه به رای دهنده امریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله بعد از انتخابات کمی سه سرد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامی میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد مطرح کرد که بله دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا حملاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی‌ها در باب المندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستند، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هرچه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. سوال اینجاست که آیا این مقامات از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ من واقعا از فاصله که نگاه میکنم آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک میبینم، حتی با این پیش‌فرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. ولی آیا امریکا همین کار رو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که در امریکا یک تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه که در تهران این اجماع وجود داره به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز، و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل، اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند. این 3-4 روز آینده تا آخر هفته یک فرصت بسیار مهمیه و حساسیه که باید ببینیم آیا تهران و واشنگتن از اون استفاده بهینه میبرند یا نه، به خصوص آیا امریکا از این استفاده خواهد کرد یا نه. به طور کلی اصلا چیزی به نام توافق بین تهران و واشنگتن امکان پذیر نخواهد بود. ممکنه که در طول این چند روز تا قبل از دیدارها در نیویورک حملات امریکا اون عملیات فریب انجام بشه. خوشبختانه تا الان انجام نشده، امیدوارم هم انجام نشه. ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز. در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه پکن در پی اون هست که با برجسته‌سازی نفوذ خودش بر ایران، اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد بکنه. با این حال انتظار نمیره پرونده ای ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
2: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی ژین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال، از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولیزاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کردیم. سیامک نمازی پس از 5 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودند مبادله شد. سیامک نمازی در آمریکا.
11: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته. یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد. همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه‌ها حضورشون به این زندانیای مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
11: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنند.
10: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمانها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
11: چندین بار هم خودم هم پدرم همونجوری که می‌دونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن به اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب به شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینیم بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز اینکه همون کاری که آقای ولیزاده کردن جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
11: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تابعیتی شاملش نشدن. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروف‌تر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا اساس سمبولیک. و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بی‌گناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر کنم این کار خیلی مهمه.
0: گفتگویی بود با سیامک نمازی. علی صالحی دادستان تهران روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده شماری از روزنامه‌نگاران، رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده.
12: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه‌ای برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده، در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف هم اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست، یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم، اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست، یعنی در

0: قضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون بر خلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. و خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام‌ها را هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
1: ببینید متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه های انقلاب هست. پرونده ها به دادگاه انقلاب ارسال میشه، ارجاع میشه. اونجا ما میدونیم که اساسا چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره. اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جدایی است، پیشتر هم بود. الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. چون عموما ببینید بازداشت ها اینگونه است که نهاد امنیتی، ضابط، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اول بازداشت میکنه، بعد پرونده رو میسازه، جعل میکنه، در حقیقت سناریو مینویسه. اینطوری نیست که بره یک سناریوی بنویسه، حالا برام یه در رو بگیرم، نه، اول میره یه در میگیره، بعد میشینه حالا براشون سناریو مینویسه. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشیم که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی، هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن اینکه اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً با توجه به نوع سانسوری که در داخل ایران داره اعمال میشه و نوع دسترسی های محدودی که خبرنگاران داخلی به ویژه دارن اساساً قابلیت ارتکاب نداره. در این حال اون چه که ما متاسفانه در دادگاه

0: انقلاب میبینیم این هست که بدون حضور وکیل، بدون اجازه حق دفاع، در دادگاه های کوتاه نیم ساعته 20 دقیقه ای متاسفانه احکام رو صادر میکنه.
1: گفتگویی بود با معین خزائلی حقوقدان. یک تابلو دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویر تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده، به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام را کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است. مهدی صارمی‌فر:
2: الان برای این مسائل، خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن. به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان، یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک های مشابهی که منصوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشکوک به دستگاه های سرور های خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل های ساده دیگه تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
2: ببینید، واقعا ما نمیدونیم الان چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش های فنی که به خصوص CISA، نهاد امنیت سایبری ایالات متحده، باید بده. و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه رد پایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت ماییه؟
2: ببینید، اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن، حتی لایک میکنن، زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه تیکه میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی این که مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا باید چارچوب به نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتح میاره پایین، اما برای خارج از کشور هیچ چاره ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما، این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوکه کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. خب حمله هکری یه کار ترکیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
1: گفتگویی بود با مهدی سارمی‌فر. سیروس ابراهیم‌زاده نمایشنامه‌نویس و صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونستند و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه هم توجه داشتند. مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و کارنامه این هنرمند.
3: سیروس ابراهیم‌زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم‌زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم‌زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
4: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقهش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم، علاوه بر اینکه خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
3: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم‌زاده.
5: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
6: از کجا معلومه؟
5: از همه جاتو.
6: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف. من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
5: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
3: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
7: من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی، یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش اون که آدم توش کار بکنه نداشت، یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینمایی، کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم، کارگردانهای بزرگ مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی، علی هتن و غیره، ولی واقعیت کنم که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهی است که من میتونم به اون اهداف فرهنگی و هنری و
3: خلاق
7: خودم
3: برسم. با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
4: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل، و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده، و خب این باعث شهرتش شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن، و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
3: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح
4: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه، از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
8: کم لطفی می‌فرمایین جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا؟
4: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم خورد.
3: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
4: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
3: اهمیت سیروس ابراهیم‌زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرد. عرضه این دارو رو از 10 شهریور آغاز شد. آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در اون به بازار میاد. این دارو پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی گزارش میده.
11: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می‌شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست دارویی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش هانوکاویانی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
12: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از گفتگوی مقامات ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و ایران تایید کرد. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شده است. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مقامات آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. ترامپ که در هنگام دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه مجمع عمومی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت این مذاکرات بسیار خوب بود و از 3 ساعت طول کشید. آقای ترامپ جزئیاتی درباره افراد حاضر در این گفتگوها ارائه نکرد. وی با تأکید گفت جلسه بسیار خوبی بود و افزود نمی‌تواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این کار را انجام دهد. آقای ترامپ این موضوع را تکرار کرد که دو انتخاب وجود دارد، عظمت ایران یا نابودی. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی هست. پس از انتشار خبر این دیدار توسط دونالد ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما نیز با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. به گزارش صدا و سیما، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 امشب سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد و در حال حاضر مشکلی برای آنها وجود ندارد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌ها علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافق ایران نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. و افزود چیزی که آنها متوجه نشدند این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که عربستان سعودی فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته است و ممکن است از اواخر همین روز صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ آغاز شود. به گزارش رویترز بازگشت این خط لوله به ظرفیت کامل 6 تا 8 هفته طول می‌کشد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی

رسیده وقت رفتن هرچه من خونه خیلی وقت رفتم چرا بیرون نمیره نقشتم من اونقدر به دیوار موش زدم لق دستم من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روحت تنم رفته بود پسرت 5 سال پیش رفته بود ماما شام درست نکن نمیام خونه ماما شام درست نکن

درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بدجوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باید درباره ایران تصمیم بگیرد، یا توافق کند یا برای نابودی سریع جمهوری اسلامی جنگ را از سر گیرد. او در این حال پیش بینی کرد که معتقد است پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا با ایران به توافق برسد. این در حالی است که پیش از این سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با هیئت ایرانی در نیویورک اعلام آمادگی کرده بود. گزارش‌هایی هم از تامل اختیار بودن هیئت ایرانی برای احیای روند دیپلماتیک با آمریکا منتشر شده است.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در 80th مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به دستاوردهای دولتش در 2 سال اخیر گفت آمریکا بازگشته و امروز قوی تر از هر زمان دیگری است.
4: America is back and our country is stronger today than ever before.
3: همان گونه که پیش بینی میشد بخشی از سخنرانی ترامپ به تنش با ایران اختصاص یافت. او گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند اما دیگر قلدر نیستند.
4: They were the bully of the Middle East but they are the bully no more.
3: رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعهدش مبنی بر دست نیافتن ایران به صلح هسته‌ای گفت که ایران دوبار در جریان مذاکرات پیشنهاد آمریکا برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم در قبال همکاری کامل اقتصادی را نپذیرفتند. او دلیل جنگ با ایران را همین مسئله اعلام کرد. دونالد ترامپ در ادامه گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند؟ آیا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده؟
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: آقای ترامپ افسود اما معتقدم که بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به توافق خواهیم رسید، چرا که تن ندادن به آن برایشان منطقی نیست. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به کشورهای جهان از آنها خواست به کارزار اعمال انزوایی کامل اقتصادی علیه ایران بپیوندند تا به گفته او ایران حملات خود به کشتی‌های تجاری را متوقف کند، از جاه طلبی هسته‌ایش دست بردارد و به حمایت خود از تروریسم پایان دهد.
4: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran.
3: پیش از سخنرانی آقای ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که مقام‌های واشنگتن برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارند، اما گمان نمی‌کند که برنامه‌ای برای آن تنظیم شده باشد.
5: So we're open to that. I don't think anything is scheduled at this point, but we're certainly open to something like that.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که گفته است هیئت ایرانی اعزامی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا برخوردار است. خبرگزاری ژاپنی کیودو نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران در صورت برداشته شدن گام‌های ملموس از سوی آمریکا از احیای روند دیپلماتیک استقبال خواهد کرد. بنابر این گزارش جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده در صورت اتخاذ گام‌های اولیه از سوی آمریکا برای کاهش فشار نظامی تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی شود. به گزارش کیودو مقام ارشد ایرانی گفته است که پیشنهاد مذکور از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و شامل اثرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن دائمی به خصومت‌های میان دو کشور است. بنابراین گزارش تهران قصد دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برای رایزنی با کشورهایی که نقش میانجی را ایفا می‌کنند استفاده کند. مقام‌های مسئول ایرانی هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. اما حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه 3 شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت
6: خب مذاکره هم به هر حال میتونه بخشی از نبرد باشه. مذاکره به معنای سازش نیست، مذاکره به معنای صلح نیست، مذاکره نوع دیگری و صحنه دیگری از جنگه.
3: اینها در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی اعلام آمادگی کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفته است که دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان آمادگی دارد، اما باید بدانیم که تصمیم گیر نهایی در ایران رهبر عالی است و او یک روحانی شیعه تندرو است.
7: It's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader and the supreme leader is a radical Shia cleric.
3: اما مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک آمریکا را به نقض تعهدها متهم کرد.
8: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایتایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتن.
3: اینها مسائلی است که آقای پزشکیان گفت در سخنرانی روز چهارشنبه 1 مهر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه همکارم الهه روانشاد درباره سخنرانی ترامپ در واقع تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو جویا شده.
9: برخلاف تصور خیلی ها و حتی دل بخواهی خیلی ها در داخل ایران، یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با هزار مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و البته این سابقه داره و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و رسیدن به یک تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز دیروز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا طرح نشد. مشخصاً نکته جالبی در اون بود که به نظر من خیلی پیام مهمی بود توش، مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن عملاً محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده، برای اون پنجره فرصت رو باز نگه میداره، ولی شاید کمتر از اون درجه شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه می‌کردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح می‌کرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد، ولی پنجره فرصت برای رسیدن به توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تأکید کرد روی موضوع به گمان من فشارها و تأکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار، با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن، ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنن. ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز.
10: آقای گوریز، یک سوال از شما اینه که اطمینان دونالد ترامپ از اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با ایران به توافق خواهد رسید از کجا سرچشمه میگیره و نشأت میگیره؟
9: از هیچ جا. واقعا این صحبتایی که از این دست ترامپ مطرح میکنه، خاطرتون هست در دوران انتخابات، و هیچ پایه و اساسی نیست. کلا فاکت هایی که ترامپ مطرح میکنه در کل هیچ وقت بر مبنای واقعیت ها نیست. هم الان صحبت این شد که در مورد 51 سال صحبت میکنه که مشخصیست منظور چی هست، یا در مورد تعداد کشته شدگان از اعدادی استفاده میکنه که به هیچ وجه تا به حال مطرح نشده حتی از طرف نیروهای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تأثیرگذاری کیفی داره، و اون همین هست که بتونه به رای دهنده امریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله بعد از انتخابات کمی سه سرد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامی میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد مطرح کرد که بله دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا حملاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی ها در باب و مندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستن، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره. و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هرچه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. سوال اینجاست که آیا این مقامات از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ من واقعا از فاصله که نگاه میکنم آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک میبینم، حتی با این پیش‌فرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. ولی آیا امریکا همین کار رو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که در امریکا یک تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه که در تهران این اجماع وجود داره به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز، و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل. اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند. این 3-4 روز آینده تا آخر هفته یک فرصت بسیار مهمیه و حساسیه که باید ببینیم آیا تهران و واشنگتن از اون استفاده بهینه میبرن یا نه، به خصوص آیا امریکا از این استفاده خواهد کرد یا نه. به طور کلی اصلا چیزی به نام توافق بین تهران و واشنگتن امکان پذیر نخواهد بود. ممکنه که در طول این چند روز تا قبل از دیدارها در نیویورک حملات امریکا اون عملیات فریب انجام بشه. خوشبختانه تا الان انجام نشده، امیدوارم هم انجام نشه. ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
2: گفتگویی بود با دامون گلریز. در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه پکن در پی اون هست که با برجسته‌سازی نفوذ خودش بر ایران، اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد بکنه. با این حال انتظار نمیره پرونده ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
11: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی جین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند، رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال، از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
2: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولیزاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کردیم. سیامک نمازی پس از 5 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میانه 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودند مبادله شد. سیامک نمازی در آمریکا.
12: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته. یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد. همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید. زندانی ها تخلیه شدن و شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانی های مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
12: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنند.
10: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمانها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
12: چندین بار هم خودم هم پدرم همجوری که میدونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن به اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب به شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از روی اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینیم بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز اینکه همون کاری که آقای ولیزاده کردن جامعه بین‌الملل و به هموطنانشون بگیم که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی در اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولی‌زاده تا چه حد فراهم بشه؟
12: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تابعیتی شاملش نشدن. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید رو بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا اساس سمبولیک. و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
2: گفتگویی بود با سیامک نمازی. علی صالحی دادستان تهران روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده شماری از روزنامه‌نگاران، رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد راجیا شده.
13: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه‌ای برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده. در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اونچه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون امدادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
14: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
13: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون

0: نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. و خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
1: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
0: ببینید متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه های انقلاب هست. پرونده ها به دادگاه انقلاب ارسال میشه، ارجاع میشه. اونجا ما میدونیم که اساسا چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره. اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی اینکه اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جدایی است، بیشتر هم بود. الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. چون عموماً ببینید بازداشت ها اینگونه است که نهاد امنیتی، ضابط، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اول بازداشت میکنه، بعد پرونده رو میسازه، جلد میکنه، در حقیقت سناریو مینویسه. اینطوری نیست که بره یک سناریویی بنویسه حالا برام یه در رو بگیرن، نه، اول میره یه در رو میگیره، بعد میشینه حالا براشون سناریو مینویسه. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشیم که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. این معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن این که اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً با توجه به نوع سانسوری که در داخل ایران داره اعمال میشه و نوع دسترسی های محدودی که خبرنگاران داخلی به ویژه دارن اساساً قابلیت ارتکاب نداره. در این حال اون چه که ما متاسفانه در دادگاه انقلاب میبینیم این هست که بدون حضور وکیل، بدون اجازه حق دفاع، در دادگاه های کوتاه نیم ساعته 20 دقیقه‌ای متاسفانه احکام رو صادر میکنه.
2: گفتگویی بود با معین خزائلی حقوقدان. یک تابلو دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویر تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام را کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است. مهدی صارمی‌فر:
3: الان برای این مسئله

0: خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکای شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه آی پی مختلف رو جستجو میکنن. اگر این آی پی ها مشکوک به دستگاه های سرور های خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه های پی ال سی که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل های ساده دیگه ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
0: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان اگر چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده، و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه رد پایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدها و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
0: ببینیم اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه چیزی میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا چارچوب نظام رو رعایت بکنن، یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما، این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوکه کردن اموال داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیج خلیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم حمله دیگه خاص این حمله سایبری.
1: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. سیروس ابراهیم‌زاده نمایشنامه‌نویس و صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی، بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونستند و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه هم توجه داشتند. مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و کارنامه این هنرمند.
2: سیروس ابراهیم‌زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم‌زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم‌زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
3: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقهش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر اینکه خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
2: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم‌زاده.
4: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
5: از کجا معلومه؟
4: از همه جا تو.
5: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
4: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
2: در اواسط دهه 30 ابراهیم‌زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم‌زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت
6: پیش از اون که واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش اون که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول به سلام کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده اما که نگاه میکنیم کارگردان های بزرگی مثل کیمیایی و از کنم که مهرجونی علی حاتمی و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاقی خودم برسم.
2: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم‌زاده رفتند. علی مصلح.
3: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیمزاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل، و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و به بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیمزاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده، و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیمزاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن، و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
2: در سالهای پس از انقلاب ابراهیمزاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیمزاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح
3: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند، خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیمزاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
7: کم لطفی میفرمایین جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سروج‌های قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی‌ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سروج‌های متنوع ساخته شده و مداوماً و متناوباً عرضه میشه به این جوونا؟
3: سیروس ابراهیمزاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیمزاده به چشم خورد.
2: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیمزاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیمزاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
3: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیمزاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
2: اهمیت سیروس ابراهیمزاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
8: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرد. عرضه این دارو رو از 10 شهریور آغاز شد و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در اون به بازار میاد. این دارو پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی گزارش میده.
11: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرزپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرزپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراوردهی که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030 حدود 4 سال دیگر بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
12: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
13: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز کیهودت ملولم انسان از

0: همه کافه فردایی ها، خوش اومدیم به کافه فردای امروز.
1: من هم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهری و آقا تمام شد.
0: بله
1: تمام شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد تو یه روزه؟
1: بریم
0: کارهایی که این تابستون نکردیم و
1: چیکار کنیم تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کاری که بلدن هم اصلا
0: ملش کن هیچی ملش برو آقا داره سوء تفاهم ایجاد
2: میشه. دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو، و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تاسیسم، و ممنون از چی من
0: لاکنت
1: کردم اصلا من هنوز ولی از من تعریف کردن الان الانم بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره،
1: میخوام تعلیق ایجاد
0: کنم. نه میدونی چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: میدونی چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان؟
1: نگیم بهشون یعنی چی؟
0: فایده نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا تو بپرسن. نه بابا عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو اون ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست
0: مشخصه. آره
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشونو بگیم.
0: بله دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: معلومه که پیش میاد. آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
1: پاییز تاریک.
0: آخرین برنامه خزون.
1: ببین اون موقع چی بشه؟
0: من برم. من اصلا نمیتونم.
1: ولی پاییز سلطان فصل است.
0: آره حالا حرف میزنیم در رابطه. بله بفرمایید.
1: دوستان میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، بله، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظام.
0: بله این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامهش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
1: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
0: الان توی این فایلی که میشنویم جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان درست شنید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
2: بگیره نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
1: دستشون در نکنه، خواستن استرس هم وارد نشه. استرسی که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
2: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم پایگاه هشتم، ایشون از همکاران میمون هستن؟
3: از همکاران هستن.
2: بله. خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باستید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
3: به خیر گذشت،
2: ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرس هم به شما وارد شد.
3: آره من اصلا یه لحظه تپش قلب گرفتم، ترسیدم.
2: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
0: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
1: بله بزرگترا حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز رو گرفتی و از این حرفا.
0: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگه ای شما لطفاً به دوربین دبخند بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
1: بعدم جناب سرهنگ از سقف بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این چرا اون.
0: حالا ببین من میگم اصلا برگردیم به همون بحث موبایل و موبایل قاپی، اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چه میدونم قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب دار اومد زد همکارتون از وسط نصف کرد، اون وقت چی؟
1: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد بچه‌ها وارد عمل شدن، خود سرهنگ و همکاراش و کل کلانتری محل رو خفت کرد.
0: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین آخه داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
1: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
0: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدیم
1: سخت. بله آجلان. بله دوستان اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش خانواده حداد.
0: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبا به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیره ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفا.
4: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، میگن آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چیکار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بس ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج آمشتبا برای رهبری ندیم، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
4: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شما تصف...
1: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟
0: هست.
1: اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کرده.
0: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامین پور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره طی یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
1: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
0: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبهات.
1: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
0: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
1: بعد آخه اون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
0: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
1: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت‌های قبلی بد بود؟
0: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین والکافرین والمستضعفین والمستشهدین بین یدی.
1: این چی بود این آخری گفتی؟
0: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظر من. قشنگ بود.
1: دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
0: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرش رو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیرا ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده‌ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از این که رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
1: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
0: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
1: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دور و بر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه.
0: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
1: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
7: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم. من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، و شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استانی نه، شبکه اصل شبکه 1. 2 تا برنامه شاخص داشته باشه شبکه 1، یکی صبح خیر ایران و یکی سیمای خانواده است، و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم، بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشو سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
0: بیا خوردی جبلی؟ تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نواهاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
1: بله با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده. یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
0: واقعا همینا. خب لامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
1: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که بد طرف کردنشون کاری نداره،
0: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد آیت آباد،
1: بله،
0: ولی اونی که خودش به سوء تفاهم زاده رو زاده نزده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
1: احسن. این جمله رو باید قاف کرد، زد به همین دیوار.
0: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
1: آفرین. باریکلا.

0: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگب هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
0: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
1: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرده و منتشر شده و خیلی سر و صدا کرد.
0: بعد خدمتتون میگم که اسم کتاب هست رد وود یا درخت سرخ چوب بگیم.
1: رد وود رو در واقع لقب خود چیزه است. لقب
0: ترجمهش نکنیم.
1: آره.
0: رد وود.
1: آره.
0: نوشته
1: بن مک‌اینتایر.
0: بله. چیه ماجرا؟
1: ببینید اول من بگم که چرا کتاب اینقدر مهم شده. این کوزیچکین که خب شخصیت گمنامی نیست، خودش اساساً این خاطراتش رو از اون دوره‌ای که میره سفارت در واقع بریتانیا در تهران و اطلاعات اون طرف رو به این ور منتقل میکنه یا اطلاعات رو میفروشه، خاطراتش رو از اون دوره نوشته، چاپ کرده و در اتفاقاً نسخه فارسیش هم در ایران چاپ شده. حالا اسم کتاب رو من میگم، کاگبه در ایران افسانه و واقعی، که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرده. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی این که در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه با اسناد چی میگن اینا، در حوزه بوده که این آقای مک‌اینتایر
0: بله.
1: که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه، اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرد.
0: راجب شخصیت کوزیچکین میگی برامون که چی بود ماجراش؟
1: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران بله. این کتاب یکی از تازه‌هاش اینه که و خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم شده، اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی که نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نبوذ داشته
0: بله.
1: تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو به شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنم.
0: هنوز بیاگرام اختلال به قول آن اختراع نشده بوده، کشف نشده، درست نشده بوده.
1: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
0: جالب اینه که همون اولم یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مأمور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کار درا بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
1: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه به چیز و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه من 3 تا ادعای بزرگ این
0: آره،
1: کتاب رو
0: آره،
1: میتونم
0: آره،
1: بگم.
0: آره حتما.
1: ببین این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده تر از چیزی بوده که تا الان تصور میشده و خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که غرب ازش شناخت داشته و این آقای کوچیکین، درست میگم اسمش چقدرم سخته،
0: کوزیچکین
1: این میاد در واقع اون تصویر کامل رو میسازه برای MI6. ادعای دوم که خیلی بزرگتر از این ادعای اوله اینه که این تست تو این کتاب مطرح میشه که شوروی برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یه حکومتی که زیر نظر مسکو باشه برنامه ریزی کرده بوده. خب اینا در واقع تز توی کتاب هستن و نمیشه خیلی راحت اینا رو پذیرفت، چون پر از اما و اگر، یعنی اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم، نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به اینکه این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساسا خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
0: اونجوری که توی کتاب نوشته شده، آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا، تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا میکنه و قدرت
1: خب
0: میگیره.
1: بذار ببین اینجا قشنگی ماجرا، در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه، همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. ببین ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش، و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلو یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده، یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده، استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران.
0: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده دقیق. در ایران
1: دقیق.
0: حالا یه ماجرای دیگه هم هست راجع به این داستان‌های کاگبه و جاسوسی شوروی‌های سابق و روس‌ها که مربوط میشه به قبل از انقلاب. اونم یه ماجرای خیلی عجیب غریبی داره، سرلشکر احمد مقربی.
1: بله، از احمد مقربی هم خب چهره خیلی شناخته شده‌ای هست. عباس میلانی تو کتابش که البته به فارسی ترجمه شده به نام نام‌آوران ایران، یه فصل کامل رو فقط به احمد مقربی اختصاص داده. خب کسیه که به تعبیری میگن 30 سال و به تعبیری 11 سال داشته در واقع جاسوسی میکرده و اطلاعات میفروخته
0: و سران ارتش شاهنشاهی هم.
1: بله، ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو، خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده اونا پیش میاد، اینا به هم دیگه در هم تنیدن. ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامهش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامع تری رسید از اون دور.
0: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریبرز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش، اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد، فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک، یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و دو سه سال پیش نسخه‌ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.
1: اوه، من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی، رئیس اداره هشتم ساواک، سال 1973 کتابی رو، در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایران هم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در موارد زیاد هست، اونایی که خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
0: سپاسگزارم ازت. خیلی هم سرت شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیم.
1: من همیشه در میانه کارم.
0: سپاسگزارم.
1: سلامت باشی.
0: به میانه کار میسپارمت.
1: قربان شما.

0: امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی اینا نمی‌گذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر می‌خوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه، زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من بخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم. چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتند. حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم. یکی دو بار بازداشت شدم. اینو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونن که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: با تشکر از امام که با ما
2: تماس مخاطب داریم.
1: آره واقعا
2: خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن، یادم نیست چی بود
1: که گفتیم که تماس بگیرن، کانال رو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، یعنی از اون ور بیعت. بله. بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما توی برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوون دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو میگفت.
2: این کودک مجری انقلابی ظاهراً آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
1: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان

0: بله بس کن. خب این حیوانکی ظاهرا دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نور دیدن عرصه های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمن سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
1: دقیقاً، منتها پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودش رو میندازه جلو، ذره بین ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
0: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدم‌ها پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
1: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود و دو تا خانوم هم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبر اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
2: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار و فیلم قدیمی فکر کنم 5 6 سال پیشه، حالا خواهرای ما اینو استوری کرده بودن برداشتن و جوری تختی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هر چی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
0: بله،
1: یه دونه الان تماس گرفته
0: زمان ما کار نشوش. یه دونه وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودن، آره. گفت دختر خاله هام بودن.
1: آره از این یه مرحله رد کرده، ولی به هر حال ظاهرا
0: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی، اصلا قبل. ولی خداییش جلال حتی این غربیای کافر هم با خواهراشون اینجوری تو تخت نمیرن، اونم دوتا دوتا جمع.
1: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشون میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
0: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه، اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
2: من همه چی سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. قصد اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
3: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنان ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
1: باش
3: شلوارتون خیس
1: باش. باشه تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبت‌هایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابیدی؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
0: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو 2 دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت درک کنی که الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جناب علی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ دقیقا. کدوم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیو نیمه لخت و اینا اونم تو تخت میده بیرون؟ یعنی انقلابیون اینجوری ان که خواهر و برادر با هم به صورت جمدن لخت و اینا میدن تو تخت؟
1: اگه واقعا اینجوری خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود بپیوندن بهتون. ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آه یکم بودار نیست؟
0: چی شده؟
1: میتی بوم میاد.
0: آره
1: بوداره،
0: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
1: ببین پیمان جون، اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، 3 بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.

0: که نمیام جلال جان، خودت برو.
1: باشه حالا من میرم نائب وزیر اصلا.
0: خب میری چیکار میکنی؟
1: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
0: کشمش چی؟
1: خیلی بودیم. کشمشم بود.
0: بله بریم آقا، بریم. برو بریم.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقا همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه‌ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه‌ای درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش‌هایم کو شاید صمیمی‌ترین و شخصی‌ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بیبی سریال قصه‌های مجید ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یه کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده، ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: فیلم جدایی نادر از سیمین، ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه، ولی اگه دقت کنین ریشه همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده، ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گمشدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه، یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیست که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهور آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بُعد دردناک‌تر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش یعنی همون کلمات دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنش که نقش آیریس مورداک فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، اترنال مموری، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار زیرزمینی پخش می‌کرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر می‌گیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودش رو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنش رو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یه کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلم نامه رو هم میگیره. نقش میجارو یون جون کی ستاره افسانه سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یون جون کی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009 یعنی همزمان با فیلم برداری فیلم پوئتری شروع شده بود. یعنی یون جون کی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زوال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها میتونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن یا از چه خدمات و حمایتهایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مصلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شنونده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس بود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder, more calculating. Don't you think so?
7: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتل زنجیره‌ایه. ما با یک پلیس طرفیم و با یک قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلوم قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش ندن یا اینکه مثلا یه عبورشو نشون بدن، دستشو، پاشو، اعمالشو، مثلا جنایتشو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زنه، یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امیرسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال. این مسئول میشه، یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور اف بی آی که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار اف بی آی که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قطرا میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه. یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست. یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قطرا تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیری یه مجموع قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راستش رو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتله دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجره محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریالو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالت، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یه کسی که همچین پیشینه ای داشته. کما اینکه شما ببینید وقتی که ما برمیخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر اینکه حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر اینکه آقا این عکس ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم های درگش، آیا این افشاگری ها کامل انجام شده؟ نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو میبره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم های قدرتمندی هست. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه که حالا نه سیخ بسوزه نه کباب راستش رو بخوای نشون بده که در عین اینکه این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم های سالمی هستن، کما اینکه آدم های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته. تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخوان. و میدونی احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وین هم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست شو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال می‌کردم.
3: یعنی 8 تا سیزنی که ساخته شد اول.
4: دقیقاً. ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد؟ این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطراتو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شده اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه. که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد، بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجره ها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدش رو بزنم.
3: خب ولی این ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما، اگر که دکستر ها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجب گذشته دکستر و جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنه. مگه موافق میشی؟ I can't see anyone but you. Better before or better now. Better now. Better before or better now.
3: بله
8: بله
3: بله
8: I don't know. I don't know.
3: بله صحبت میکرد آقای دکستر.
8: I don't know.
3: خب خدمتتون عرض کنم که پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح آقا جان.
8: مگه صلح هم هست
3: دیگه؟ حالا روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
8: بله.
3: برای همه اونجاهایی که صلح نیست.
8: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: آیت
8: آباز
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
8: خداحافظ.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: و ایستگاه 19 وقت اون رسیده که با همکارم ایلیا جزایری همراه بشیم و بشنویم بیش از این در مورد آنچه که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتفاق افتاد به هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به مسائل مختلفی اشاره کرد. اما در مورد ایران ایلیا چه گفت دونالد ترامپ؟
1: بله، بخش اول میشه گفت بخش اول سخنرانی ترامپ به موضوع ایران اختصاص یافت، اگرچه بخش کوتاه اولش از عظمت آمریکا صحبت کرد و دستاورد خودش، اما در مورد ایران چند نکته رو گفت. گفت که اشاره کرد که در طول یک سال گذشته دو بار سعی کرد با ایران مذاکره کنه و در مذاکرات پیشنهاد داد که ایران اولا به گفته خودش برنامه هسته‌ایش کنار بذاره، دوم از حمایت از تروریسم دست بکشه و بتونه تا اگر اینها رو انجام بده، حمایت از تروریسم منظورش از حمایت از گروه نیابتی، اگر این کارها رو بکنه، ایران پیشنهاد کرده که آمریکا دست همکاری اقتصادی رو به روی ایران دراز کرده اگر ایران بپذیره این شروط ایالات متحده رو، اما ایران نپذیرفت. برای همین دو بار مجبور به اقدام شد، یک بار در جریان جنگ 12 روزه عملیات چک و شاهین، همون که نیروگاه‌های اتمی ایران رو در نطنز، اصفهان و قم و فردو بمباران کرد، و بار دوم جنگی که به جنگ 40 روزه معروف شد. گفت اینا به خاطر این است که جمهوری اسلامی نپذیرفت پیشنهادهای آمریکا رو در جریان مذاکرات. آقای ترامپ گفت که ایران قلدر خاورمیانه بود اما دیگر نیست، ولی حرف مهمی که زد این بود که به تعهد خودش عمل کرده که ایران هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، اما گفت که الان در باید یک تصمیم بگیره، تصمیم بزرگ، یا اینکه ایران توافق کنه باهاش. اگر این توافق انجام بده، خب درهای اقتصادی برای ایران باز میشه و همچنین ایران میتونه بازسازی کنه خودش رو و به یک کشور بزرگ تبدیل بشه، کشور بزرگ در خاورمیانه یا جهان. یا اینکه توافق انجام نشه و جمهوری اسلامی نابود کنه، اون هم به سرعت. اما اگر این کار بکنه، هرگز به اونا فرصتی داده نمیشه که دوباره بازسازی کنه و ویرانی مردم و کشور رو میتونه به همراه داشته باشه و اونها رو به جهنم بفرسته و برای نسل‌ها هیچ شانسی نخواهد داشت که به یک آینده طلایی برسن. یعنی چیزی که اگر اقدام بزرگ انجام بشه میتونه باعث نابودی کشور بشه برای چند نسل، به گفته آقای ترامپ. ولی خب افسود که معتقد بعد از انتخابات کنگره آمریکا میان دوره ای، انتخاباتی که قرار روز 12 آبان برگزار بشه، به توافق با ایران دست خواهد یافت، چرا که معتقده برای اونها دیگه منطقی نیست ادامه بدن به جنگن. اما از جهان خواست به کارزار تد اقتصادی ایران بپیوندن تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنن یک از حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دست بردارن، دو برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره، و سوم حمایت از تروریسم رو متوقف کنه.
0: ببین یک چیزهایی گفت در مورد این دونالد ترامپ، در مورد اینکه انتخابات میان دوره یا آمریکا کوچکترین ربطی نداره و ایران امید بسته به اینکه تا انتخابات میان دوره،
1: یک معادله ای هست که مثلا آقای ترامپ حرفش این هست که شاید اینطور فکر میکنن مقام های ایرانی که اگر انتخابات میان دوره ای درش حزب جمهوری خواه شکست بخوره و دموکرات ها بیان روی کار، خب جلوی اختیارات آقای ترامپ در مورد جنگ میتونن بگیرن، یعنی میتونن اختیاراتش رو محدود بکنن. اما میگه انتخابات اصلا به من ربطی نداره، من کارو میکنم چه انتخاباتی باشه چه نباشه، من اصلا در انتخابات قرار نیست شرکت کنم، یه حزب جمهوری خواست که از اون حمایت میکنم. معتقده یا حداقل این رو میگه آقای ترامپ که این انتخابات هیچ تأثیری بر تصمیم های آیندهش نخواهد داشت.
0: و حتی اشاره کرد به اینکه 2.5 سال فرصت داره که آنچه که میخواد انجام
1: بده. منظورش هست که تا زمانی هست که ریاست جمهوریش ادامه پیدا کنه.
0: خب حالا در مورد مذاکرات چه اطلاعاتی برامون دارید؟
1: الهه، خب مایک روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سخنرانی ترامپ با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده، گفت که آمریکا، مقام های آمریکایی آماده هستن با هیئت ایران دیدار کنن، حتی آقای ترامپ حاضر هست با آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کنه. اما یک نکته گفت در ایران تصمیم گیر اصلی رهبر عالی جمهوری اسلامی است که به گفته آقای ترامپ یک روحانی تندروشی است. دو گزارش منتشر شده، یکی رویترز داده و یکی رسانه ژاپنی داده، و اینها گفتن که هیئت ایرانی با دست باختات کامل اومده برای بازگرداندن دیپلماسی با آمریکا. هنوز مقام های ایرانی در این باره اظهار نظر نکردن، اما این گزارش ها میگن که ایران یک پیشنهادی داده چند روز پیش از آمیانجی ها، این که اگر کاهش پیدا کنه فشارهای آمریکا بر ایران به ویژه فشارهای اقتصادی، جمهوری اسلامی حاضر هست تنگه هرمز رو ظرف 7 روز بازگشایی کنه و این یعنی آغاز روند دیپلماتیک میان دو کشور. این چیزی است که مطرح شده. یک سری نشانهای هم مثلا وجود داره از اینکه یک مقدار لحنها تغییر کرده. سخنگوی سپاه پاسداران هم اشاره کرده که دیپلماسی هم بخشی از مبارزه هست. اینها همه نشانه ها هست. باید دید که این هفته چه اتفاقی میفته. قرار است آقای ترامپ با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کنه که این دیدار میتونه بر آینده جنگ تاثیر بذاره. که همطور که هم پیشتر گفته بود آقای ترامپ در این سخن گفت و هم پیشتر آکسیوس گذاشته بود که این دیدار میتونه مؤثر باشه دیپلماسی یا ادامه جنگ.
0: سپاسگزارم. یه چیز دیگری هست که از قلم افتاده باشه و ازت نپرسیده باشم؟
1: نه، در این مورد در مورد این تنش اینا هست و برای منتظر هستم که فردا آقای پزشکیان هم سخنرانی کنه و دیدارهای شاید الهی یک چیزی، شاید دیدارهای حاشیه‌ای که در این نشست برگزار میشه مهمتر از خود سخنرانی های رسمی در نشست باشه.
0: یه نکته دیگه هم که شاید مهم باشه فقط کوتاه بهش اشاره کنیم اینه که اگر خاطرت باشه پریروز صحبت بود در مورد اینکه گزارش‌ها پیشنهادات ایران برای ترامپ فرستاده شده و منتظر پاسخن، اما امروز صحبتی در این باره نشد.
1: نشد، ولی خب گزارش های رویترز و رسانه های دیگه این رو تایید کردن.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم و در مورد سخنرانی دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشنیدیم. اما اکنون همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. آقای گلریز به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم در مورد اینکه دونالد ترامپ امروز دقیقاً چه اهدافی رو برای سیاست آمریکا در قبال ایران تعیین کرد.
2: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. ببینید نکات حائز اهمیتی بود، ولی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که در چند فاز موضوع رو تحلیل کنیم. نخست آرایشی هست که دو طرف گرفتن، آرایش دیپلماتیکی که دو طرف گرفتن. خب برخلاف تصور خیلی ها و حتی دل بخواهی خیلی ها در داخل ایران، یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با هزار مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم نامه اسلام آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و البته این سابقه داره و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که نکته جالبش اینجا بود که بعد از پرداختن به سیاست داخلی و موفقیت‌های اون در امریکا، مشخصاً به ایران پرداخت، نه به جنگ اوکراین، نه به مسئله تفاهم‌نامه صلح در غزه، نه موضوع دیگه، نه ونزوئلا، بلکه اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه خانم روانشاد برای امریکا، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و موضوع رسیدن به یک توافق یا تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز دیروز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا مورد طرح نشد. مشخصا نکته جالبی در اون بود که به نظر من خیلی پیام مهمی بود توش، مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن، عملا محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو مد نظر هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، میتونم اینجوری مطرح بکنم که برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده، برای اون پنجره فرصت رو باز نگه میداره. ولی شاید کمتر از اون درجه شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه میکردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح میکرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد، ولی پنجره فرصت برای رسیدن به یک توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تاکید کرد روی موضوع به گمان من فشارها و تاکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت. و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار، با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن، ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنن. ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز.
0: سپاسگزارم. و اما همراه هستیم همکنون با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. آقای قائدی، به شما هم سلام می‌کنیم. سپاسگزاریم که به ما پیوستید. سخنرانی دونالد ترامپ امروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیدگاه شما این سخنرانی تنها هشداری به جمهوری اسلامی بود یا دقیقاً نقشه راه آمریکا در رویارویی با ایران بود؟ از یاد نبریم که گفت در صدت هست که یک تصمیم بزرگ بگیره، یا ایران با ایران به توافق برسه و ایران رو تبدیل به کشوری بزرگ در خاورمیانه و حتی در تمام دنیا بکنه، یا اینکه اون رو به جهنم بفرسته. شما چی تصور میکنید و برداشت شما از این گفته ها چه بود؟
3: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم آقای ترامپ حرفی چندان جدیدی نسبت به حرفای گذشته نداشت. نکاتی هست که من بخوام اضافه کنم، اما اون چارچوب بندی و استخون بندی صحبت‌های ایشون تکرار صحبت‌هایی که در گذشته داشته، که جنگ‌های متعددی رو جلوش رو گرفته، این که نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، و در این حال که ایران رو تهدید کرد اما یک در باب سبزی رو هم باز گذاشت و گفتش که ایران میتونه اگر که تفاهم کنه به یک آینده با شکوه اقتصادی دست پیدا کنه. اما نکاتی که برای من جالب بود، یکی از اون نکات این بود که ایشون تو سخنرانی سازمان مللش به ایران پیام داد که در انتخابات میان دوره ای من روی برگه های رأی نامم نیست. این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ این دغدغه رو داره که در سخنرانیش در سازمان ملل در موردش صحبت میکنه، چون اساسا در جمهوری اسلامی سیاستی که هست اینه که با بالا بردن قیمت نفت، ایجاد نارضایتی های اجتماعی، یک در واقع پاس گلی رو به دموکرات ها بدن برای اینکه در انتخاباتی که در نوامبر داره انجام میشه اونها به کنگره بیان. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تمرکز کرده بر آمدن دموکرات ها به کنگره برای اینکه اینها از طریق استیضاح دست و پای آقای ترامپ رو ببندن، و این چیزی نبود که آقای ترامپ در سخنرانیش بهش اشاره کنه. دو، اینکه ایشون یک اشاره کرد به موضوع اینکه مهمات گفته میشه که در آمریکا در وضعیت بحرانیه، و اشاره کرد که ما به اندازه کافی مهمات داریم، قراردادهای جدیدی بستیم، و این میخواست نشون بده که در واقع در حمله به ایران آقای ترامپ به واسطه کمبود مهمات هیچ محدودیتی بر تصمیمهاش گذاشته نشده. و یک نکته دیگه هم که به نظر من جای سوال داره اینه که این اولین بار نیست آقای ترامپ برای بار دوم داره اشاره میکنه به این که میگه جمهوری اسلامی و این شری که در ایران هست به مدت 51 سال، در حالی که این 51 سال رو اگر بخوایم به عقب برگردونیم میرسه به 1980 900 و فکر میکنم 70 و مثلا 5 که 4 سال قبل از انقلابه. و خب این سوال رو مطرح میکنه که آیا آقای ترامپ داره اون دوره‌ای که شاه ایران قیمت‌های نفت رو یک مقدار بالا برد و با غربی‌ها در خصوص قیمت نفت تعامل نمی‌کرد، آیا اون دوره هم داره شامل میشه یا صرفاً یک اشتباه لفظیه؟ اینا موضوعات اساسی بود. ما میتونیم در مورد جزئیات دیگه، در مورد مثلا صحبت‌هایی که آقای ترامپ حضوری با هیئت‌های عربی خواهد داشت یا با چین خواهد داشت هم صحبت کنیم.
0: سپاسگزارم. اجازه بدید که برگردیم به آقای دامون گلریز. آقای گلریز، یک سوال از شما اینه که اطمینان دونالد ترامپ از اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با ایران به توافق خواهد رسید از کجا سرچشمه میگیره و نشأت میگیره؟
2: از هیچ جا. واقعا این صحبتایی که از این دست ترامپ مطرح میکنه، خاطرتون هست در دوران انتخابات به هیچ پایه و اساسی نیست. کلن فاکت هایی که ترامپ مطرح میکنه در کل هیچ وقت بر مبنای واقعیت ها نیست. هم الان صحبت این شد که در مورد 51 سال صحبت میکنه که مشخصیت منظور چی هست، یا در مورد تعداد کشته شدگان از اعدادی استفاده میکنه که به هیچ وجه تا به حال مطرح نشده حتی از طرف نیروهای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تأثیرگذاری کیفی داره و اون همین هست که بتونه به رای دهنده امریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله بعد از انتخابات کمی سه سرد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامی میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد مطرح کرد که بله دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا حملاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی ها در باب و مندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستن، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله ما میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هرچه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. به گمان من خانم روانشاد کوتاه سخن این که الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای صلح، این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. سوال اینجاست که آیا این مقامات از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ من واقعا از فاصله که نگاه میکنم آرایش ایران رو، آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک می‌بینم، حتی با این پیش‌فرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. ولی آیا امریکا همین کارو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که در امریکا یک تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه‌ای که در تهران این اجماع وجود داره، به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز، با اینکه یه مقدار امکانات و قدرتش کمتر شده، به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز. و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل، اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و در عمل حملات بیشتری انجام بپذیره توسط امریکا در ایران، و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. به هر حال این در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند. عرض کردم این 3-4 روز آینده تا آخر هفته یک فرصت بسیار مهمیه و حساسیه که باید ببینیم آیا تهران و واشنگتن از اون استفاده بهینه میبرن یا نه، به خصوص آیا امریکا از این استفاده خواهد کرد یا نه. به طور کلی اصلا چیزی به نام توافق بین تهران و واشنگتن امکان پذیر نخواهد بود. شاید این نتیجه گیری رو هم آخر هفته ما انجام بدیم. به هر حال اگه خاطرتون باشه آخرین بار که من با شما صحبت کردم، جمله آخر من عرض کردم که ممکنه که در طول این چند روز تا قبل از دیدارها در نیویورک حملات امریکا اون عملیات فریب انجام بشه. خوشبختانه تا الان انجام نشده، امیدوارم هم انجام نشه، ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
0: سپاسگزارم از شما آقای دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اما اجازه بدید که یک سوال آخر رو با آقای محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا مطرح کنیم. آقای قائدی، اشاره کردید به صحبتایی که قرار دونالد ترامپ با کشورهای عربی منطقه، حاشیه خلیج فارس و غیره انجام بده. شما تصور می‌کنید این گفتگوها چگونه تأثیری بر تصمیمات دونالد ترامپ بگذره و تصور میکنید که تصمیمات دونالد ترامپ چگونه تأثیری بر اونها داشته باشه؟
3: خب پیش از پاسخ به این سوال من یک نکته رو در خصوص صحبت‌های آقای گلریز گرامی عرض کنم خدمتتون. ایشون گفتن که در واقع ایران مشتاق به اینکه یک عکسی با آقای ترامپ بگیره. به نظر من قضیه کاملا برعکسه. آقای ترامپ ایشون همونطور که رفت در کره شمالی تمایل داشت که یک عکس مشترکی با رهبر کره شمالی بگیره و بعد از اون ما در واقع به شکل ملموس یک نتیجه خاصی از اون سفر نگرفتیم. همینطور ایشون تمایل داره که با آقای پزشکیان دیدار کنه و آقای ترامپ این رو صراحتاً گفته که تمایل داره با آقای پزشکیان دیدار کنه. این جمهوری اسلامی که نه در اسلام آباد نه در سوئیس نگذاشتن که یک عکس مشترکی با هیئت آمریکایی گرفته بشه و آقای قالیباف و عباس طرافچی اون زمان گفتن که باید خبرنگاران بیرون برن زمانی که هیئت‌های ایران و آمریکا دیدار میکنن. الان که اوضاع خیلی در واقع مهمتره به این دلیل که آخرین ملاقات یک رئیس جمهور آمریکا با رهبر ایران به ژانویه 1978 قبل از انقلاب برمیگرده و به غیر از سال 2013 که آقای روحانی با آقای اوباما یک گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای داشت، ما سابقه نداشته که رؤسای جمهور ایران بپذیرن که بخوان با رؤسای جمهور آمریکا در یک اتاق و در یک عکس حضور داشته باشن. اما در خصوص سوال شما، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که به نظر میرسه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق و اردن اینها تمایل دارن در نشستی که با آقای ترامپ داشته باشن تأکید کنن به اینکه آمریکا و ایران به مسیر دیپلماسی برگردن و تنش رو تشدید نکنن. این به این دلیل مهمه که آقای ترامپ در روزهای گذشته احتمال حمله مجدد رو داده و گفته میشه که ممکنه مثلا این حمله مجدد به جای مثل کوه کلنگ باشه. الان تو یکی دو ساعت گذشته یک بیانیه از طرف اعضای پیمان مکه، ترکیه، پاکستان، عربستان به علاوه مصر در اومد که اونها هم خواستار این شدن که آمریکا و ایران به در واقع تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن. من فکر میکنم سفر آقای عراقچی هم با این تلاش بوده که بتونه آمریکا رو به پیمان در واقع تفاهم‌نامه پاکستان برگردونه و پیش از این در واقع سفر هم ایران یک چراغ سبزی و یک باغ در واقع سبزی با آمریکایی‌ها نشون داده با اعلام اینکه حاضره به مدت کوتاه یعنی در ظرف 7 روز تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی کنه. در پناه همه اینهاست که ممکنه که این دیپلماسی در طول روزهای آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی کارساز باشه و ایران و آمریکا به یک چیزی مشابه پیمان اسلام آباد برگردن، گرچه که همه بندهای اون مثل بند شماره 1 خروج اسرائیل از لبنان هست رو عملیاتی در حال حاضر نکنند.
0: آقای قائدی، سپاسگزارم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا همراه بودیم.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار شود، به نظر می‌رسد پکن به دنبال آن است که با برجسته سازی نفوذش بر ایران اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات با اصلی‌ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. با این حال انتظار نمی رود پرونده ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این مورد.
5: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی جین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند، رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی‌سابقه رسانده است. با این حال به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می‌تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
6: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: باور کنید انقدر راه‌های تماس با رادیو فردا وجود داره که وقت ما برای اعلام همه اونها مسلماً کافی نخواهد بود، اما فقط یکی دیگه در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-3-0 20420-725-970-3-0 یا صدا یا کتبن میتونید آنچه را که میل دارید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونید. و اما بشنوید که روز چهارشنبه یعنی فردا دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولی‌زاده خبرنگار ایرانی آمریکاییه که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار این رادیو یعنی رادیو فردا بود. رضا ولی‌زاده

0: جاور اون منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال. درخواست وکیلش هم برای تجدید نظر این حکم رد شده. حالا رادیو فردا در سال دومین سال روز زندانی شدن او با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی، در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی رو به خاطر دارید. پس از 5 سال حبس در ایران، 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان همون 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا محبوس بودن مبادله شد. بشنویم از سیامک نمازی در آمریکا در مورد شرایط زندانی بودن رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی.
1: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته، یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا هم به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانیای مظلوم میرسه.
0: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده، یک خبرنگار ایرانی آمریکایی، الان در چه وضعیتی اونجا؟
1: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید، بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به یه توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتا بیعتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بره نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنند.
0: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمانها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
1: چندین بار هم خودم هم پدرم، همونجوری که می‌دونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن، چندین بار مجبور شدن به اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب به شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینیم بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز این که همون کاری که آقای ولیزاده کردن، جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کار میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی در اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
0: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولی‌زاده تا چه حد فراهم بشه؟
1: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق

0: طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دوتا هویتی شاملش نشدند. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستند به مسئولین خودشون تاکید بکنن این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنند که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانیای خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردیم حالا اساس سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
1: فردا چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو می‌کردیم و یادآوری می‌کنم که سیامک نمازی همون شخصی است که از جمله 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که 3 سال پیش با 5 زندانی ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودند مبادله شده بود. و اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. یعنی این بیلبورد و این تابلوی دیجیتالی ترافیکی هک شد. به دنبال هک این تابلو تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام خودش رو کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده است. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا و ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است و چگونه میشه یک بیلبورد بزرگ ترافیکی رو هک کرد؟
0: الان برای این مسائل خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشکوک به دستگاه‌های سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم‌هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد‌ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد‌های دیفالت کمپانی بوده یا مثلا به مدل‌های ساده دیگه تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
2: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
0: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان اگر چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
2: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
0: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن، حتی لایک میکنن، زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه تیکه میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا باید چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده ای داره، هم از بلوکه کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه. برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه‌ها مطرح می‌کنند برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تأثیر می‌ذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت می‌کنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یک کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم حمله دیگه خاص این حمله سایبری.
1: در مورد هک شدن یک تابلوی دیجیتالی ترافیک، یک بیلبورد در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیکه و انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت، گفتگویی داشتیم با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: و ما سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما رو نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی، بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونستند و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه هم توجه داشتند. یک نسلی از هنرمندان. و اما مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و کارنامه سیروس ابراهیم زاده.
4: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم ابراهیم‌زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم‌زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صداپیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: خیلی‌ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد می‌برند. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار می‌شد و همون هم انتظار می‌رفت و این به خاطر سابقه‌اش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
4: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
6: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
7: از کجا معلومه؟
6: از همه جا تو.
7: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
6: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
4: در اواسط دهه 30 ابراهیم‌زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم‌زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
8: پیش از اون که واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش این که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول به سلام کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده اول که نگاه میکنیم کارگردان های بزرگ مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی، علی هتن و غیره، ولی واقعیت شکنم که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسم.
4: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم‌زاده رفتند. علی مصلح:
5: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم‌زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و به بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم‌زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوزر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم‌زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوزر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
4: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم‌زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم‌زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح:
5: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم‌زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
9: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتیم؟ پس این همه سروج‌های قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سروج‌های متنوع ساخته شده و مداوماً و متناوباً عرضه میشه به این جوونا؟
5: سیروس ابراهیم‌زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقش‌های جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم‌زاده به چشم می‌خورد.
4: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم‌زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم‌زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
5: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم‌زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
4: اهمیت سیروس ابراهیم‌زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
1: سیروس ابراهیم‌زاده نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. گزارش می‌شنیدیم از مصطفی خلجی. عزیزان، سپاسگزارم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبردار شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
1: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ می‌خواهیم از ورای مواضع و عنوان‌ها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکست‌ها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکی است. پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر، روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر، دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دوربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دوربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته، انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دوربیکی مقابل کتاب فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دوربیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چی کار میکردید اونجا؟
2: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثناء بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید مثلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم شاید اصلا زنگ زدم به خونهشون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه. بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که اصلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز حتی چیز مشخص نبود، فقط ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با بکنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی رفت آمد داشت باشون.
1: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود، سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
2: ببینید اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برایشون، من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر و خانومشون هم من حتی فکر می‌کردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و هرا میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
1: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
2: بله بله، این بحث رو فکر می‌کردم که همچنان باشه، تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم، صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی دادم که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و اینا از این واژه استفاده نمی‌کنه.
1: و شما یا واقعا باور می کردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
2: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنی، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، حالا تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد، برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی کیه چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاد بهش نزدیک شدم، یادمی که اسامی اعدامی های 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد تعدادی از آدما تکراری بودن که داشت منتشر کرده بودن موقع. ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی کنی برای چی اعدام شده، برای اصلا حس اینکه مخالفت با اینکه انسان ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفا رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشتار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرفا هم ممکنه بزنه، تقصیر هم میذاره گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم، برای اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی اینکه قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونه‌شون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالای پلاق تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راشون ندادم برای اینکه تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. بعد بعدم یه بار چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین، ای زنگ بزنین بیاین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیاین منو دستگیر کنین، که نمیشه من هر بار بادارم رضایت اطلاع یا برم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی دیگه میخواین بیاین بگیرین حکم بگیرین و بیاین منو ببرین دیگه، اینجوری گفت. من یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها، یعنی من خودم تا مدت ها تو باور نمی کردم، یعنی وقت تا خامنه ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم های مخالف بودن، اما مخالف های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار بردن، یا در بسید گفت شریف بودن یا یه چیزی واجهی به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرف رو میزنه، گرچه اون موقع نمیشد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد. گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه، ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا، که چقدر سالها با کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرطی به طور عادی مثلا آقای شریف مثل دیگرانی که به شکل‌های دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق آدم میدونی اعتماد رو کلا از بین برد دیگه. یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده. ببین که مثلا یادمه یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن،
1: خانم قائم مقامی
2: فاطمه قائم مقام، بله. من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یک تصویری داشتیم که این یعنی هر قتل اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا است. من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشتار آدمای معمولی روشن فکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن. خیلی چیز عجیبی بود.
1: آیا دوربکی اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله‌ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می‌نوشتن. تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت و آمد می‌کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
2: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، من خیلی توجهی بازم نمی‌کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود. خب بالاخره ماها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه‌های رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم اونجا خیلی چیزایی که نادانسته هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه. ولی ما تو تجربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ‌ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در واقع سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان می‌شدیم، یعنی گاهی بعد خب می‌اومدیم تجارب دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن متفاوت فکر میکنن. مثلا گفتگو، خب اولین چیزی که من اونجا یاد گرفتم نوع استنادهایی بود که اونا میکردن، دیگه ایدئولوژیک فکر نمیکردن، دیگه چارچوب های از پیش تعیین شده نداشتن، دیگه تلاش برای فهم نسبت به مسائل، بعد این حس وطن دوستی و حس عدالت خواهی، حس آزادی خواهی، اینا همه یه جایی تجمیع میشد و خودشو یک جوری دیگه ای می آورد. بعدم از اون شعارها فاصله می گرفت، تجارب آدم های مختلف رو بررسی می کرد و سعی می کرد از این تجارب برای آینده بهتر استفاده کنه. خب این یه چیز متفاوتی بود برای ماها، من سعی می کردم که از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم، ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه، نمیشه با نگاه‌های دوگمه چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژیک رفت سراغ اینجور چیزا، باید یک دید باز داشته باشید شما و این خب طبیعتا توی محیط‌های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه. من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که آقا برم دنبال چیزی فکر میکنم درسته رو برم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم. خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
1: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
2: اتفاقا چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 فقط به موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی‌کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه و یه نوع در واقع فکر می‌کردم که غیر تشکیلاتیه، باید یه جایی گفتگو انقدر قوی باشه و صورت و استدلال که همه برن پشت اون ماجرا، و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. دیگه یکم به لحاظ شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم، از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان زوده، الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خود. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، برای من هم در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده، در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
1: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید بر این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
2: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس، یعنی من یکی از چیزایی که تو زندگیم داشتم شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم هیچ بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود، یعنی وقتی من مرتب مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یکی از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم از دانشگاه اخراج کنن، در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی، حتی دنبال اخراج هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و اینو نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آیت الله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم، آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن، و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم و از اون طریق با آقای روحانی خب آشنا شدم، و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. جامعه آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله‌ای رو با هم قرار بود کار کنیم که حتی خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش سری توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم، وقتی داشت برای خودم هم بیان میگه، من متوجه شدم که ایشون چند برابر من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده، یعنی ولی در تمام مدت سکوت کرد و برف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تقاعد استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی، در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی، اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من. و من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیم و سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ، اینو بیاریم بیرون. زمینه که من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم، و بخاطر رفتم وقتی دیدم تای روحانی بر تلاش میکنه که بیا برای ریاست جمهوری، منم دوست داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تا حدی همراه شدم باشون.
1: آقای دوربیکی، میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب هایی که اتفاق افتاد تثبیت شد و دیگه جامعه میدونست که این حکومت حکومت سرکوبگری هستش که افراد در اون تعیین کننده نیستن. آقای خاتمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد، یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت؟ چطور شکل گرفت؟ یه قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
2: شاید هر دوتا بود. که من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی آوردم، این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه‌ای هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چه جوری میتونی اینا رو تحمل کنی، یعنی اینا رو راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین، ما یه نسلی هستیم که شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که از جبهه برگشته بود مثلا، یعنی تو این فاصله شاید 6 روز 5 روزم تو جبهه نبوده، مثلا با شرکت و هم کلاست بوده شرکت میکردی، خب برات فرق میکرد. یا اگر میرفتی مثلا با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67. و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما از این شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزا، یعنی انگار دیگه چیزای دیگه برات مهم نیست. ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر کنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارم، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهوی پرده هایی از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته. این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، اینی که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم. و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ خود پرایوت نامبر بود تنم می‌لرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ می‌زد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از نمی‌دونم دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی بخواد اجازه میداد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، چرا یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت می‌کردن، یا نمی‌دونم شما می‌رفتی یه سفر برمی‌گشتی تو فرودگاه بعد می‌ری پلیس بهت میگه آقا فردا برو دادستانی چون حکم جلبت داره میاد، پلیس امنیت دادن فلان. همه شما با استرس و با این چیزا زندگی کردید تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از یه راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که میتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه نگاری میکنم، و یا حتی اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کارایی که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخوندم، که اتفاقا بعدن شدم یه کلاسیک خون حرفه‌ای به لطف استرس های جمهوری اسلامی. خیلی منظورم دوست دارم، الان هم فیلماشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک و خوب و قوی و هم کتابا رو. ولی تا چقدر میتونی اینا رو، من که امید داشته باشه، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگیت باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگه امید رو از دست دادی، یعنی دیگه خب چیزی نداره. چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید. خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یا میگه من این کارمو کردم، اما یه حس میکنی یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشیش همین ملتن، یه بخشیش به دست همین ملت شریف درست شده. خب یه بخشیش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم‌ها رو شبیه خودش کرده. خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه و این کار اتفاق میفته. قربانی‌ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنه یا ظلم بهشون میکنه. ما هم همینجوری هستیم. یعنی من فکر میکنم گاهی ما شبیه اونها میشدیم. بنابراین باید ما این امید رو در خودمون نیاوردیم، این امید به تغییر. ولی تو این سیستم، این سیستم، سیستم یک مسئله نیست. یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدمها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کار. خب اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نذارم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
1: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی، جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور